uskladiti, je dejala okoljska ministrica Polona Rifel. S tem se je odzvala na morebiten odmik od omenjenih politik, ki ga je nakazal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ta je med drugim dejal, da v zeleni prehod, kot ga trenutno opredeljuje ta Evropska komisija in slovenska vlada, ne verjame. Združene države Amerike so uvedle nove sankcije proti podjetjem in posameznikom, ki naj bi podpirali libanonsko milico Hezbolah in druge skupine s podporo Irana na Bližnjem vzhodu. Med drugim jih obtožujejo pomoči Teheranu pri izogibanju sankcij. Gre za nova prizadevanja Washingtona, da bi povečal pritisk in gospodarsko osamil iranski režim. Nov volilni zakon, ki ga bo italijanski senat predvidoma sprejel prihodnji teden, ne bo vključeval pravice Slovencev do olajšane izvolitve. Ta je sicer določena v zaščitnem zakonu za Slovence v Italiji, a je doslej niso upoštevali še v nobenem volilnem zakonu. Slovenske košarkarice v igri 3-3 so si na evropskem prvenstvu v Antwerpnu priigrale četrtfinale. V nedeljo se bodo za polfinale pomerile z Nemčijo. Vremenska napoved, pretežno jasno bo s precej jutranje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 18 do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno s svežim jutrom, v ponedeljek popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte.

0: Poslušate Radio Koper.
1: Tretjo uro nočnega bomo namenili glasbi. Prihaja koncert ansambla Mitja Quintet, ki je v svetu domače glasbe poseben glasbeni dragulj. Vodja ansambla Mitja Mastnak je akademsko izobražen glasbenik, bil je tudi ravnatelj glasbene šole Avsenik v Begunjah na Gorenjskem in je modrosti mogel črpati od velikega glasbenika Vilka Avsenika. Ansambl ne nastopa na veselicah. Približno vsakih 5 let ustvari samo svoj projekt in ob 20. obletnici delovanja so prišli glasbeniki zaigrat tudi v studio Hendrix Radia Koper. Prisluhnite oddaji Gremo plesat, ki je bila prva v glasbeni sezoni 2026-2027 in katere urednica in voditeljica je Smilja Baranja.
2: Gremo plesat.
3: Vabi Smilja Baranja.
4: Wow, kako bi lepo bilo na plesišču, dragi poslušalke in poslušalci. To bo en lep večer, obljubim. Začenjamo sezono oddaj Gremo plesat 2026-2027 in prav nocoj že začenjamo serijo oddaj, ki so posvečene prihajajoči se jubilejni 1000. Oddaji. Gremo plesat! Juhuhu! Nocojšnji gostje niso kar eni od glasbenih gostov letošnjih obiskov glasbenikov. Nocoj je z nami Mitja Quintet. Takoj povem, to ni ansambel za veselice, šagre, kot rečejo primorci, žurke, čage, gaude, pokoroško. To je enega korošca imamo, zato sem seveda tudi to povedala. To je ansambel projektnega delovanja in letos so prišli tudi k nam proslaviti svojo 20. obletnico delovanja, kot jo bodo proslavili 23. oktobra pri Avseniku v Begunjah. Z nami je Mitja Quintet in to je tudi zgodba 3 klarinetov.

0: Ja, moje obljube niso za manj, zagotovo ne. Pozdravljeni, dragi glasbeniki, člani ansambla, veliko jih je, kot jih vidite, kaj nada, od leve proti desni bom naštevala, in sicer. Prvi na levi igra trobento Matej Mastnak in je brat unemu tam z desne. Potem je tu Amadej Volasko, klarinet, Žan Trupej, klarinet, Martin Planinšek, klarinet, Tjaša Žgavec, vokal, Alen Knez, vokal, Mohor Jevšenak, vokal, harmoniko igra Tadej Klevišar, Robert Marzel je na, ja, to je ta Robert z Koroške. No in čisto na desni, Mitja Mastnak. Ta hip posebej pozdravljam zadnjega omenjenega srčnega glasbenika z izjemno lepimi kvalitetami, ki mu, če se pogovarja o Avsenikovi glasbi, ta v oči prinese tudi solzo sreče. Takšen je Mitja Mastnak. Še enkrat, naš poklon Mitja Mastnak. Mitja, zelo cenim in cenimo tebe kot človeka in kot glasbenika. Prihajaš iz Loke pri Žusmu iz občine Šentjur. Preden prideva do tvoje velike ljubezni do glasbe, posebej Avsenikove, nam povej, kako so rasle tvoje in bratove glasbene korenine. Matej igra trobento, smo že povedali. Matej, živijo seveda tudi ti. Torej, kako so rasle korenine?
1: Glasba je bila v družini. Oče je igral trobento in pač pri nas so bili Avsenik fenomen, ko so začeli. Ja, oče kopal tudi note, sam se je učil note in potem je bilo tako, da smo igrali doma in smo videli, da bo težko poustvarjati Avsenikovo glasbo kar tak približno. In jaz sem bil starejši, so leta 72 v Šentjurju odprli tudi glasbeno šolo in sem šel potem leta 74 tja na harmoniko. Ker pa se je pojavil Avsenika, klavirska harmonika pojavila v glasbenem šolstvu, se je nabila z glasbenim šolstvom, ni bilo prostora za klavirsko harmoniko. Jaz pa sem igral, dal so me na klavir, pa da bom tako dolgo čakal, da bo harmonika mesto. Pa nekak ni bilo. In potem sem enkrat igral v tisti sobi, kjer je bil klavir, je bil tudi harmonikarski orkester. In ko sem čakal učiteljico, sem zagral harmoniko, pa sem zagral v švicarskih Alpah, recimo. En ravnatelj je glih prišel mimo, Edvard Goršič. Kako? A vi takole igrate harmonko? Tako da sem potem, sem rekel, ja, sem, ne date me na harmonko, ker baje ni mesta, tako da sem potem na koncu pač kot glasbeno šolo kar oboje naredil in klavir. In klavirsko harmoniko, zdaj sem pa kitarist, za mano pa je prišel brat, ki je bila želja očeta, da ostane trobenta in res je enaki nastavek ima Matej, kot ga je imel oče, kajti mi smo imeli ko širjevo sliko doma večjo kot kake druge slike. Ber. Tako da, to je to. On je bil pa potem trobentač.
0: Oba sta vse življenje delovala v kar nekaj kvintetih. Avsenikova glasba je stala pri tebi vse življenje. Ti nosiš seboj vse znanje in sposobnosti Avsenika in Avsenikov. Posebej Vilko je bil tvoja velika šola in tebi pravzaprav so zaupali ravnateljevanje glasbene šole Avsenik v Begunjah na Gorenjskem. Šolo si vodil od leta 2013 do 2017, takrat so jo zaprli. Grenkobo je bilo težko pregnati. Ta šola je bila pojem.
1: Ja, Avsenik je pač fenomen. Slučaj je bil, da sem do gospoda Vilka prišel leta 2003, ko je bila 50-letnica Avsenikove glasbe. In gospod Vilko in gospod Slavko sta bila tam v prvi vrsti. Jaz sem bil pa takrat član Igor in Zlati zvoki. Igrali smo Moj rodni kraj. Vsaka od ansambla je nekaj igral. Zato bo to tudi danes na našem
0: Slišati.
1: Programu. Ker je Igor Podpečan, harmonikar, bil zadnji basist Avsenikov, je gospod Vilko prišel v zadi v garderobo ga iskat, da bi ga pozdravil. Jaz sem pa v tisti garderobi sedel, ker sem bil član Igor in Zlati zvoki. Prvo sem težko verjel, ali sploh je, ker njega mi nismo videli. Gospod Slavko je bil malo manjši, imel je recimo 169 cm, kot jih imam je 168. Gospod Vilko je bil pa zelo, zelo velik in sem se prav strašil in sem potem videl, da je. In tako je Igorja prosil, če me pač omogoči nekako kontakt z njim, da bi želel dostkrat prijeti k njemu, ali mi je pripravljen pač razložiti ta fenomen, ali se nikoliko bi ga pač jaz razumel. In to je potem trajalo več kot 10 let. Z družino Avsenik sem pa bil povezan v času glasbene šole Avsenik, ki se je žal zaprla, pa mislim še danes, da se skoraj ne bi smela.
0: Fenomen si rekel, da je to, in slišala sem te reči, Avsenikov slog je slovenska kulturna dediščina. Mi bomo vse to nocoj poslušali.
1: Ja, največja, to so za mene Atlas Slovenije, ne samo Avseniki in Miheliči in Slaki. Vse, kar smo to mi imeli, jaz si ne predstavljam Slovenije, brez da jo je upisala najbolj ta glasba, tako da za mene je to umetnost v glasbi, tudi drugi, mnogi drugi. Danes pa mogoče za mene to ni več umetnost, kar imamo.
0: Ja, težko bova debatirala na to temo, ker nimava kaj dosti povedati. Pa vendar, poslušamo glasbo treh klarinetov. Jaz samo enega od klarinetistov, ki je igral v tisti seriji Avsenikove glasbe s tremi klarineti, nisem poznala, in sicer Franca Tržana. Sicer pa so seveda poleg Albina Rudana igrali še Miha Gunzek, ki je vzgojil nešteto odličnih klarinetistov, Alojz Zupan Vuj tudi. No in seveda, kot rečeno, Albin Rudan, nepozabni, in še Koširja si imenoval, tako da bravo, bravo. Še se bova pogovarjala, predstavili bomo tudi nocojšnje klarinetiste, zdaj pa bomo nadaljevali prav z Avsenikovo seveda, na odru Studija Hendrix Mitja Quintet in pesem, ki si jo omenil, Moj rodni kraj, moj rodni dom.

0: Povedala sem že, da Mitja Kvintet ni haren ansambel. To je ansambel, ki ne igra za veselice, ki dela projektno, pa vendar na Vilko Avsenika bi se še rada navezala. Mitja Masnak, bil je tvoja velika šola. Danes si ti šola vsem tem mladim glasbenikom. Vseeno me pa tudi zanima, zakaj projekt treh klarinetov?
1: Zaradi gospoda Vilka. Pač jaz nekako nisem šola, ampak tisto, kar je on meni podajal, sem jaz dajal naprej.
0: Seveda, oprosti, vmes, jaz sem pozabila Vilka omeniti, ker je bil prvi klarinetist Avsenika, seveda.
1: Ja, tudi. Nič hudega. V glavnem, po tem srečanju je pač naneslo vprašanje, kaj vas pa zanima? In pač... Jaz sem potem rekel nekaj, kar je manjkrat izvedeno in on je takoj rekel, ja, potem bodo pa to trije klarineti, kajti imel je rad to glasbo, imel je rad klarinet in imel je rad glasbo treh klarinetov. Zato tudi Tivoli dve skladbe za dobro voljo pa veselje klarinetov takrat, kajti on je bil saksofonist v orkestru Bojana Adamiča, prvem povojnem in... Tu je velika podobnost, tako da on je pisal, mi pa smo potem delali, takrat je bil Robert Mrzel v osnovi, isto kot sem jaz, tudi, tako kot je moj Mitja Kvintet, je tudi njegov.
0: Kajti, Robert soustanovitelj, stoji ob Mitju Masnaku.
1: Pač prav je, pa brat je bil tudi potem od te začetne zadeve. Zakaj Robert? Pač jaz sem te ideje nosil, je pa tista takratna zasedba Mitja Kvintet, Robi, brata Tkalc, potem to vse skupaj tako delala in morda je prav to bilo tisto, tista sreča, da je gospod Vilko pisal, neprekidno pisal tudi po prvem CD-ju. On je pisal ogromno, kar smo potem še v drugem delu posneli, tako da zgodba Mitja Kvinteta je neka pot, v kateri smo danes trije od nekako takrat. Ostali so pa mladi pa novi, ki bodo morda tako vsebino od tu naprej doživeli zelo malokrat.
0: Jaz si bom Mitja zdaj dovolila nekaj reči drzno misel. Če Mitja Kvintet ni kar en ansambel, tudi RTV Slovenija ni kar en RTV Slovenija, namreč Vilko Avsenik je bil urednik na Radio Slovenija, velik mož, od katerega smo se pravzaprav vsi učili. Tudi sama sem imela še to srečo. Tako da zdaj bova se preselila v mislih iz studija Hendrix v Begunje na Gorenjskem, kjer boste ob 20-letnici torej praznovali svojo 20. obletnico delovanja prav v hiši Avsenik. To bo tvojo 20. obletnico delovanja prav v hiši Avsenik. To bo 23. oktobra.

0: gremo gor pa odigramo, čeprav ansambla ni, čeprav ne deluje, pošteni smo do te zgodbe, tako da zdaj bo pa to petek, 20 let nazaj je bil pa
1: četrtek,
0: samo takrat je bil 26. oktober in mi smo to samo igrali na tak star način, na take očevalce, Robijo kontrabas je tudi original, Avsenikov bas, Sosov bas, ne? In tu so bile take določene povezave. In smo igrali res tak, ko še zdaj imamo radi to glasbo na polno moč. In ena ženska iz Avstrije, to je zdaj Katrin Gudlakson, ki še vedno gledate vse njene objave, mladi pa novi, ne? Mi dva z Robijom, pa to vema, pa Matej. Katrin Gudlakson, ki še to vedno objavlja. Je tam bila pa neki magnetofon posnela, pa to vrgla na net. In potem se je ta zgodba začela in potem smo šli.
1: In vaju je zagrablo.
0: Snemali, da je to pač nekaj posebnega, kot pravim. Ni
1: je
0: za,
1: nekaj
0: ni
1: posebnega.
0: Za veselice, je pa izpoštovanja do, tudi do te vsebine treh klarinetov.
1: Mlade si omenil, jaz pa tudi, ker si dejansko vzor in vzornik. Tudi tem mladim, rekla sem, da jih bom še omenila, na klarinetu so Amadej Volasko, Žan Trupej in Martin Planinšak. No in posebej želim predstaviti pevko tega ansambla, ona je Primorka. Dekle je že stalo v studiu Hendrix in sicer nedavno spet na občinah, kjer smo praznovali 60. obletnico Tržaškega narodnega ansambla. In tam je nastopil tudi ansambel Javor. Zdaj se je boste spomnili, dečve. Ja. Dekle je hči Blaža in Florjane Žgavec in prihaja iz ansambla Javor, tam tudi občasno nastopa, igra violino. Dekle študira veterino in ima rada konje. Zaključila. Kaj moramo zdaj narediti? Čestitke Tjaša, čestitke Tjaša. In izjemno ima rada konje. To moram povedati, ker ljudi zelo spoštujem, ki gojijo tako ljubezen kot ti. Povej nam, kaj ti čutiš ob tem ansamblu, v katerem pravzaprav zdaj redno nastopaš?
2: Jaz sem bila zelo počaščena, da je Mitja izbral prav mene, da lahko nadaljujem to zgodbo z njim. Zelo veliko sem se že naučila od njega, pa še se učim. Tako da on je tudi odličen pedagog, predaja znanje, ki ga je dobil, predaja naprej in mu je to tudi veselje. In s takim človekom je res nekaj posebnega sodelovati.
1: Spomin na občine je pa tudi lep, kaj ne da? Ne boste verjeli, dragi poslušalke in poslušalci, vsa familija Žgavec Lampe je tukaj, ampak razsedli smo jih, ker je pač tako naneslo, da so luknje malo bile tam in tukaj. Blaž Žgavec in Florjana Žgavec Lampe in seveda še starši in tako naprej. Jaz bi pa zdaj le, Tjaša, tebe še spomnila na pesem Za lepši dan. To je menda pesem, ki si jo morala naučiti zelo na hitro.
2: Ja, v bistvu to je prva pesem, ko sem jo jaz posnela z Mitja Kvintetom. Je bila sicer že prej posneta, ampak si je Mitja želel nove podobe s frišnimi člani in v bistvu to je bila nekak moja vstopna točka k Mitja Kvintetu.
1: Moja vstopna bo pa zato zdaj le, da nam Mitja pove, da je to skladba, ki jo je napisal sam.
0: In to je edina. Napisal sem tudi eno skladbo, pa je tako fajna, da ne upam pisati več naprej, če bi bila še druga, tako da res je kot Jaša. Samo to sem napisal in sem vesel in ponosen, da jo izvajamo in tudi tako lepo pojemo, tako da...
1: Grabner besedila, Peter Tovornik, priredba in tukaj je Mitja Kvintet v studiu Hendrix, Radia Koper.

0: Prehajali smo se po Beli krajini, avtorja Ivan Preširen Žan in Damir Tkauc. Na Alpski kvintet vas spomnim seveda ob tem in njihovo letošnjo 60-letnico. Zdaj bomo pa šli po Sloveniji, Koroško sem že omenila in Robert, moramo te slišati. Morajo te slišati naši poslušalke in poslušalci. Ta zgodba je nekaj posebnega, čeprav igraš ne nazadnje tudi z ženo Polonco. Pa sinom, kaj ne da? Vse povej.
1: Dobar večer, tudi mojem imenu. Lep pozdrav z Koroške. Sem skoraj prvi sosed od pokojnega Franca Šegovca. Vsak dan je prišel tja do mene, ena kapelica je tam je prišel s kuškom, pa sedmino sta prišla na kratek sprehod, se je prikrižil in sta šla proti domu. In tako vsak dan, dvakrat na dan. Tudi Don Samiro Hermino, 15 do 6 je že šla.
0: Dovolji, Robert, zdaj le morava povedati, ker sva se o tem pogovarjala. Hermina Šegonc je bila danes pri nas na Radiu Koper in slišali jo boste, tako kot tudi klarinetista Štirih Kovačev, prihodnji ponedeljek v oddaji, kot spomin na Franca Šegovca, ki je preminil pred enim letom. Toliko za zdaj. Slišali bomo zdaj Slovenija, odkot lepote tvoje. In Mitja, nekaj lepega si mi prej povedal, da če ne bi bilo te glasbe, ne bi vseh teh lepih krajev sploh vedeli, kje so. Povej. Slovenija, iz svojih ust se to bolje sliši, veš?
2: Slovenija je bila leta 73, ne? Zagrana v Hali Tivoli. Takrat je bila Jugoslavija, ne? Tako da za mene se je ta dežela začela s to pesmijo in s tem dogodkom, tako da. To je to.
0: In vse nadaljne, kamor prideš, najdeš skladbo, ki dejansko govori o naši lepi Sloveniji, si rekel, ne?
2: Če je kdo opisal Slovenijo, jo je opisala prav narodno zabavna glasba. Kamorkoli se peljete, se peljem grosuple v službo, blizu po četrtka sem doma, pa se vozim. Samo gledam levo desno, ga ni vinograda, da ga ni gospod Slak napisal, tako da ta dežela,
0: tako naprej,
2: ta dežela je lahko tej glasbi hvaležna, da ima glasbeni atlas brez primere, točno tej glasbi.
0: Studio Hendrix, Radio Koper, Mitja Kvintet in Slovenija, odkot lepote tvoje?

0: Ko ste slišali, kakšno širino duha pravzaprav ima Mitja Mastnak, tudi zato, ker v kvintetovsko glasbo prinaša priredbe tudi tistih ansamblov, ki so trio. V nadaljevanju bomo slišali skladbo Braneta Klavžarja in že ansambl Braneta Klavžarja pričakujemo 12. oktobra v tem istem studiu. Ampak Mitja, ti imaš tudi eno od kitar, ki se imenuje jo po tebi, torej kitara se imenuje po tebi, imaš tudi glasbeno šolo. Širina duha, sem rekla, razumevanje sveta.
1: Spet me je Robi Mrzel pelo. V Framus v Nemčijo. Lih dan sem bratu Mateja razlagal, ko je on pelo, jaz pa sem sedel na desni strani neobremenjen, edino, kakor sem razmišljal, ali bomo zvozili, glede na skupaj nabrani z malo vaj. Z Robertom sva šla v firmo Framus, ki je bila povezana z zgodbo Avsenik. Njegov kontrabas, original, in pa Leo kitara, ker sta ta dva fenomena ritma, brez primere, za naprej, za nazaj. To igrala je to igral cel svet v poglavju te glasbe. Avsenikove, ki se je stilno imenovala Overkrajn. In kaj pač to tako naneslo, da bi naredil, sem zdaj posvetilni dan gospodu Miku Sosu z njim in pa gospodu Leo Ponikvarju. In takrat je bil tudi Mitja Kvintet gor in potem je pač to naneslo nekako, da bi imel model, najbolj znanje AC-10, to je pač Rolls-Royce, in so pač potem naredili ta model, ki je nekako ima...
0: Framus MM, Mitja Mastnak.
1: Ki ima ime po meni, pa tu not so mi napisali, tako da tudi to dejansko mi je veliki spomin, velika zgodba in jaz sem tej glasbi, tej zgodovini, jaz sem srečen, da sem lahko živel v tem času in ta kitara bo ostala tudi za mano nekam doma, jo bojo obesili.
0: To vemo, hvala lepa, da poveš še svojimi besedami, res hvala lepa in kot rečeno, glasbeno šolo ima, poučuje mlade, vzorje mladim, tudi v Mitja Kvintetu. Mi bomo zdaj nadaljevali z Mitja Kvintetom in sicer Klavžarjevo skladbo Polna luna.

še kako si bomo zapomnili ta nocojšnji nastop. Kaj ne da, dragi poslušalke in poslušalci, čestitam 20-letnici Mitja Kvintetu in seveda še kako si bomo, še enkrat povem, z veseljem zapomnili tale nastop. Naj povem tudi, da je nocoj z nami Boris Plesničar s soprogo. Vsi vemo, predhodnica ansambla Javor je ansambel Vrtnica. Hvala lepa, Boris, ker si tukaj. Sama na koncu dodajam le še imena kolegov iz radijske ekipe, Ksenija Kosta, Dej Tadič, Matija Žaubi, Maksim Vergan, Mateja Grebenjak in Andrej Stupar. Lahko noč in srečno pot domov!

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Z včerajšnjim dnem se je uradno začela kampanja pred referendumsko nedeljo 11. oktobra, ko bodo volivci odločali o zakonih o socialni pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi. Referendumi o prvih treh vprašanjih bodo posvetovalni, predlagala jih je koalicija skupaj s stranko Resnica. Zahtevo za zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi pa so v državni zbor vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic z več kot 44 tisoč podpisi volivcev. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi po poročanju izraelskega časnika Haaretz pomagalo zbirati informacije o več aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani graditvi nove jedrske elektrarne v Krškem. Kdo je naročil zbiranje teh podatkov, za zdaj ni znano. V iztirjenju vlaka na severu Francije se je poškodovalo približno 20 ljudi, je sinoči sporočil francoski minister za promet Philippe Tabarot. Vlak je prevažal 180 potnikov in je iztiril v bližini mesta Cleon v Normandiji. Peter Kauzer je na zaključku svetovnega pokala v Sevdrželu kot edini slovenski finalist v kajaku osvojil 7. mesto. Danes bodo na vrsti kanuisti, skupno zmago v seštevku bosta poskušala potrditi sorojenca Eva Alina in Žiga Linhočevar. Vremenska napoved, pretežno jasno bo s precej jutranje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti. Temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno, svežim jutrom, v ponedeljek popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte, v torek bo spet večinoma sončno.

0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radio Koper.
1: Kuc, kuc, v srednoči čuješ zvuk, budna si, ali oči ti ne otvaraš.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obrtno-podjetniška zbornica je pozdravila odločitev državnega zbora, da bodo v ukrep pomoči cestnim prevoznikom zaradi dragega goriva vključili tudi lažja tovorna vozila in kombije. Kot so sporočili, manjši prevozniki namreč predstavljajo pomemben del slovenskega malega gospodarstva. Evropska unija bo Ukrajini namenila dodatnih 6,1 milijarde evrov za nakup vojaške opreme v okviru 90-milijardnega posojila. Sredstva bodo namenili predvsem nakupu raket protizračne obrambe Patriot. Za ta namen bo Brusel umaknil zahtevo, da mora biti oprema narejena v Evropski uniji, saj rakete Patriot izdelujejo v Združenih državah, brezpilotniki pa so odvisni od kitajskih komponent. Rdeči križ je v okviru praznovanja svoje 160-letnice v Brežicah pripravil vajo, na kateri so reševalne ekipe preverile svoje znanje v primeru poplav. Približno 100 prostovoljcev v 20 skupinah je poškodovane reševalo v 5 namišljenih scenarijih. Ob tem so pripravili tudi slavnostno akademijo. Na uvodni tekmi 9. kroga domačega nogometnega prvenstva je Nafta premagala Brinje z 2-1. Lendavčani so pri četrti zmagi v sezoni. Danes bo Koper gostil Olimpijo, Bravo pa Celje. Vremenska napoved, pretežno jasno bo s precej jutranje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti. Temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno s svežim jutrom, v ponedeljek popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte, v torek bo spet večinoma sončno.

številka 203 se godi sto stvari. Zunaj je sonce, zunaj je dež,

da v hiši številka 203 se godi 100 stvari.

velika bo. V hiši številka 203 se godi 100 stvari. Zunaj je sonce, zunaj je dež, ti pa mirno mimo greš, mimo greš in nič ne veš, da v hiši številka 203 se godi 100 stvari.

In pepca je rožam na oknu prilila vode. Lojz pa že tri dni popiva, zapil bo vso plačo. Otroci so lačni, kar ni.

Ka 203 se godi sto stvari. Zunaj je sonce, zunaj je dež, ti pa mirno mimo greš, mimo greš in nič ne veš, da v hiši številka 203 se godi sto stvari. Mitska je fanta soldata v omaro zaprla, ker vrak je nenadno od nekod

umrla. Nikogar bilo ni, ki bi zatisnil oko. V hiši številka 203 se godi sto stvari. Zunaj je sonce, zunaj je dež, ti pa mirno mimo greš.

Ravno prav sem trčen, veste, da imam vas mulci rad. Se odrinjeni v kraj ceste, ste živ špalir upov in nad. In zato imam rad, ko madam pomlad,

0: samo na sveče za na pot, preden jo mahnete od tod. Vandrat sam najbolj lepo je, počivat pa je lepše v dvoje.
1: Ljubezen naj gre vedno v svet, da bo lepši, da bo zdaljši, da okrogli novi svet.
2: Naj plapolajo bele zastave, bele zastave življenja, plenice.

storilo poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino,

Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

prvi vrsti, stopiš le korak naprej, do kamor sežejo ti prsti, in čim bolj na glas povej. Stopiš ven iz te sredine, stopiš sam korak naprej, iz množine do vsebine, in čim bolj na glas povej.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na včerajšnji seji Ekonomsko-socialnega sveta je največ kritik letelo na predlog rebalansa proračuna za letos. Sindikati so opozorili na zmanjševanje sredstev namenjenih Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Po besedah sindikalistke Martine Vuk to pomeni, da
2: se s tem postavlja velika nevarnost negativnega poslovanja in nevarnost posega v pravice.
1: Kritični so bili tudi do načina priprave, ker je vlada sprejela rebalans že dan prej brez posvetovanja s socialnimi partnerji. Podaj tudi.
3: Prebivalce Krškega vznemirjajo načrti graditve 200-metrskega hladilnega stolpa za drugi blok nuklearke. OECD med izzive Slovenije uvršča okoljsko in fiskalno politiko. Na Trubarjevi domačiji ves dan živahno ob njeni 40-letnici. Sončno bo, sprva po nižinah, megleno.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Člani Ekonomsko-socialnega sveta so se včeraj seznanili s predlogom rebalansa proračuna za letos. Sindikati so ob tem opozorili na zmanjševanje sredstev Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Obravnavali so še tematiko sklada za redke bolezni, predlagane spremembe zakona o tujcih in začasne ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe, s katerimi se načelno strinjajo. Vsebino seje povzima Jure Čepin.
4: Neenakost med uporabniki, pomankanje kadrov, preobremenjene vstopne točke in nepotrebni administrativni postopki. Interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe je po besedah ministrice za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič nujen, s čimer se strinjajo tudi socialni partnerji. Mitja Gorenšček GZS in Jako Počivavšek sindikat Pergam.
5: Mi delodajalci smo tudi ves čas opozarjali skozi vse točke odpravo administrativnih ovir, zato da seveda se lahko podjetja fokusirajo na tisto, za kar jim je poslanstvo in se ukvarjajo za čim manj birokracije.
6: Na drugi strani smo izredno pozdravili dodatek za zaposlene, ki delujejo na področju dolgotrajne oskrbe in hkrati izrazili razočaranje, da ta dodatek ne pripada zaposlenim na vstopnih točkah, torej na centri za socialno delo.
4: ESS se je seznanil tudi s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2026. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja pa se je obregnila ob besede finančnega ministra Andreja Širclja, da rebalans nikomur ničesar ne jemlje in da bodo izplačani vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine ter plače.
2: Žal smo ugotovili, da se 100 milijonov evrov jemlje za zdravstvene storitve, torej jemlje se jih Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ima ta sredstva že ukalkulirana v svoj finančni načrt, kar pomeni, da se s tem postavlja velika nevarnost negativnega poslovanja in nevarnost posega v pravice, kar pa je nesprejemljivo.
4: Socialni partnerji so obravnavali tudi predlagane spremembe zakona o tujcih, pri čemer so delodajalci opozorili, da morajo spremembe dejansko pospešiti zaposlovanje potrebnih kadrov in da mora Slovenija še naprej ostati privlačna država za tujo delovno silo.
3: Slovenija želi krepiti reden politični dialog s Svetim sedežem o vprašanjih, pri katerih lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva, je ob obisku v Vatikanu dejal zunanji minister Tone Kajzer. Dodal je, da si vlada prizadeva nadgraditi tako imenovani Vatikanski sporazum, ki ureja medsebojne stike, predvsem na področju skrbi za sakralno dediščino. Prvi rektor Nove javne univerze Novo mesto je postal dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, ki je bil na včerajšnjih volitvah sicer edini kandidat. Glasovalo je 125 od skupno več kot 2200 upravičencev. Makarovič je ob izvolitvi povedal, da bodo morali priložnosti, ki jih prinaša status javne univerze, povezati z odgovornostjo do študentov, zaposlenih, okolja in širše družbe. Štiriletni mandat bo predvidoma začel z začetkom prihodnjega meseca.
1: Družba Gen Energija je z namenom odprtja čim širše razprave predstavila dognanja študije izvedljivosti hladilnih stolpov za drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Ta kot najustreznejšega predlaga skoraj 200 metrov visok hladilni stolp na naravni vlek. Lokalno skupnost skrbijo tako njegov videz kot vplivi na okolje, na kar so opozorili že lani. Začetek graditve drugega bloka nuklearke predvidevajo za leto 2028, hladilni stolp pa morajo opredeliti že prej, ob pridobivanju gradbenega dovoljenja. Suzana Vahterič.
7: Neodvisna tuja študija predstavlja štiri modele hladilnih stolpov. Za drugi blok priporoča stolp na naravni vlek. Vodja projekta JEK2 v Gen energiji Vinko Planinc.
8: Za svoje delovanje porabi najmanj električne energije, nima retrujočih komponent, ne generira umetnega hrupa. Tudi za nas bi bila taka rešitev najbolj sprejemljiva, seveda. Za nas sprejemljiva rešitev tista, ki bo dala na koncu pozitivno mnenje tudi lokalne skupnosti.
7: Vendar bo skoraj 200 metri tujek v prostoru, ki je že sedaj obremenjen z jedrskimi objekti. Darko Anžiček.
9: Na 3-kilometrskem pasu živi nekje 9 do 11 tisoč prebivalcev, nekako neposredno pod tem vplivom.
7: Ti v Krškem Žadovinko Leskovcu spodnjem Starem gradu opozarjajo.
10: Predvsem glede višine, gabaritov prostoru, hrupa.
11: Nas ni nihče vprašal, kakšen stolp si želimo, glasnost oziroma hrup. Če sta primerljiva na ograji, potem je že tisto, kar je manj moteče, se pravi vizualno, ta nižji stolp, tudi če je ekonomsko manj upravičen, za nas bolj sprejemljiv.
7: Novi direktor družbe Gen energije Andrej Vizjak je izpostavil transparentnost postopkov.
12: Tako da bo v kasnejših fazah sprejemanja državnega prostorskega načrta seveda lažje. Ko bo prišlo do javne razgraditve, bo veliko tega že pojasnenega.
7: Karel Lipič iz Zveze ekoloških gibanj Slovenije je predlagal vzpostavitev lokalnih partnerstev.
13: Ta dialog z občani je nujen, da so seznanjeni tudi strokovno.
7: Ne nazadnje so izpostavili tudi potrebo po referendumu o JEK2.
1: V Združenih državah Amerike je bilo včeraj vse v znamenju slovesnosti v spomin na teroristične napade 11. septembra 2001. Na območju Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, poslopja obrambnega ministrstva v Washingtonu in polja pri Shanksville v Pensilvaniji je umrlo skupno skoraj 3000 ljudi. Še več tisoč življenj so poznaje terjale zdravstvene težave povezane z napadi, za katerega je bila odgovorna islamska teroristična organizacija Al-Kaida. Na dogodke pred četrt stoletja so se spomnili tudi v zvezi NATO. Matej Hrastar.
14: Na štirih različnih lokacijah je šestkrat zazvonil zvon. Po enkrat za vsako od ugrabljenih letal, na to pa še posebej v spomin na zrušenje obeh stolpnic Svetovnega trgovinskega centra. Greg Carafelo je imel srečo in preživel napad, čeprav je bil v službi v 18. nadstropju južne stavbe. Na tak dan je dobro, da se spominjamo in se zavemo, kako lepo je, da smo živi. Nekateri niso imeli te sreče, nekateri so izgubili družinske člane. Prav je, da cenimo, kar imamo, vdihnemo in uživamo življenje. Na slovesnosti v New Yorku je bilo vzdušje zelo pietetno, političnih govorov ni bilo. Drugačen pa je bil ton v Pentagonu. We will never, ever forget. That's why we fight today. Nikoli ne bomo pozabili, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Zato se tudi danes borimo, nimamo izbire, borimo se do končne zmage. Vedno se bomo spominjali žrtev 11. septembra, slavnega datuma, na žalost. Tako Trump kot minister za obrambo Pete Hegseth sta potegnila precej neposredno povezavo med napadi 11. septembra in vojno v Iranu. September 11, 2001 was one of the darkest days in American history, but to je bil eden najbolj mračnih dni v naši zgodovini, a zlo ni imelo zadnje besede in je tudi nikoli ne bo imelo. 25 let kasneje je Amerika močnejša kot kdajkoli. Še vedno na nas prežijo sovražniki, ubijajo naše državljane, a niso računali s tem predsednikom, je še povedal. Napadov so se spomnili tudi na sedežu NATO v Bruslju. America was not alone. Your friends, your allies were with you then. Tam je namestnica generalnega sekretarja Radmila Šekerinska poudarila, da ZDA v tragediji niso bile osamljene. Vaši prijatelji, vaši zavezniki so bili z vami tedaj in ostajajo z vami tudi danes. Zveza NATO je po teh napadih prvič in zadnjič doslej sprožila 5. člen Severnoatlantske pogodbe o medsebojni pomoči v primeru napada. Neposredna posledica tega pa je bila 20-letna vojna v Afganistanu.
1: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj ugotavlja, da je Slovenija na številnih področjih okoljske in podnebne politike napredovala. Izzivi, ki jih ima pred seboj, pa se med drugim nanašajo na podnebno odpornost, upravljanje z vodami, odpadke, biotsko raznovrstnost in fiskalno politiko. V zvezi s subvencijami za pogonska goriva, s katerimi je vlada odgovorila na njihovo drženje, pa je organizacija v včeraj objavljenem poročilu zapisala, da morajo biti takšni ukrepi časovno omejeni in ciljni, torej usmerjeni k pomoči najbolj ranljivim prebivalcem. Podrobneje Špela Novak.
15: Slovenija močno občuti posledice podnebnih sprememb. Urbana območja se soočajo z vse hujšimi vročinskimi valovi. Poplave pred 3 leti so povzročile škodo v višini 16% BDP, tveganje se še povečuje. Kljub temu je država še v zgodnji fazi načrtovanja ukrepov prilagajanja, ugotavlja OECD. Kar zadeva blaženje, smo izpuste v zadnjih letih zmanjšali, vendar prepočasi glede na cilj podnebne neutralnosti do leta 2045 v podnebnem zakonu. Velika težava je še vedno zlasti promet. Na vprašanje, kako komentirajo včeraj sprejeti zakon, ki subvencionira nakup pogonskega goriva, za kar namenja sredstva zbrana za ukrepe zelenega prehoda, je Jaime de Bourbon de Parme iz OECD odgovoril, da je s subvencioniranjem fosilnih goriv zelo težko slediti ciljem zmanjševanja izpustov.
16: But we really push for a very targeted, timely, so time-bound.
15: Takšni ukrepi morajo biti po naših priporočilih ciljni in časovno omejeni. Ob tem pa je treba ohranjati te cilje. Ne sme se na primer zgoditi, da bi zaradi teh ukrepov cene padle tako, da bi s tem še spodbudili porabo goriv ali da bi ta ostala na enaki ravni. Ministrica za okolje in prostor Polona Riffel pa...
17: Mi kot vlada smo že sprejeli ukrepe, da smo znižali takse oziroma jih dali na nič, da smo s tem pač šli naproti porabnikom.
15: Na vprašanje o skladnosti teh ukrepov s priporočili OECD pa odgovarja.
17: Ta ukrep ni predlagalo naše ministrstvo in tukaj bodo vam mogli dati pač drugi pojasnila.
15: Jonas Zonenschein iz organizacije Humanotera, tudi podpredsednik podnebnega sveta, poudarja, da so te subvencije povsem v nasprotju s priporočili OECD.
18: Dodatno subvencioniranje dizla za avtoprevoznike, od tega potrošnik ne bo imel prav nič, to ne bo vplivalo na cene hrane, skoraj nič. Gre pa za zaslužek določenih skupin.
15: Še posebej ob hkratni odpravi subvencij za električna vozila.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:12. Na Rašici se bo čez približno 2 uri začelo celodnevno praznovanje 40-letnice delovanja Trubarjeve domačije. O praznovrstnem dogajanju za vse generacije bo ogled domačije danes brezplačen. Vrhunec bo večerna slovesnost, dogajanje se bo nato nadaljevalo z nočjo na Trubarjevi domačiji in glasbenim programom. Prispevek Marka Škrlja.
19: Temeljno poslanstvo domačije je, kot pravi direktor javnega zavoda Trubarjevi kraji Matjaž Gruden,
20: ohranjene spomina na Primoža Trubarja in na obdobje reformacije, ki je po našem mnenju ene najbolj pomembnejših obdobij v slovenski zgodovini. Na osnovi teh temeljev smo postali tudi samostojna država.
19: A ta domačije še vedno ni razglasila za kulturni spomenik državnega pomena, saj menda ni trdnih dokazov, da se je Trubar dejansko rodil prav na tej lokaciji, pač pa morda streljaj stran. Matjaž Gruden o tem pravi.
20: Ta status spomenika državnega pomena je bolj kot nesimboličen, ne gre za pravzaprav neko državno priznanje, da delamo prav. Sicer pa bolj skrbi dejstvo, da je delovanje Trubarjeve domačije odvisno predvsem od občinskega proračuna, skoraj nič oziroma izjemoma, pa kakšen denar dobimo tudi od države. Tako da je to eden izmed načrtov prihodnje, da se zagotovimo stabilno financiranje tudi strani države.
19: Kljub vsemu pa je najpomembneje, da smo Slovenci domačijo vzeli za svojo, kar dokazuje tudi obisk.
20: No, zdaj smo približno na 10.000 otrok na leto, kar pomeni v vseh letih približno 500 000 Slovencev. Pri tem ne štejem raznih obiskovalcev, ki pridejo tukaj samo na sprehod, na kakšno kavo, na kakšno pivo, ampak gre za neke vrste romarsko središče Slovenije že.
19: Veliko obiskovalcev pričakujejo tudi danes, ko bodo med drugim predstavili dokumentarni film o nastanku Trubarjeve spominske sobe, poleg katere bodo brezplačno na ogled tudi žaga, mlin in drugi deli domačije. V kulturnem programu ob njeni 40. obletnici pa bodo nastopili domači velikolaški glasbeni in literarni ustvarjalci.
1: Sledi šport, v katerem bosta v ospredju uvodna tekma slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu in kraljevska etapa kolesarske dirke po Španiji. Z vami bo Jure Jeroman. Lepo soboto želimo.
5: Igralcem nafte Nove tri točke, Tina Šutej in Matici Janguček danes v Budimpešti, že včeraj uspešen začetek za slovenske odbojkarje. Umodeni so Slovenci v prvem krogu evropskega prvenstva pričakovano s 3-0 premagali Slovake z prizorišča Anja Hlača Ferjančič.
21: Slovenski odbojkari tekme niso začeli prepričljivo, zaostajali so za 5, odpor Slovakov pa strli šele pri rezultatu 31-29. V drugem in tretjem nizu pa smo že spremljali obrise kakovostne slovenske igre z atraktivnimi napadalnimi akcijami in povezano blok obrambo. Niza sta se končala na 15 in 18. 14 točkami je izstopal Nik Mojanovič, ki je sredi tekme v seriji 9 servisov dosegal 4 ase.
22: Po mojem smo pričakovali, da bo težka tekma, se niso slabi nasprotniki to, pa definitivno pač to se bo gledati vsako tekmo tukaj, če vstopimo malo zaspano ali pa na pol. No, upam, da je lekcija za naslednje tekme, fajn je, da smo vsem prišli ven iz te lekcije z rezultatom 3-0, ampak moramo po mojem pristop malo spremeniti za naslednje tekme.
21: Z boljšim pristopom se bodo skušali lotiti že Švedov jutri popoldne. Po prvih tekmah so v slovenski skupini pričakovano na vrhu ob Slovencih še Italijani in Čehi.
5: Na kolesarske dirke po Španiji danes kraljevska etapa, ki naj bi postavila tudi končni vrstni red. Primož Roglič je v lovu za rekordno 5. zmago pred zelo težko nalogo, saj za vodilnim Enrico Masom zaostaja 1:37, visoko skupno uvrstitev pa bo poskušal potrditi tudi 6. Jakob Omrzel. Današnja etapa prinaša kar 5 vzponov, ciljnega celo izven kategornega, a načrt Rogličeve ekipe je, da z napadi poizkusi že prej.
23: Precej simpel, pa vsak ve, ampak ja, mislim, da pa to narediš, pa vemo, kaj rabiš in ja, bomo videli, mislim, čist simpel, kako se bomo počutili, ko se bom počutil in ja, definitivno bom dal vse od sebe in bomo videli, kaj nam bo to prineslo.
5: Deveti krog domačega nogometnega prvenstva se je začel s tekmo Brinje Nafta, zmagali so igralci Lendave, izid 2-1, danes Koper Olimpija in Bravo Celje. Vse v Dorželu v Španiji včeraj na zaključku svetovnega pokala Peter Kauzer v kajaku osvojil 7. mesto, danes bosta v kanuju vodstvo v skupnem seštevku poskušala potrditi Eva Alina in Žiga Lin Hočevar. Sedmi je pred zaključkom tudi jadralec na deski s padalom Toni Vodišek na odprtem evropskem prvenstvu v Turčiji. Včerajšnji dan je Koprčan začel slabše, zaključil pa s 5., 7. in 8. mestom. Judoist David Štarkel je na svetovnem pokalu v Budimpešti v kategoriji do 60 kg osvojil bronasto medaljo, potem ko je v zadnji borbi ugnal domačina Andrasija. Za 30-letnika je to prva kolajna na turnirjih tega ranga, z mislimi pa je že na vrhuncu letošnje sezone svetovnem prvenstvu.
24: 4. oktobra imamo svetovno prvenstvo v Bakuju, to popotnico se sam veselim te tekme, bomo pa videli, kaj bo tam boral po borbi.
5: Danes bo na tatamijih 7 Slovencev, tudi povratnica po poškodbi Kaja Kajzer. Tina Šutej v skoku s palico in Matici Janguček v teku na 400 metrov vire bosta danes tekmovala na supersvetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti. Prvi dan zmaga tudi za Šveda Duplantisa, ki je preskočil 620 cm. V elitnem rokometnem tekmovanju bodo krimovke popoldne gostovale v Budimpešti, konec tedna, pa tudi veliko dirkaškega dogajanja. Dirkači Formule 1 so v Madridu, relisti v Čilu, motociklisti v San Marinu, motokrosisti pa na Kitajskem, v Šanghaju pa ne bo Tima Gajserja, ki je zaradi poškodbe reber predčasno zaključil sezono.
0: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta.
25: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Z agencije za okolje Jure Cedilnik.
26: Danes bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti predvsem megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
0: Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer je zaprt počasni pas.
2: Zaradi del bo na Vipavski hitri cesti do 13. zaprto odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz bo po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta od 20. do jutri do 5. med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta od 22. do ponedeljka do 5. Na Primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Vozite previdneje.
3: Je Radio Koper.
4: Dobro jutro, upam, da ste se že povsem poistovetili s tema dvema besedama, torej da je jutro in da je dobro. Da bo tudi informativno, zanimivo in polno glasbe, se bomo tu na Radio Koper trudili Jasna Preskar, Loredana Vergan, Goran Gregorič, Jure Colja in Eva Furlan. Če je današnje jutro res dobro, lahko tudi zapojete. Tako kot sta Judy Garland in Mickey Rooney leta 1936.
6: Okay, this lyric. Wait a minute, I want to hear this song.

0: Tako torej Judy Garland in Mickey Rooney, ki sta preplesala vso noč. Če ste imeli prijeten razlog, da ste tudi vi prebedeli, smo veseli za vas. Mi je nismo. Ali pač, Jure? Pravi, da ne. Se je pa tradicionalno v okviru zaključka festivala Multikolingo včeraj v Novi Gorici odvil zanimiv koncert takih zelo tradicionalnih japonskih bobnov taiko. Enega se sliši takole.
1: Japonski bobni taiko. Kaj vas je prevzelo?
2: Zdaj pri teh bobnih posebna zadeva je to, da ni samo važen ritem, ni samo važno, da lepo zveni, važno je tudi, da lepo zgleda. Se pravi, da pri taiko je zelo pomembno tudi gibanje, važno je sodelovanje, imamo več ljudi, ki morajo biti med sabo usklajeni, tako da v bistvu je to ena mešanca med, rečimo, borilnimi veščinami in plesom. In to je to, kar recimo meni zelo, zelo pri srcu in zelo všeč in mislim, da tudi zelo dosti naših članov je ravno ta ena taka mešanica nekih, bomo rekli, nekih bolj borilnih veščin in mehkobe pritegnila.
1: Ok, ampak recimo je ta japonska kultura, tradicija tudi upeta v to, vas tudi zanima?
2: Ja, jaz sem drugače tudi japonologinja, tako da mene že iz tega stališča to zanima in jaz sem se v bistvu z taikom začela ukvarjati na japonskem med študijsko izmenjavo. In mi je tam v bistvu tako zelo priraslo k srcu, da ko sem prišla nazaj, sem rekla, ok, mi rabimo to v Sloveniji.
1: Še zadnje vprašanje, kako se reče dobro jutro po japonsko?
2: Ohayou gozaimasu.
1: In pomeni točno to?
2: Dobro jutro.
0: Tako, zdaj ste slišali pozdrav tudi v japonskem jeziku, to pa je bila Anja malo zgodaj zjutraj še, ušli so nam ti gumbi na računalniku. Torej, Anja je ena od vodij skupine, ki mi je torej povedala marsikaj tudi to, da gre za bobne, ki so jih Japonci uporabljali v templjih, pri obredih, kasneje v gledališču. Na oder pa so kot osrednji instrument stopili šele okoli leta 1955. In ne bomo vas prikrajšali za njihov zvok, no zvok vsaj enega, ki se sliši nekako takole. Tako, zdaj ste slišali tudi zvoke bobnov taiko, mi pa gremo naprej in to svobodno naprej.

pa jo vendar poznam. S širokim nasmehom je prihajala k nam. Možje so si resno segli v dlani. Ponosnih korakov, žarečih oči. Zgodbo prišla je, kot za praznik je prav. Na vrhu zvonika rdeč je prapor vihral. Že so si rekli,

Stand by your man, ja, včasih pa je težko stati na cesti, zato poglejmo zdaj prav tja. Zaradi okvare vozila na Primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Mirno, brez hitenja, čeprav se vam mudi, to vas dela heroja. In srečno.

0: ker sva si blizu.
1: Danes na Radio Koper.
2: Ste na valovih Radia Koper. Lahko bi rekli, da smo si blizu, smo na skupni frekvenci, kar je dobro in čas je, da vas premamimo z današnjim sporedom. Nekaj izhodišč za branje današnjih tiskanih medijev vam bomo kot vedno podali ob osmih. Vsebujejo seveda tudi vremensko napoved, a mi je ne bomo prebrali, ampak nam jo bo nekaj minut kasneje povedal dežurni meteorolog Agencije za okolje. Kakšne so temperature in naj dodam, da je zagotovo marsikdo v teh zadnjih dneh presrečen, da se je ohladilo, boste lahko slišali tudi v naših poročilih. Brala jih bo Loredana Vergan. Ob 8.45 minut se bomo z radijsko kroniko potopili v pretekle dogodke, po 9. uri pa preverili, kam se lahko odpravite danes. V teku dneva vas bomo povabili tudi k zverinicam, brez skrbi, na vrsti je gepard, ki je najmanj napadalen mesojedec na svetu. Še dobro, kaj ne? Danes je sicer prav poseben dan, sploh za Primorce. V soboto smo se zbudili v pričakovanju proslave pred praznikom priključitve Primorske matični domovini, ki bo v torek 15. septembra. Ob 11. uri se bomo z neposrednim prenosom preselili v Sežano oziroma na hipodromu Lipici, kjer bo 70-minutni program oblikovalo več kot 1000 nastopajočih. Pod njegovo režijo se podpisuje Katja Pegan, ki je danes zagotovo že po konci. O tem velikem prizorišču pa je povedala tole.
3: Tako veliko prizorišče, da ustvari neko moč, da ustvari neko misel, potrebuje ogromno nastopajočih. In za zbore in za godbe smo seveda vedeli, bolj sem se bala, ali res lahko dobimo 100 tabornikov in skautov, ki bodo signalizirali zastavicami neke določene misli, ampak smo jih. Prav tako je Siniša Bukinac, koreograf, dobil ogromno otrok, ki hodijo in plešijo po plesnih šolah Primorske, da ne govorimo o mažoretkah. Skratka, mislim, da smo jih ujeli.
2: No, na samo prizorišče bodo vozili tudi brezplačni avtobusni prevozi. Vse informacije o tem najdete na spletni strani občine Sežana. O današnji proslavi bomo seveda še govorili, sicer pa na to po planu tudi opoldnevnik. Na to bomo že skočili v sobotni radijski popoldan, ko bo z vami Gregor Maver. Za uvod boste slišali glasbo po željah, na to pa dobre novice, v katerih tokrat gostimo pogonski sili Goriškega kinoateljeja Matejo Zorn in Nadino Štefančič. V modri selekciji bodo predstavili novosti na glasbenem trgu, ob 17. pa tudi tokrat aperitivo lounge mix. Tako, zdaj veste.

Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping day v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Ura je 8:02 minuti tudi na Radiu Koper in zdaj vas bomo povabili k branju časopisov.
1: Pregled tiska.
0: V delu naslovnica v znamenju obrata v zunanji politiki napoveduje oceno prvih 100 dni vlade. Njeno delo je pohvalilo 28%, kot neuspešno je ocenilo 42% anketiranih. Po njihovem mnenju se je v ministerskem zboru najbolj izkazal minister za infrastrukturo in energetiko, Jernej Vrtovec. Največje spremembe vidijo na področju zunanje politike, vprašanim pa je v spominu med vladnimi ukrepi najbolj ostala delitev stave in zastavi s prvošolcem. No, sicer pa v delu pišejo tudi o Srečku Kosovelu oziroma o dolgo pričakovani razstavi Kozmos Kosovel, ki jo bodo v Cankarjevem domu odprli v torek. To je obsežen projekt, pri katerem sodeluje več kot 20 institucij iz Slovenije in tujine. Dnevnik na prvi strani pa piše tudi o včerajšnjem dogodku na gorenjski avtocesti. Policisti še preiskujejo vse okoliščine streljanje, kjer je 21-letnik policistu vzel pištolo in ga ustrelil v roko. Osumljenca so policisti obravnavali sicer že v četrtek. Če obrnemo nekaj strani, v dnevniku se sprašujejo tudi, kako bi Tomaž Erjavec rad reformiral zdravstvo. Gre za podjetnika, ki je na lanskem programskem kongresu demokratov predstavljal vizijo preobrazbe Slovenije tudi v primeru zdravstva. Gremo na bližnji teren Primorske novice. Se razpisujejo o usodi kulturnega doma Nova Gorica. Na četrtkovi seji novogoriških mestnih svetnikov je namreč ta zgodba dobila nov nepričakovan preobrat. Mestni svet se je z 11 glasovi za in 2 proti odločil za umik v juniju sprejetega odloka ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Naj bo umik odloka zato priložnost za nov začetek, pravijo v civilni iniciativi Vsi smo kulturni dom. Sicer pa v Primorskih novicah tudi o drugih temah in sicer med drugim tudi o tem, da so milijoni evrov za dozidavo in prenovo šol ter ureditev šolskih dvorišč. No, v Slovenski Istri so po poletju šole dobile in še dobivajo nove učilnice, športne površine in opremo. Tako občine so letos za posamezne projekte namenile od nekaj tisoč do več milijonov evrov, še večje naložbe pa jih čakajo v prihodnih letih, ampak podrobneje seveda si boste lahko prebrali v Primorskih novicah. In poglejmo še Primorski dnevnik. Slovenska manjšina je dokončno izpadla iz novega volilnega zakona. Po četrtkovi zavrnitvi amandmaja Demokratske stranke je senat razglasil za nesprejemljivega popravek, ki ga je senator Meinhard Durenwalder vložil na pobudo stranke Slovenska skupnost, piše Primorski dnevnik. Prav tako pa tudi, da se je slovenska manjšina včeraj oglasila pri ministrici za kulturo Ignaciji Fridl Jarc, slovensko stalno gledališče, kulturna infrastruktura, zamejska kulturna koordinacija, kroženje kulturnih projektov in slovenski medijski prostor pa so bile glavne teme, o katerih je tekla beseda. Tako, dali smo vam nekaj tem današnjih časopisov. Vi pa izberite, katero temo si boste podrobneje prebrali.

0: vreme.
1: Dobro jutro, dežurni meteorolog Jure Cedilnik. Slišali smo pesem, ki bi jo prevedli Ostanimo skupaj v lepem in slabem vremenu. Za vas sploh obstaja slabo vreme?
2: Ja, zame osebno že, ampak tako v splošnem, v stroki pa niti ne, ne, je pa vedno, vsako vreme ima nekaj dobrega.
1: No, to se mi je zdelo, da bom slišala. Kaj pa nas čaka v prihodnjih urah, morda 24-ih?
2: Ja, nič kaj posebnega, v glavnem dokaj sončno vreme, nekaj malega burja še danes, to bo v glavnem dokaj šibka burja. In temperature na Primorskem, ja, do 25 stopinj, no. Drugod po državi pa imamo zdaj le precej megle in to bo nekje trajalo še večji del do podneva, tam nekje do okoli 11. V glavnem se bo ta megla razkadila in potem tudi večinoma sončno vreme.
1: Tudi v Lipici so si lahko oddahnili, jih čaka sonce, mirno,
2: ja,
1: lepo.
2: Ja. Tam bo verjetno morda celo malo bolj prišla do izraza burja kot na primer v Istri, ampak ja, ne bo pa sile, no, tako. Sicer pa stabilno sončno vreme.
1: Jure Cedilnik, najlepša hvala za te dobre informacije in lep dan še naprej.
2: Hvala enako tudi vam in poslušalcem.

Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info.v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Sindikati zaskrbljeni zaradi znižanja sredstev za zdravstveno blagajno. Zborovsko petje na pobudo primorskih pevskih zborov na seznamu nesnovne kulturne dediščine.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Ekonomsko-socialni svet je načelno pozdravil predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, ki ga je v četrtek potrdila vlada. Socialni partneri so obravnavali tudi predlog rebalansa proračuna za letos, ob čemer je Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja opozorila na zmanjševanje sredstev Zavodu za zdravstveno zavarovanje.
2: Žal smo ugotovili, da se 100 milijonov evrov jemlje za zdravstvene storitve, torej jemlje se jih Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ima ta sredstva že ukalkulirana v svoj finančni načrt, kar pomeni, da se s tem postavlja velika nevarnost negativnega poslovanja in nevarnost posega v pravice, kar pa je nesprejemljivo.
0: Severna Koreja je danes izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju, je sporočila južnokorejska vojska. Rakete so preletele razdaljo približno 250 km, preden so padle v morje. Do izstrelitve raket je prišlo dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, ZDA in Japonske, ki jih je Pjongjang ostro obsodil in označil za grožnjo Severni Koreji. Saudska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki izstreljenimi iz zraka zaprla 1200 km dolgi naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo. Na hipodromu Kobilarne Lipica bo dopoldne slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Organizatorka letošnje prireditve je občina Sežana, ki je to slovesnost pripravljala dobro leto dni. Po besedah sežanskega župana Andreja Sile se želijo z njo še enkrat pokloniti tudi pesniku Krasa Srečku Kosovelu. Zato so prireditev naslovili z verzom ene izmed njegovih pesmi Jaz sem smehljajoča se luč novemu življenju. Ministrstvo za kulturo je sporočilo, da je na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske v register nesnovne kulturne dediščine kot novo enoto upisalo zborovsko petje. To sodi med najstarejše glasbene zvrsti, dokumentirano je že v antiki, na slovenskem pa je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V zborovske sestave je pri nas vključenih več kot 64 tisoč pevk in pevcev. Začeli so se 61. študijski dnevi Draga. Državna sekretarka na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič se je v sinočnem nagovoru ob odprtju navezala na letošnje Kosovelovo geslo Eno je sveto, preprosto in pristno, ter spregovorila o odnosu med tehnologijo, človekom in umetno inteligenco. Ta bo tudi glavna tema današnjega dne. Slovenski odbojkarji so evropsko prvenstvo

V Modeni začeli s pričakovano zmago nad Slovaki. Prvi niz in uvodni del drugega sta bila tekmeca še poravnana. Slovenci pa so kakovost dokončno prikazali v drugem delu in dvoboj dobili s 3-0 v nizih. V nedeljo jih čaka obračun Švedi. Koprčan Toni Vodišek je po zadnjih 4 finalnih regatah in 4. Tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki se bo v soboto končalo v Gikovi v Turčiji, ostal na skupno 7. Mestu. V sobotni polfinale se je slovenski predstavnik uvrstil kot 5. Evropejec. Danes bo pretežno jasno. Sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno, najnižje jutranje temperature pa bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 10, Ilirska Bistrica 11, Ljubljana 12, Nova Gorica in Koper 14 in Trst 15 stopinj. Do 13. ure bo zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz bo po regionalni cesti. 8:36.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v ponedeljek 14. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v planini med 8.30 in 12.30. V mali pristavi med 8.30 in 10.30, v ospu med 9.30 in 11.30, v naseljih Rožar, Stepani, Rižana, Krnica in Kortine med 8.30 in 14.00. V Mančah med 8 in 10, na območju naseli Merče, Brestovica pri Povirju, Dane pri Sežani, Plešivica, Povir in Žirje med 7.30 in 13.30, v Orehovici med 12 in 14, na Sviščakih med 8.30 in 13, v Idriji pri Bači med 10 in 11, v naselju Gorje med 9 in 11, v Portorožu na Letoviški in Senčni poti med 7.30 in 17.00, na območju naselji Čigin, Doblar in Volčanski ruti pa med 8.30 in 16.00. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
2: Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.
0: V okviru Ketejevega in Cankarjevega leta vasti Ilirska Bistrica in občina Ilirska Bistrica vljudno vabita na operni muzikal Kete, ki je nastal v produkciji zavoda Novo mesto, kulturni center Janeza Trdine. Operni muzikal Kete je obsežno glasbeno gledališko delo, ki v ospredje postavi lik pesnika Dragotina Keteja. Poleg sprehoda skozi pesnikovo kratko in intenzivno življenje, delo vključuje tudi čustveno ljubezensko zgodbo, ki kakor rdeča nit prepleta celotno delo in skrbi za njegovo dramatično napetost. Muzikal bo na ogled v nedeljo, 20. septembra ob 19. uri v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici. Vstopnice so na prodaj v Tici Ilirska Bistrica, cena vstopnice je 12 evrov. Dogodek sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Vljudno vabljeni.
3: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: V Novi Gorici so na sosvetu za zagotavljanje večje varnosti občanov sprejeli več konkretnih ukrepov. 100 dni vlade, za koalicijo začrtana smer prava, opozicija z očitki o izdaji. Mestni svet je umaknil sprejeti odlok o ustanovitvi kulturnega doma Nova Gorica, civilna iniciativa vidi to kot priložnost za začetek dialoga. Šole v Slovenski Istri so po poletju dobile in še dobivajo nove učilnice, športne površine in opremo. Občine so namenile milijone evrov, še večje naložbe pa jih čakajo v prihodnjih letih. Kar 6 prometnih nesreč zaradi zdrsa na mokrih cestah. Celovečerec Fantasy Katarine Bogdanovič Kukle, kandidat za nominacijo za mednarodnega Oskarja.
3: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija o 50. obletnici furlanskih potresov.
1: Ne vem, če je Slovenija tako solidarnost doživela, kot je takrat o potresu leta 1976.
0: Prelomnice. Med podcasti Radija Koper.
2: Vi lasciamo ora in compagnia dei Melodies che allietranno la sera per voi.

0: No, vi zagotovo dobro veste, da poslušate Radio Koper. Pa ste si želeli kdaj, da bi se opisali v zgodovino? No, kdo se je že in to na današnji dan izveste takoj.
1: Radijska kronika.
0: Današnji dan leta 1940 je bil, lahko bi rekli, usoden za 18-letnega fanta Marsela iz vasi Montinjak, ki je šel na sprehod s svojim psom. Pes je nenadoma izginil v globoki luknji. Da bi ga našel, je Marsel na pomoč poklical še tri prijatelje. In tako so po naključju odkrili eno najpomembnejših arheoloških najdb v Evropi, jamo Lescaut, ki je dobila vzdevek Sikstinska kapela kamene dobe. Jamo so za javnost odprli leta 1948, prvo leto jo je obiskalo 1200 ljudi, na to pa vedno več, leta 1960 kar 100 tisoč. No in vdor človeka je poškodoval poslikave, zato so jo že leta 1963 zaprli za javnost. Strokovnjaki pa lahko bolj ali manj v miru še danes odkrivajo pomen teh poslikav. Na današnji dan leta 1967 pa je umrl slovenski pisatelj Vladimir Bartol, avtor knjižne uspešnice Alamut, ki je po 11. septembru 2001 doživel številne prevode. Zanimivo, sam je o romanu napisal. Pisal sem za sodobno občinstvo in vendar imel sem občutek, kot da pišem istočasno še za občinstvo, ki bo živelo čez 50 let in skoraj tudi za občinstvo, ki je živelo pred 50 leti. Bartol se je rodil v Trstu, kjer se je tudi šolal, vendar se je po prihodu fašistov na oblast umaknil v Ljubljano. Vrhunski biolog, filozof in psiholog naj bi sprva roman, ki je šel leta 1938, sarkastično posvetil Mussoliniju, a naj bi mu to bilo odsvetovano. Še kot zanimivost, morda za obisk, spomnimo, da so mu na občinah posvetili ulico Via Vladimir Bartol. Na današnji dan leta 2003, star 71 let, pa je umrl Johnny Cash, znan po svojem globokem glasu, temnih oblačilih in obnašanju, ki so mu dali nadimek Mož v črnem. Ena izmed njegovih legendarnih pesmi je Ring of Fire, ki jo je napisala njegova druga žena, folk pevka June Carter, ko še nista bila poročena. Cashu je bila tako všeč, da se je odločil, da napiše še svojo priredbo in postala je ena največjih uspešnic. Kaj je v zadju te pesmi, je veliko ugiban. Dejstvo pa je, da je ostala kar 7 tednov na samem vrhu glasbenih lestvic. In mislim, da je prav, da jo zdaj slišimo tudi na Radio Koper. Johnny Cash in Ring of Fire.

0: spet srce mi se prebudi. Škoda, da nimam več tvoj slik.
1: Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com / radio.koper.

0: 12. september je danes, dovolj zgodaj še, da lahko planirate pobeg na katero od današnjih prireditev.
1: Prireditve danes.
0: Na Ankaransko plažo Študent se danes vrača tradicionalna ankaranska bandima. Večer bo v znamenju alternativnih in rock zvokov. Začetek ob 20. uri, vstop je prost. Simonov zaliv v Izoli bo gostil mednarodno srečanje o mustangov Adio poletje. Od 10. ure dalje bo na ogled več kot 100 legendarnih Ford mustangov. Na Fornačah v Piranu pa se ob 10. uri in 30 minut začenja filmski sprehod po Piranu, ki ga bo vodila Majda Širca. Pot bo udeležence popeljala od filmskega studija, nekdanje tovarne Mila Salveti, do piranskega pokopališča. V Lipici ob 11. uri pripravljajo osrednje praznovanje dneva priključitve Primorske k matični domovini. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Nastopila pa bo vrsta primorskih glasbenikov, pevskih zborov, godbenikov in drugih izvajalcev. Vstop je prost. V Vipavskem križu se nadaljujejo Kriški semani dnevi. Danes si boste lahko ogledali gledališko predstavo Retreat gledališkega društva Contrada Canal, ki se bo začela ob 20. uri. Jutri, v nedeljo ob 14. uri, pa bodo odprli srednjeveško tržnico, ob 17. uri pa še kulturni program. Brda Contemporary Music Festival pa vabi že danes med 12. in 14. uro na vokalno delavnico. Sledila pa bodo pesniško glasbeni program, nastopi in koncerti. Med drugim bo ob 19. uri nastopila Chiara De Santi, ob 20. uri duet Biljana Vučakova in Ana Kravanja, ob 21. uri pa Up and Out kvartet. Festival bo ob 20.30 zaključila Silvia Bolognesi. Nagrado Kromberg bodo ob 19. uri odprli razstavo Konec meje, multimedijski čezmejni projekt z umetniškimi deli, videoprojekcijami, zvokom in gibanjem. V sklopu Kogojevih dnevov bo ob 20.30 v kulturnem domu Deskle koncert Mozart Orkestra s projektom Kosovel, kdo strmi v moje sanje. Umetniški vodja orkestra je Igor Zobin. Na kotalkališču ob Solkanski karavli se bo danes odvijal Solkanski praznik. Ob 19. uri se bo začel kulturni program z nastopom učencev osnovne šole Solkan in podelitvijo priznanj tamkajšnje krajevne skupnosti. Ob 20. uri pa sledi zabava in večer z Viljem Resnikom and bandom.
2: Gremo v kino.
0: Kulturni dom Nova Gorica ob 20.15 minut vabi na projekcijo filma Odiseja. Ljubitelji filma v Tolminu si bodo lahko ob 18. uri ogledali film Spider-Man Novi dan, ob 20.30 minut pa Želim seks. V Izoli bo v Art kinu Odeon ob 18. uri na sporedu drama Zečtan, ob 20.30 pa dokumentarec Don't look back in anger Oasis. V Krpanovem domu v Pivki bodo ob 20. uri vrteli komedijo Vabila. Zdaj pa je na vas, da samo izberete. Naslednja pesem pa je že izbrana.

0: Včeraj je območna obrtna podjetniška zbornica Nova Gorica priredila tradicionalno srečanje obrtnikov in podjetnikov. Ob tem so napovedali, da bodo ustanovili odbor za žensko podjetništvo, že nekaj časa pa obstaja klub mladi in podjetni, katerega član je tudi Blaž Vižintin, ki je včeraj prejel priznanje Lučka za perspektivno mlado podjetje. Pa naj pove svoj recept, kako biti perspektiven in uspešen.
1: Najpomembnejša je, mislim, po eni strani skupnost, zato ker brez prave skupnosti in pravih ljudi okrog sebe bomo težko zasolirali in prišli daleč. Kot drugo pa bom rekel neka drznost, ker upati si moramo, tudi če včasih ni najbolj lahko, tudi če je kak bolj temen dan, bolj težek. Jaz bom tako rekel, en sodelovc mi je rekel, nedolgo nazaj, ko sem se peljala na en snemalni dan, mi je rekel, povedati bom en stavek, ki te bo spustil na realna tla, ko boš malo v oblakih in te dvignu takrat, kadar boš v temnih dneh. In ta stavek je, tudi to bo minilo. In je res.
0: Blaž, hvala za nasvet, verjetno bo prišel prav. Ura je 29 minut, kmalu sledijo poročila, ki jih danes pripravlja Jasna Prisker.

0: skladiščenje jedrskega orožja zaveznici z NATO. Moskva se je s to grožnjo odzvala na napoved, da bi litovski parlament lahko podaljšal jesensko zasedanje s prejetjem dopolnila k ustavi, s katerim bi odpravil prepoved skladiščenja jedrskega orožja. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ tudi ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Bonitetna agencija Fitch je potrdila bonitetno oceno Slovenije A+1, obeti so stabilni, so sporočili z Ministrstva za finance. Potrditev ocene odraža pričakovanje, da bo fiskalno sproščanje ostalo omejeno in da se bo delež javnega dolga v Sloveniji kljub zmerno višjim primankljajem še naprej zniževal, so zapisali v sporočilu za javnost. Zveza ekoloških gibanj od vodstva družbe Gen Energija zahteva, da se javno opredeli do medijskih poročanj o domnevnem zbiranju podatkov o nasprotnikih gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Pri zbiranju naj bi po poročanju enega od izraelskih časnikov pomagalo izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes. Zveza odgovor pričakuje v roku enega tedna. Organi resnice bodo na popoldanskem zasedanju pretresali aktualno politično dogajanje. Na mizo bo med drugim odločitev o usodi njihovega poslanca Borisa Mijiča, ki državi in delavcem dolguje več 10 000 evrov, zavajal je tudi o svoji izobrazbi. Predsednik resnice Zoran Stevanović je napovedal, da bo predlagal najmanj njegovo izključitev. Kolesarsko karavano 81. dirke po Španiji čaka predzadnja, najtežja, tako imenovana kraljevska etapa. Enric Mas ima pred njo minuto in 37 sekund prednosti pred Primožem Rogličem. Tretji Felix Gol zaostaja 3 minute in sekundo za vodilnim Špancem, ki je na pragu uspeha karijere in prve španske zmage na domači tritedenski dirki po 12 letih. Na severnem Jadranu bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 25 stopinj. Pihala bo burja s hitrostjo od 15 do 25 km na uro. Morje bo večinoma rahlo, na odprtem zmerno vzvalovano. Vidljivost bo na 10 km, po noči bo pretežno jasno, še bo pihala šibka burja s hitrostjo od 10 do 20 km na uro. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 12, Dolenje 16, Tatre 13, Gorica 17 in Koper 18 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti pred počivališčem Ravber Komanda proti Kopru. Ponekod po Sloveniji pa megla še vedno zmanjšuje vidljivost, zato previdno. 9:34.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB+.

počitnice konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

Poletna pesem in pol. Akustični, če bi napisala pesem.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ža, svet je lep.

Veseli smo, da smo lahko vaši spremljevalci in zdaj moramo z vami na ceste. Zastoji so na Primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Tako, sprostite se, umirite se in mirno naprej.

0: Poslušate Radio Koper, ura je 10:02. Zagotovo ni še čas za pravljico, je pa čas za poučno zgodbico za male in velike. Naša tokratna zverinica je najhitrejša kopenska žival in najmanj napadalen mesojedec na svetu. Poslušajmo, kdo to je in kakšno zgodbo ima.
1: Katero zverinico si izbral? Kakšen mir vlada to jutro v afriški savani. Slišim komaj kakšno premikanje in... predenje. Mačka sredi savane. Ne, to je podobnejše renčanju. Seveda. To je gepard.

0: pridite, pridite bližje moje gazilice. Danes zjutraj nisem še nič jedel. Vi boste moje prve žrtvice.
1: Tu je, 10 metrov pred mano, skrit v visoki travi. Res je čudovit s svojim svetlo rjavim, skoraj rumenim kožuhom, od vrha uhljev do konca nog posutim z okroglimi črnimi pegami.
0: Pst, tišina, lovim. Prestrašil boš moj zajtrk. Te gazele se že nekaj minut pasejo v moji bližini, ne da bi me začutile. Pognal jih bom v bek in eno ujel v teku. To je moja močna točka, ja. Lov iz zasede ustreza drugim lovcem, na primer servalom.
1: Gepard je najhitrejši kopenski mesojedec. Ima dolge noge, zato tako hitro teče. Med tekom lahko naredi skoke dolge 6 do 8 metrov. V dolžino meri več kot 1,40 m. Njegov rep, dolg 80 cm, pa igra pomembno vlogo pri ohranjanju ravnotežja v ostrih ovinkih. Njegova glava, ki je bolj okrogla kot pri drugih mačkah, ima aerodinamično obliko in mu omogoča manjši zračni upor. Ime te zelo vitke mačke izvira iz italijanske besede gattopardo. Gatto pomeni mačka, pardo pa panter. Gepard je torej mačka panter. Kdaj boš napadel? Čakaš na svoje sorodnike?
0: Nikakor ne. V skupini lovim le, kadar se spravimo na večji plen, kot so zebre in antilope. Pa še to, samo z gepardi, ki jih poznam, najbolje zbrati. V preostalem času se vsak znajde sam.
1: Gepard je zelo neodvisna mačka. Prvih 15 mesecev življenja preživi z družino. Potem jo zapusti, da bi živel sam, ločen od svojih vrstnikov. Gepardovi mladiči zelo hitro postanejo samostojni.
0: Pst, dovolj govorjenja. Čas je za pojedino.
1: Gepard začne teči z lahkimi koraki, renči, vendar ostaja miren. Njegovi koraki so vse hitrejši, gazele ga zaslišijo in pobegnejo. Zdaj galopirajo. To je dvignilo velik oblak prahu.
0: V napad!
1: Gepard se požene v hiter tek, vendar je njegov plen daleč pred njim. V nekaj sekundah se gazele še bolj oddaljijo. Gepard upočasni svoj tek.
0: Presneto. Slabo sem izbral svoje skrivališče, bil sem predaleč. Umaknil se bom tako, da me ne bodo videle. Obšel jih bom, ja.
1: Gepard hodi hitro s tihimi koraki. Zdi se kot plesalec, ki poskakuje. Ustavil se je.
0: Če je drug gepard označil to območje, ne grem naprej. Se preveč spoštujemo drug drugega. Plazil se bom za tem suhim rastlinjem na levi. Tam je nekaj skal, z katerih bom lahko oddaleč opazoval gazele, ne da bi vstopil na ozemlje svojega soseda. Ja, tako bo najbolj prav.
1: Gepard se odpravi in se skrije za šopom visoke trave. Prihuli se k tlom in se začne neslišno približevati. Gazel, ki se pasejo kakšnih 10 metrov pred njim, ne spusti izpred oči. Tokrat so njegove žrtve veliko bližje. Gepard skoči iz skrivališča. Med gazelami zavlada preplah. Vsa skupina se razbeži, da bi se izognila plenilcu, ki se jim približuje. Nekatere dirjajo pred njim. Potem se poženejo v drugo smer. Geparda to ne zmede in jim še naprej sledi. Zaradi neupotegljivih krempljev, ki jih ima na stopalih svojih dolgih nog, se lahko dobro odriva od tal. To pa uravnoteži njegove korake. Z veliko hitrostjo skoči več kot 8 metrov naprej. Brez težav dohiti gazele, saj lahko doseže hitrosti do 110 km na uro.
0: Tukaj je ena, ki jo lahko ujamem. Pridi k meni.
1: Gepard je opazil gazelo, ki je počasnejša od drugih. Zdaj je že tik ob njej in lahko uporabi zanj tako značilen način lova, kremplje zasadi v eno od gazelinih nog. Gazela se spotakne in težko pade. Gepard se ustavi in skoči na svojo žrtev. Ko je na tleh, ji z močno čeljustjo stiska sapnik, dokler je v nekaj minutah ne zaduši.
0: Sem že mislil, da bom izgubil svoj obrok. Kakorkoli, res so hitre te gazele. Utrujen sem. Zdaj moram biti pazljiv. Pri takem naporu je moje telo porabilo veliko moči. Moram počivati, da si jo pomorem.
1: Med hitrim tekom se gepardova telesna temperatura lahko poviša na več kot 41 stopinj Celzija. Tak naporen tek ga hitro izčrpa. Zato nima izbire. Počaka, da se mu moči povrnejo in se njegova telesna temperatura spusti na 38 stopinj Celzija. Ker svojega plena ne more takoj pojesti, se znajde v slabem položaju. Ni redko, da nekatere hijene, afriški hijenski psi ali levi izkoristijo priložnost in mu plen ukradejo ali ga celo skušajo napasti.
0: Poglej, kako letijo proti nama ti presneti jastrebi. Radi mi kradejo sveže meso.
1: Mrhovinarske ptice ujede so pristale manj kot meter stran od geparda. Strmijo van. Uplenjena gazela jih zelo zanima. Morda bi moral pobegniti.
0: Ja, prav gotovo ne. Imam še nekaj moči. Zarjovel bom, pa se bodo jastrebi takoj pobrali. V najslabšem primeru bom dobil nekaj njihovih udarcev s kljunin. Pojdite proč, mrhovinari! Pomerite se! Kdo je glavni v savani?
1: Bi poklical na pomoč drugega geparda.
0: Ne, nemogoče. Ne bi nič pomagalo. Najbližji gepard zdaj lovi na svojem ozemlju.
1: Gepardi sodijo med najmiroljubnejše zveri na svetu. Med seboj se borijo le v času parjenja, da bi si pridobili naklonjenost samice, toda še takrat se raje izogibajo drug drugemu, kot da bi tvegali poškodbe v boju.
0: No, to je vse lepo in prav. Zdaj sem pa že pošteno lačen. Počutim se veliko bolje, dobro sem si jo pomogal. Zdaj pa lahko končno pokusim svojo gazelo. Ti pa se raje vrni domov. Sonce bo kmalu visoko nad savano in postalo bo zelo vroče.
1: Hvala za nasvet. Pozdravljen, gepard.
0: Adio, Denis.
1: Ime mačke, ki ji rečemo gepard, izvira iz italijanske besede gattopardo. Ta izraz je sestavljen iz gato in pardo. Kaj pomenita ti dve besedi? Kos torte? Plaža in sončnik? Ali more biti mačka in panter? Ja, točno to. Gattopardo je italijanska beseda, po kateri je gepard dobil ime in pomeni mačka panter. Ta dogodivščina je za las ušla preveliki hitrosti, a je bila tudi čudovita pustolovščina.
0: Zverenice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o gepardu je Thibaut Marti.
2: Bom začnil tako. Bravo. Če ste moški med 40 in 50 in če lahko to ušlište, ste še zmeraj živi. kar bi rekli eni, da ne jih dosti, ma vem jaz, da je dosti težje, ko bi se človek mislil. Pride cajt v življenje moškega, kadar prije človek v leta tam okrog 40, ko ti rata prav škifo živet.

skupaj srednjih lir. Je začelo vse, kad tuj po mojih luhah. Riječ, ko je ne zastopijo, je, da BMW ne je v resnici prav neč pomahal. Kukr ne

Man. Yeah. Tu je stanje, ko se po 20 letih borbe za življenjem zaneseš, da neč nema nobenega smisla več. Da ne pomaga zamenjati ženu, avto, službo ali pa lokacijo. Kamorkoli greš, zmeraj neseš sebe zraven. Aha. No, razen če kaj od tega res kritično za vaše zdravje. A zdaj pride en tak solo, ko bi ga imel vsak ta prav diest, če bi imel

0: Tole je zdravica za une, ko imajo jajca sprejet dejstvo, da so, kar so, da ne bo njih daleč boljši. Tu je zdravica tudi za une, ko se za zadnjimi močmi trudijo spremeniti svoje življenje, da bi še kaj ratalo iz njega. Zdravica za vse une, ko skontajo, da je edina reč, ko jo lahko naredijo tu, da so zadovoljni za tistim, kar imajo prav vsako minuto dneva. Prav uno, na sveti za moške gospodinje. Ko imajo krizu srednjih let. Tako, ko ima krizu, smo dol.
1: Zagotovo ste ta teden že večkrat slišali, da bo danes v Lipici potekala proslava ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Pa ste morda tudi slišali, da je bila v Lipici posneta nemška televizijska serija v sodelovanju z RTV Ljubljana, ki so jo začeli predvajati leta 1965. Nosi pa naslov Ferien in Lipica, torej počitnice v Lipici. Govori o najstnici Juliji, ki pride iz Beograda na počitnice k stricu, pomembno vlogo pa seveda imajo Lipicanci, kdo drug. Serija je postala zelo priljubljena tudi v Angliji, kjer je nastala sigla, preprosto poimenovana White Horses, beli konji torej, ki jo je pela Jackie Lee. Aprila 1968 se je uvrstila med 10 najboljših pesmi, pa ji prisluhnimo, zelo prijetna je.

0: Nov volilni zakon brez popravkov za Slovence v Italiji. Sodstvo in tožilstvo opozarjajo, da je predlog zakona o skoku premalo domišljen.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Nov volilni zakon, ki ga bo italijanski senat predvidoma sprejel prihodnji torek, ne bo vključeval pravice Slovencev do olajšane izvolitve. Ta je namreč določena v zaščitnem zakonu za Slovence v Italiji, a je doslej ni spoštoval še noben volilni zakon. Italijanski senat je namreč v minulih dneh spoštoval še noben volilni zakon. Italijanski senat je namreč v minulih dneh zavrnil oba predloga za vključitev popravka.

0: Predlaga, da se začetek uporabe zakona zamakne najmanj do 1. oktobra 2027. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile Združene države Amerike, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo nocoj podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov. Najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike. V novogoriškem zdravstvenem domu opozarjajo, da se neznana oseba na terenu lažno predstavlja kot zdravstveni delavec in pod pretvezo ponuja mazilo proti bolečinam z obrazložitvijo, da zdravstveni dom poravna polovico zneska. To ne drži, zato v zdravstvenem domu pozivajo k previdnosti. Poleg tega poudarjajo, da se njihovi zdravstveni delavci vedno ustrezno identificirajo, njihovi obiski pa so praviloma dogovorjeni oziroma napovedani. Ljudi pozivajo, da sum kaznivega dejanja naznanijo policiji. Šved Truls Moregard, peti igralec sveta, je na turnirju VTT Champions v Makau v četrtfinalu 4-2 zaustavil najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca Darka Jorgiča. Tega že prihodnji teden čaka turnir VTT Star Contender v Astani, kjer bo tretji nosilec. Vreme bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 10. Kredarica 9, Postojna 14, Bovec 13, Trst 19, Portorož 20 in Pul 23 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru. 10:33.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.
2: Rade Šerbedžija, Sapra Miška, RTV Big Band in Marko Čepak Maki, Gregor Ravnik solisti, Katalena, Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Gledališči Koper in Trst, filmi in mnogi drugi. Vabljeni k vpisu enega od petih abonmajev. Več na kosovelodom.si.

0: Že čez nekaj minut se bo naš program selil v Lipico, kjer bo potekal, lahko bi rekli, praznik Primorcev. In brez himne Primork in Primorcev tudi ne bo šlo. Ali vedo, kje je nastala, kdo je njen avtor, smo včeraj povprašali na ključne Novogoričane.
1: O tej pesmi prav nič ne vem, samo vem, da mi je lepa.
0: Jo znate zapet?
1: To ne bi zapela, da ne vtečejo poslušalci.
2: Stala Primorska, ne vem.
3: Ja. To je naša himna, ne, Primorska.
0: Kje je nastala?
3: Nisem sigurna, čeprav sem prebrala v časopisu danes.
4: Od pesmi, pa ne dosti.
0: Kaj je besedila?
4: Stala Primorska v novo življenje, nekaj tazga.
5: To je treba praznovati.
0: Poznate pesem, znate kaj povedati o njej?
5: Aha, zdaj pa ne vem.
6: Ne znam povedati, da moja mama zmeri jokala, kaj je bila ta pesem. Tako da pove vse, ne? In še mene res na jok zdaj. Ja, ne vem zakaj. Evo, mraznice. Naša je bila ta pesem, oziroma je.
0: Tako torej Novogoričanim, no naj spomnimo, da je vstajenje Primorske napisal Lev Svetek Zorin februarja 1944 v kurirski karavli v Križni gori nad Solom. 24 let pozneje pa jo je uglasbil Rado Simoniti. No, danes pa glasbo za vas izbira Goran Gregorič, da bi imeli dober dan, pa navijamo Loredana Vergan, Jasna Preskar, Jure Colja in Eva Furlan.

0: Sončna in nekoliko vetrovna sobota bo v naslednji uri in pol v znamenju obeležitve bližnjega državnega praznika priključitve Primorske k matični domovini. Na Lipiškem hipodromu je že vse nared za proslavo, o kateri smo v minulih dneh tudi na radiju Koper že veliko povedali. Vas mogoče pritegnili, da ste se odpravili v Lipico. Če pa tja ne morete, je tu javni RTV in na radiju Koper že vse od razglasitve praznika leta 2005 prenašamo proslave. Je torej ekipa pripravljena, pa zdaj sprašujem Tjašo Škamperle. Tjaša, pozdravljena.
1: Lep pozdrav iz Lipice. Radijska in televizijska ekipa sta pripravljeni na neposredni prenos z Lipiškega hipodroma, ki bo prav kmalu postal oder za res veliko število nastopajočih. Nam prizorišče ni tuje, to je bila proslava že leta 2013 in prav tu v bližini je bila naša radijska ekipa pred dvema tednoma, ko smo na Lipiškem pašniku pripravili koncert ob sončnem vzhodu.
0: No, danes ni bilo treba vstati tako zgodaj, čeprav je v Lipici pestro verjetno že od jutranjih ur.
1: Ja, organizatorja občina Sežana in Kobilarna Lipica sta želela oziroma želita današnji predpraznični dan povezati z doživetjem Spoznaj Lipicanca od 9. do 18. Torej še ves popovdan lahko spoznate Lipicance, si ogledate izpust črede na pašo ali se skočijo podate po posestvu.
0: No, ampak zdaj pa bo počasi čas za prenos prireditve. Tjaša, ti že poznaš nekaj informacij iz scenarija, zato ti zdaj prepuščam mikrofon in poslušalce.
1: Res je, zdaj ostajam še tu ob hipodromu, odkoder iz našega reportažnega avta pravkar vidim tudi predsednico države Natašo Pirc Musar in ko bo prišla na prizorišče, se bo torej prenos proslave lahko začel. Predtem smo videli prelete letal s transparentom Primorska za vedno, številni obiskovalci so napolnili tukajšnji hipodrom, številne odre ob njem. Pravkar se je zaključil prihod ešalona zastavonož bojnih zastav in preporščakov in kot rečeno čakamo še prihod predsednice, ki je prav tu v neposredni bližini našega reportažnega avta. Beseda dve o programu, ki sledi, podrežijo se, podpisuje režiserka Katja Pegan, ki pravi, da je Lipica znano prizorišče, to je bila proslava že leta 2013. Pri izboru nastopajočih se je držala precej ustaljenih vzorcev in izvajalcev, godbena pihala, pevski zbori, plesavci, mažoretke, skauti, taborniki, tržaški partizanski pevski zbor, pa padalci na koncu in primorski glasbeni izvajalci, pa tudi seveda Lipicanci. In seveda tokrat ne bo šlo brez poezije Srečka Kosovela, v Kosovelovem letu smo, jaz sem smehljajoča se luč novemu življenju, je zapisal in to je naslov letošnje proslave, priključitev Primorske matični domovini, ki želi povezati vse Primorke in Primorce. Letos še pod tem imenom vemo pa, da aktualna koalicija predlaga preimenovanje v vrnitev, kot je bilo prazniku ime, ko so ga ustanovili leta 2005 v času prve Janševe vlade. V neposrednem prenosu na Radio Koper, ki ga boste poslušali, boste slišali tudi znan glas. Vlogo voditelja proslave je prevzel odgovorni urednik Radio Koper, Janko Petrovec. Naj povem, da so obiskovalci tik pred začetkom z res bučnim aplauzom pozdravili tudi prihod bivšega predsednika Milena Kučana na prizorišče. Tu so številni župani iz primorskih, pa tudi iz sosednjih, tukaj zamejskih občin. Ob prihodu so številni obiskovalci lahko spoznavali tudi domače obrtnike, ki so postavili stojnice na lipiški posesti, torej po prihodu v Lipico. Želijo v kobilarni, da bi se obiskovalci zadržali tudi po tej prireditvi, ki bo trajala približno 70 minut in v tem času bomo seveda tudi skupaj na frekvencah Radia Koper, ko se spominjamo 79 let od uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, torej praznujemo v spomin na to, ko je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji. Na dan uveljavitve pogodbe, torej 15. septembra, praznujemo državni praznik priključitve Primorske matični domovini.
2: Dober dan, spoštovani gospe in gospodje, gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Dobrodošli na proslavitvi praznika priključitve Primorske k matični domovini, na dogodku, ki mu v Kosovelovem letu naslov daje pesnikov vers Jaz sem smehljajoča se luč. Na prizorišče prihaja predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Spremljajo pribočnik, polkovnik Aleš Umek.
3: No da, mirno, kasni, po, zdrav.

0: mirno, namesto odmor, namesto prostor.
1: K pozdravni besedi pa zdaj vabim današnjega gostitelja, župana občine Sežana, Andreja Silo.

0: Spoštovana predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar, spoštovani nekdanji predsednik Republike Slovenije, Milan Kučan, poslanke... Poslanke in poslanci v Državnem zboru Republike Slovenije, državni svetniki, županje in župani primorskih občin, predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije in tujine, spoštovani visoki gostje. Predvsem pa drage Primorke, dragi Primorci in dragi prijatelji Primorske. Dobrodošli v Lipici, dobrodošli v občini Sežana, danes v srcu zbrane Primorske. Prišli smo z Istre, z Krasa in Brkinov, z Notranjske, iz Vipavske doline in Goriškega, z Posočja, z Idrijskega in Cerkljanskega. 24 občin, 825 naselij, različni kraji, različne zgodbe, različna narečja, a ena Primorska. Prav ta povezanost... Prav ta povezanost je danes pomembnejša od vsega drugega. V teh dneh veliko govorimo o imenu našega praznika. Besede so pomembne. Zgodovinska dejstva so pomembna. Kolektivni spomin je pomemben. In prav je, da se o tem pogovarjamo. Toda danes nismo tukaj zato, da bi se delili zaradi ene besede. Tu smo se zbrali, da skupaj praznujemo vse tisto, česar nam nobena beseda ne more vzeti. Zato se danes posebej spominjamo ljudi, ki so v težkih časih ohranili slovenski jezik, kulturo in zavest o tem, kdo smo. Ljudi, ki so ustrajali, ko je bilo ustrajati težko, prepovedano ali celo nevarno. Ljudi, ki so zato plačali visoko ceno, premnogi tudi najvišjo, svojim življenjem. Njim pripada ta naše spoštovanje in naša hvaležnost. Vendar pa danes ne slavimo le preteklosti. Ozrimo se okoli sebe. Tukaj smo vse generacije. Otroci in mladi, njihovi starši, none in nonoti, ljudje različnih pogledov in prepričanj, ljudje z različnih koncev Primorske, Slovenije, zamejstva in celo tujine. Danes smo preprosto skupaj, kajti Primorska presega delitve. Primorska je vseh nas, ki jo nosimo v sebi, v načinu, kako govorimo, v zgodbah, ki jih ohranjamo, v prostoru, ki mu pripadamo. Je nekaj, česar ni mogoče izbrisati ne z mejo, pa tudi ne z besedo. In ravno v tej povezanosti, spomina, identitete in pogleda naprej nas v letošnjem Kosovelovem letu posebej nagovarja beseda Srečka Kosovela. Mineva 100 let od smrti mladega človeka iz Stomaja, pesnika Krasa in Primorca, ki je v svojem kratkem življenju videl mnogo dlje od časa, v katerem je živel. Poznal je bolečino Primorske. Čutil je stisko svojega prostora in ljudi. Živel je v svetu, ki se je lomil in spreminjal. Pa vendar je v njem iskal človeka, upanje in svetlobo. Zapisal je, jaz sem smehljajoča se luč. In danes je te svetlobe tukaj v Lipici veliko. Sveti v otrocih in mladih, ki danes nastopajo. V pevcih in godbenikih s Krasa in Brkinov, v plesalkah in plesalcih vseh koncev Primorske, v tabornikih in skautih iz različnih krajev Slovenije. Sveti v praporih, ki danes stojijo drug ob drugem in nosijo spomin generacij. In žari vseh nas, ki smo danes prišli v Lipico, vsak iz svojega kraja, svojim pogledom in svojo življenjsko zgodbo, a z nečem skupnim, s Primorsko v sebi. Spoštovani, Spoštovani, današnji dan je pravzaprav najlepša podoba takšne Primorske. Vsem, ki ste prispevali, da lahko danes tukaj doživljamo Primorsko tako enotno, tako živo in tako ponosno, se v imenu občine Sežana in osebno iskreno zahvaljujem. Drage Primorke, dragi Primorci, našo zgodovino so zaznamovale meje, preizkušnje in delitve. Toda Primorska je vedno znova dokazovala, da je tisto, kar ljudi povezuje, močnejše od tistega, kar jih ločuje. In prav takšno Primorsko si želimo tudi za prihodnost. Povezano, samozavestno in zazrto naprej. Zato imajo danes tukaj v Lipici posebno moč besede, ki jih že desetletja nosimo v srcu. Ustala Primorska si v novo življenje, z dvignjeno glavo korakaj v nov čas. In prav tako skupaj, kot smo danes tukaj, stopimo v ta novi čas. Ponosni na to, kar smo. Hvaležni za to, kar smo prejeli in odgovorni za to, kar bomo predali naprej. Če bomo znali to povezanost ohraniti tudi za bodočnost, bo Primorska ostala močna skupnost ljudi, ki jih razlike ne razdvajajo, ampak bogatijo. Kajti prav v tem je njena moč, da v vsej svoji različnosti ostaja ena Primorska, naša Primorska in Primorska za vedno.
1: Lepa hvala županu, spoštovane gospe, cenjeni gospodje, slavnostna govornica, predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar, bo zdaj pregledala ešalon praporščakov.
2: Enota, mirno!

0: En lep dober dan vsem skupaj. Spoštovani prvi predsednik Republike Slovenije, spoštovane poslanke in poslanci, županje in župani, spoštovane Slovenke in spoštovani Slovenci, državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci, zamejske Slovenke in zamejski Slovenci, predvsem pa drage Primorke in dragi Primorci. Veseli me, da lahko skupaj praznujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini ter se s spoštovanjem in ponosom poklonimo pogumu in neomajnosti Primork in Primorcev, ki so se odločno in uspešno uprli proti fašizmu in nacizmu. Takoj po koncu prve svetovne vojne sta dozorevala prebojenje in spoznanje, da si Slovenke in Slovenci zaslužimo svobodo in narodnostne pravice ter življenje v skupni državi. Vendar smo si pravico do lastne identitete, jezika, izobraževanja, kulture in ustvarjanja morali izboriti, kar smo storili z zanosom, vizijo, uporom, pogumom in velikimi žrtvami. Primorke in Primorci ste v obdobju med obema vojnama več kot 20 let trpeli zaradi fašističnega nasilja. Več kot 300 tisoč Slovenkam in Slovencem so bile sistematičnim raznarodovanjem in zatiranjem grobo kratene človekove pravice. Obseg in brutalnost fašističnega nasilja ter načrtne poskuse izbrisa narodne prisotnosti zgovorno dokazujejo dejstva. Fašistične oblasti so poitaljančile slovenske šole, zaprle stotine kulturnih, športnih, mladinskih in socialnih društev, gospodarskih zadrug, denarnih zavodov, narodnih domov in knjižnic. Njihov namen ni bil le uničenje slovenskih ustanov. Z vso silovitostjo so želeli zatreti jedro skupnosti ter jezik, družine, šole, kulturo, spomin, zavest in občutek pripadnosti, torej vse, s čimer so ljudje uresničevali in živeli svojo narodnost. Zgodovina kaže, da so v najtežjih časih pri iskanju pravice in svobodnega odločanja mladi pogosto ključni nosilci sprememb, idej in sanj o prihodnosti. Zato ne preseneča, da so jedro enega prvih organiziranih protifašističnih uporov v Evropi pogumno in odločno vodili mladi borbaši in tigrovci. Prav tako sta se slutnja gorja in neuklonljivi duh upora izrazila v umetnosti še ene izjemne mlade osebnosti, Srečka Kosovela. Na njegovo pesniško ustvarjanje sta vplivala viharno dogajanje in domači kras. Tudi zato je v evropski umetnosti pustil neizbrisno in globoko sled. Kosovelovi verzi niso le odsev časa, v katerem je živel, temveč tudi izraz nemira, zavesti in upanja generacije, ki je odraščala v času sistematičnega zatiranja in preganjanja. Kosovel je v kraški pokrajini prepoznal lepoto rodne zemlje in tesnobo časa, v katerem je bila slovenska beseda izrinjena iz družbenega življenja. Njegova poezija je postala glas generacije, ki se ni želela sprijazniti s svetom krivic, nasilja in odrekanja pravici do lastne identitete. A je to burja? Mi iz Ljubljane nismo navajeni. Spoštovane in spoštovani, drage Primorke in dragi Primorci, Slovenke in Slovenci, prebivalke in prebivalci, državljanke in državljani. Upor na Primorskem ni živel le v skrivnih organizacijah in partizanskem osvobodilnem boju, temveč tudi v besedi, kulturi in umetnosti. Kosovelov poziv k temeljnim družbenim vrednotam, resnici in človečnosti ostaja brezčasen. Čas, v katerem živimo, je drugačen. Vendar je vrednote, ki jih je izpovedoval, ostajajo enako pomembne in žive tudi danes. Resnica, je še vedno temelj svobodne družbe. Solidarnost je še vedno moč skupnosti. Enakost je tudi zdaj merilo naše pravičnosti, tovarištvo pa pripravljenost, da ne ostanemo ravnodušni ob krivicah, da se slišimo in si medsebojno pomagamo. Zaskrbljena sem, ko gledam svet okrog nas. Porušena mesta, razseljene družine, otroke brez otroštva in ljudi ujete v vojne. Dogajanje v Gazi, Ukrajini, Sudanu, Sahelu, Hormuški ožini in druge nas opominja, kako krhka je meja med mirom in nasiljem. Ne smemo dopustiti, da bi podobe uničenja, trpljenja in obupa postale nekaj običajnega. Prav nasprotno, ko je človečnost na preizkušnji, potrebujemo pogum, da ostanemo ljudje. Svet prihodnosti, ki ga bomo zapustili mladim, bo takšen, kot ga ustvarjamo danes s svojimi odločitvami in dejanji. Prihodnost ni nekaj, kar nas čaka. Gradimo jo skupaj, vsak dan, z vsako odločitvijo in besedo ter vsakim dejanjem. Vsak od nas jo gradi. A spoštovane in spoštovani, brez srčnosti in človečnosti ne bomo uspeli. Spoštovane in spoštovani, doživeto v skupnem utripu in skupnem dihu praznujmo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. In kaj je domovina? Kaj je domoljubje? Domoljubje ni ne levo, ne desno. Domoljubje je, ko imaš domovino preprosto rad. In če imaš domovino rad, z njo delaš lepo. Jaz jo imam rada in vem, da jo imate tudi vi. Živela Primorska, živela Slovenija.
1: Nota, mirno.
2: Spoštovani praporščaki in zastavonoše, so vas danes počastili z bojnimi zastavami in prapori Društva Tiger Primorske, 9. korpusa, Združenja borcev za vrednote NOB Sežana, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, Združenja borcev za vrednote NOB Ljubljana, Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Zveze društev civilnih invalidov Slovenije, Občinskega združenja slovenskih častnikov Sežana, Občinskega združenja veteranov vojne za Slovenijo Krasa in Brkinov, Policijskega občinskega združenja Sever, veteranov vojne za Slovenijo Južne Primorske, veteranov vojne za Slovenijo Severne Primorske, občinskega združenja slovenskih častnikov Koper ter Ampi Italija. Ob njih pa vidimo tudi prapore krajevnih, občinskih in pokrajinskih organizacij in združenj Zveze borcev, veteranov, častnikov Društva Sever iz vse Republike Slovenije ter Ampija iz sosednje Italije.

0: Zdaj pa pospremimo odhod ešalona zastavonož bojnih zastav in praporščakov z prizorišča. Poveljuje jim veteran vojne za Slovenijo Bruno Kocjan.
1: Enota, mirno, nalevo. Pohodnim korakom, desnim krilom, naprej.

Hvala lepa praporščakom, glasbenemu spremstvu, gostitelju in slavnostni govornici. Umetniški del dogodka pa začenjamo z vrhunskim programom, ki so nam ga pripravili domačini oziroma lipicanci in njihovi spremljevalci. Spoštovano občinstvo na tribunah prosimo, da ob njihovem prihodu zaradi občutljivosti konj ne ploska, po nastopu pa seveda lahko. Velika šolska kvadrilja je točka, pri kateri bo 8 izšolanih lipicanskih žrebcev in njihovih jahačev istočasno in eden za drugim predstavilo elemente klasične umetnosti jahanja, v posebej za današnji nastop pripravljeni koreografiji in ob zvokih glasbe, ki poudarja njihovo gibanje. Njihov nastop je tako lahkoten in igriv, da se zdi zelo enostaven, a je rezultat dolgoletnega, vsakodnevnega dela ter popolnega zaupanja in usklajenosti konja in jahača. Nastopili bodo Majstozo Slava 11 in Miro Dragič, Konversano Capriola 29 in Klemen Branisel, Pluto Graciosa 16 in Kristina Umek Marušič, Majstozo Batosta 13 in Monika Meden Tomšič, Favori Strana 9 in Matej Valenčič, Pluto Graciosa 20 in Vanja Opeka Bonin, Konversano Štjaka 26 in Neja Kogoj, Majstozo Vera 34 in Dejan Memon. Njihov program bo spremljal izbor velikih uspešnic legendarne skupine Faraoni.

Spoštovani in cenjene, v prvem delu današnjega dogodka smo si torej ogledali nastop osmih lipicancev in njihovih jahačev ter jahačic. Prisluhnili pa izboru velikih hitov skupine Faraoni, ki je na slovensko glasbeno prizorišče stopila, pomislite, pred celimi 61 leti. V nadaljevanju programa pa se nam bodo predstavili številni drugi ustvarjalci iz Primorske in od drugod. Tako smo združili pevske zbore in pihalne orkestre Krasa in Brkinov, ki jih danes vodi dirigentka Neža Jelušič. Združili smo tudi otroške pevske zbore, ki bodo nastopili skupaj s primorskimi taborniki in skauti. Praznik bodo obeležili še člani partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič, ki bodo najprej nastopili z Dragom Mislejem Mefom in na to poklon pesniku Srečku Kosovelu, s katerim se bomo pognali čez kraške gmajne in spoznali preproste besede. Taborniki bodo z Vinklerjevo abecedo signalizirali besedi Kons in Srečko. Srečkovi verzi pa bodo odmevali tudi v nastopu Tinkare Kovač in Združenih otroških pevskih zborov Krasa, pa tudi Metočko skupine Špatula. Vmes Istok Mlakar. V programu sodelujejo množice plesalcev, gibavcev in pevcev. Namenite jim aplavz dobrodošlice in prijetno poslušanje.

širokim nasmehom je prihajala k nam. Možje so si resno segli v dlani. Ponosnih obrazov, žarečih očih.

zgodba prišla je, kot za praznik je prav. Na vrhu zvonika rdeč je prapor vihral.

kamenje in skale. Utrip srca nam išče trst, tvoj prah in glas morja nas vabi do obale. Slavetni trst nam išče rušni svit, obeta dan, ki brate nas edini. In vzklik srca

Spremljate neposredni prenos proslave ob bližnjem državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini iz Lipice, z hipodroma. Med glasbenimi točkami so tu maneži, plesavci, taborniki, skauti, izpisujejo s koreografijo besede Srečka Kosovela, Srečko, Kons in tako naprej. In zdaj gremo naprej s programom v svet.

Vsak metrat svoje vino ima, odkar ta svet stoji. Ma prav vsak mohane da, sporjatnega deli. Tako živo enkrat je en kmet, kar letoš pa se pan, v pržunja doskračal sedet, kar ni to, da svoj teren. Ni bil kak revolucionar, ne, politike ni poznal. Ma kadar pršu je žandar podal, ej tako je dijal. Mo, vjaš, takaj vsaka naprav, spoštuvam jaz to vlast. Če reče daj, jaz ti bom dol, pršut pancet u vast. Ma, vjaš, takaj, mami, ne možel dati zadnji par kancet.

Samo hnalega na sekacijon, ma prav vsak drugi dan. Ostal je trmast kuka štron, kar letoš pa se pan. Jen šla je stara Avstrija, če zem par let spalit. Še prej, ko mogla od Karlota, je en sem lež da bit. Am pršle črne so žvali, am drle se duče. Si ja Karlo mislo, se mi zdi, da vjem, kaj do treče. Ma, vi jeste, kaj vse, kar je prav, skoštuvam jaz to vlast. Če rečete, jaz ti bom dal par šot, pancet, umast. Ma, vi jeste, kaj ima mi ne bo žal dat, zadnji par kancet.

so zarice, no sem fotral, jam to kliku žival. Čeprav s posrani hatami, se Karlo jim ni dal, ne, ne zvleko zdaj on teran, to je prav noben pršun. An tako mogo Karlo špaca pa nem dan je id v internacijon. An so spustili ha domov, si že misle, o, ko fajn, že punj gestapo je pršel, to še vajn, vr ist dein vajn. Ma, jaz tega vsega ne prav, spoštovan jaz to vlast, če če rečete, ej, jaz ti bom dal pršut, pancet, mast. Ma, jaz tega, ma, bilo bo žal dat zadnji par kalcet,

Ma včasih v hišu sred noči je prišel partizan. Pred njim pa je vina šparal nekar letos špaca pa. Vsak mu se za sabo dove tako podrekel litru pare. Vojnik njemu je prišel za družni funkcionar. Zdaj zmagali smo špaca, pa ti vedno bil si nas. Bi bilo zdaj prav, da svoj teran nam dobrovoljno daš. Ma Karlo, bej tako jedil. Ste prišli na oblast. Nikdar prej me ni bila žal, da vina vam na čast. Kaj će reći? Neć da vam djelka, vijem, vijem. Komanda more bet. Ma, vijem!

Več tisoč gledalcev tu na hipodromu v Lipici je videlo, mogoče tudi na televizijskem prenosu ste ujeli med pesmijo Bella Ciao v izvedbi Pinka Tomažiča, sta bili v maneži dve dirkalni kočiji. Zdaj pa v manežo prihajajo znova otroci, na odru pa skupina Špatola.

Spoštovani in cenjeni, z verzi Kosovelovega Konca 5 ter nastopom skupine Špatula in plesno-akrobatske skupine Flip se je naše praznovanje približalo vrhuncu. Še pred tem sta se nam skupaj s pevci partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič predstavili dve dvoupregi Kobilarne Lipica. Voznika sta bila Mitja Mahorčič in Marko Memon. Pogled iz Lipiške maneže proti nebu pa nam ponuja novo presenečenje. O tem se na prizorišče proslave spuščajo trije padavci za stavonoše. Njihov prihod spremlja Združeni pihalni orkester Krasa in Brkinov.

naše oči se torej oprte v nebo, nebo brez oblačka nad Lipico. Brez oblačka, ampak kar vetrovno in mogoče je to zagodlo, da še ni treh padalcev, ki bodo na prizorišče prinesli zastave. Še dobro, da je Marjan Kozina napisal takšno pesem na svoji zemlji, ki bi jo lahko poslušali kar v nedogled.

končno prihajajo. Slovensko, primorsko in evropsko zastavo. Prinašajo na prizorišče v Lipici Jura Slatinšek, Jure Vukovič in Nejc.

In to je aplavz za prvega padalca, ki je pristal v maneži. Res zaradi vetra je izjemno težko varno pristati. Še dva čakamo.

0: In medtem ko v Lipici pričakujemo še tretjega padalca, sledila bo samo še primorska himna. Naj povem, da smo današnji radijski prenos pripravili tonski mojster Mitja Maršič, tehnični vodja prenosa Maksim Vergan, tehnični vodja reportažnega vozila Miha Oblak, oblikovalci zvoka Davorin Lovrečič, Mateja Grebenjak, Gašper Vodlan ter glasbena producentka Ksenija Kos. Vodja radijske produkcije je Kristina Klecin, odgovorni urednik Radia Koper, ki ste ga tudi slišali, pa je bil Janko Petrovec. Spremljali smo torej neposredni prenos iz Lipice. Čakamo še tretjega padalca, ki bo prinesel še tretjo zastavo in potem, kot rečeno, vrhunec vstajenje Primorske. Vsem obiskovalcem so na vhodu razdelili tudi besedilo, če ga mogoče kdo še ne pozna. In slovenska zastava je na svoji zemlji.
1: In zdaj smo vsi. Padalci so pristali na prizorišču v Lipici. Prizorišče pa se je medtem popolnilo tudi z vsemi ostalimi nastopajočimi tega dne z enim samim namenom, da z zaključnim nastopom še enkrat podčrtajo pomen današnjega praznika. Vse dobro, vstala Primorska.

Ljubim te, morje, ljubim te, morje, ko zgubljaš razsodnost.

počitnice konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: V Lipici se je pred nekaj trenutki končala slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Slavnostna govornica, predsednica države Nataša Pirc-Musar, je v povezavi z mladimi, ki so pogosto ključni nosilci sprememb, posebej izpostavila Srečka Kosovela in njegovo pesniško ustvarjanje.
2: Njegova poezija je postala glas generacije, ki se ni želela sprijazniti s svetom krivic, nasilja in odrekanja pravici do lastne identitete.
1: Kosovelov poziv k temeljnim družbenim vrednotam resnici in človečnosti ostaja brezčasen, je dodala predsednica. V oddaji tudi o tem.
3: Nasade sliv, ki jih je pred desetletji zdesetkal virus šarke, nadomeščajo z odpornejšimi sortami. Najvišji priznani

0: Solidarnost je še vedno moč skupnosti. Enakost je tudi zdaj merilo naše pravičnosti, tovarištvo pa pripravljenost, da ne ostanemo ravnodušni ob krivicah, da se slišimo in si medsebojno pomagamo. Je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
1: Zaskrbljena sem, ko gledam svet okrog nas. Porušena mesta, razseljene družine, otroke brez otroštva in ljudi ujete v vojne. Dogajanje v Gazi, Ukrajini, Sudanu, Sahelu, Hormuški ožini in druge nas opominja, kako krhka je meja med mirom in nasiljem. Ne smemo dopustiti, da bi podobe uničenja, trpljenja in obupa postale nekaj običajnega. Prav nasprotno, ko je človečnost na preizkušnji, potrebujemo pogum, da ostanemo ljudje.
0: Prihodnost ni nekaj, kar nas čaka, je opozorila predsednica. Gradimo jo skupaj vsak dan z vsako odločitvijo in besedo ter vsakim dejanjem, je še dodala. Novice iz sveta pa dokazujejo, da se bomo morali za boljšo prihodnost veliko bolj potruditi.
2: Združene države so tankerjem, ki plujejo skozi Hormuško ožino, naročile naj to storijo v naprej določenih 2 časovnih oknih, da jim lahko zagotovijo obrambo pred okrepljenimi iranskimi napadi. Ameriška vojska zračno obrambo ponuja od maja in sicer ladjam, ki plujejo ob obali Omana. Saudska Arabija pa je medtem po napadu z brezpilotnimi letalniki, ki so prileteli iz Iraka, preventivno zaprla naftovod vzhod-zahod. V ruskih napadih na Ukrajino so bili ponoči ubiti najmanj 3 ljudje, so danes poročile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega Roga. Iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med njimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter. Organi stranke Resnica bodo popoldne med drugim odločali o politični usodi poslanca Borisa Mihiča, ki državi in delavcem dolguje več 10.000 evrov, poleg tega je zavajal javnost o svoji izobrazbi. Predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović je pred časom napovedal, da bo predlagal izključitev Mihiča iz stranke.
0: Nazaj na Primorsko. V Postojni ta konec tedna številnimi prireditvami in z mednarodno znanstveno konferenco zaznamujejo prvi mednarodni dan Jan in Krasa. Generalna konferenca UNESCO je namreč novembra lani pritrdila pobudi Mednarodne speleološke zveze s sedežem v Postojni in predlogu Slovenske nacionalne komisije za UNESCO ter 13. september razglasila za mednarodni dan Jan in Krasa. To je izredno pomembno priznanje za Slovenijo in Postojno, kjer že dolga leta deluje Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, ki je oral ledino na področju raziskovanja krhkega kraškega sveta. Ta, ne nazadnje, s pitno vodo oskrbuje več kot milijardo svetovnega prebivalstva, več v prispevku Sabrine Mulec.
3: Ogromno zaslug za razglasitev tega dne gre znanstveni svetnici inštituta Nadi Zupanhajna, speleologi z vsega sveta.
4: Da smo pridobili mednarodni dan, je res izjemnega pomena za cel svet, ker bomo sedaj lahko vsako leto ozaveščali javnost o pomenu, o virih krasa in da ga bomo znali varovati za prihodnost.
3: Kraški svet obsega skoraj petino kopnega na vseh celinah.
4: V njem so ohranjeni zapisi o geološki, kulturni, človeški zgodovini. V njih so nastanjeni posebni habitati, posebni ekosistemi. Jame predstavljajo ogromne arhive o teh dogajanjih v preteklosti. Kraško podzemlje pa je tudi polno podzemne vode.
3: Z razglasitvijo mednarodnega dne bi radi povečali zavedanje o pomenu in ranljivosti kraškega sveta ter spodbudili njegovo raziskovanje in varovanje, direktor Urada za UNESCO Peter Volasko.
5: Gotovo je krasoslovje in raziskave krasa in pa seveda vse, kar je povezano s tem. Ena izmed najprepoznavnejših slovenskih značilnosti in tudi ena najstarejših oblik raziskovanja v Sloveniji, hkrati pa seveda tudi na tem področju v svetu.
3: Škocjanske jame, ki so na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine že 40 let, so eden najboljših.

0: najpomembnejših primerov kraške dediščine v svetovnem merilu, zato jih še posebej skrbno varujejo. Naravovarstvena nadzornica Rosana Cerkvenik.
1: Izvajamo redno spremljanje stanja jamske mikroklime. Drugi način je pa tudi, da usmerjamo in pa nadzorujemo obisk, ki je omejen.
0: Pomemben prispevek k varovanju pa je tudi raba jam. Te so namenjene tako raziskovanju kot obiskovanju.
2: Virus šarka je sadjarje in sadjarske centre prisilil v radikalne spremembe v pridelavi sliv, kar pomeni opuščanje gojenja nekdaj povsod razširjene sorte domača češplja. Zaradi njene občutljivosti so jo začeli nadomeščati s tolerantnimi in odpornimi sortami, ki sezono sliv raztegnejo od konca junija do začetka oktobra. Več Katja Munih.
3: Virus šarka so po prvi svetovni vojni prvič opazili gojitelji sliv v Bolgariji. V nadaljnjih desetletjih se je razširil po vsej Evropi in tudi drugih kontinentih ter povzročil ogromno škodo. Valentina Usenik iz Biotehniške fakultete v Ljubljani.
4: Listi postanejo neenakomerno zeleni, v bistvu šareni, zato se temu tudi reče šarka. Prizadene plodove in plodovi imajo videz neenakomerne površine kožice. Pod kožico v mesu so take rjave in udrte lise in to meso pravzaprav ni užitno. Največji problem pa je v tem, da ti plodovi tudi predčasno odpadejo.
3: Virus se po napadeni rastlini neustavljivo širi, zato pridelovalci, ko enkrat zaznajo okužbo, nimajo veliko izbire.
5: Smo jih posekali večinoma, tako da zdaj gledamo, če bomo kaj novega zasadili, da bo odporno na šarko.
3: Strokovnjaki že več kot 30 let preizkušajo tolerantne in odporne sorte sliv. Vodja sadjarskega centra Bilje, Davor Mrzlič.
6: Verjetno edina pravilna in za prihodnost dobra pot, no, tako, da imamo sorte, ki jih lahko posadimo tudi v nekem okolju, ki je močno obremenjeno, kjer je velik pritisk šarke. Ker imamo, ne vem, še precej starih dreves domače češpe ali česarkoli, kakršenkoli koščičar, ki je, ki ima šarko na sebi, ne. In pa rabi samo en vektor, eno uš ali neko vsesajočo žuželko, ki ti ga prenese.
3: Po drugi strani pa stroka priznava tudi, da med številnimi novimi sortami še ni take, ki bi po vseh lastnostih nadomestila nekoč razširjeno domačo češpljo.
2: V Kopru je včeraj potekal že tradicionalni festival namiznih oljk. Inštitut za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper je z njim obeležil desetletje povezovanja oljkarjev, strokovnjakov in ljubiteljev kakovostnih lokalno pridelanih namiznih oljk. Te so v primerjavi z oljčnim oljem pogosto v drugem planu, a so predvsem za manjše kmetije pomemben del ponudbe in vir dohodka. Namizne oljke so ena od dopolnilnih dejavnosti tudi na ekološki družinski kmetiji Olea Distria, poudarja Mirjana Klodič.
7: Trg še ni izdelan. Mislim, da nas še kar nekaj dela čaka, da bomo znali ta proizvod in predstaviti in tudi potrošnikom prikazati vse njegove koristi in bom rekla zdravilne učinke in nekako nas čaka delo, ampak je, mislim, da je v vzponu in da lahko uspemo.
2: Na kmetiji uspejo prodati ves pridelek. Letos bo ta zaradi neugodnih vremenskih razmer bolj skromen, a se lahko še popravi. Kmetija Olea Distria je na tokratnem festivalu prejela dve najvišji priznanji, naziva šampion in šampion z dodatki.
8: Nogometaši Kopra bodo v Sežani gostili ljubljansko Olimpijo. Slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu premagali Slovake, jutri se bodo pomerili Švedi. Na kolesarski dirki po Španiji pa se je začela predzadnja etapa. Prispevek Primoža Čeparja.
9: Koper bo zaradi prenove igrišča na Bonifiki odigral tekmo z Olimpijo v Sežani na stadionu Rajka Štolfe, se bo začelo ob 17.30. Danes bo še tekma Bravo Celje. V drugi ligi je tabor v Sežani s 5-1 ugnal Dravinjo, na primorskem obračunu so Bilje v Ajdoščini s 3-2 ugnale Primorje. Odbojkari Slovenije so evropsko prvenstvo začeli s pričakovano zmago nad Slovaško s 3-0. Danes imajo tekmovalno prost dan oziroma priprave na jutrišnjo tekmo Švedsko. Slabe novice za košarkarskega reprezentanta Vlatko Čančar je namreč potisnil novo poškodbo. Koprčan bo zdaj moral na operacijo kolena. Rokometaši Ajdovščine bodo ob 20.15 gostili Škofjo Loko, ob 18.00 bo že prej v Ajdovščini tudi tekma Mlinotesta in Celjank. Koprčanke bodo ob 19.00 gostile Vrhniko. V Ligi prvakinj bodo Krimovke ob 16.00 gostovale pri Ferencvarošu. Atleta Tina Šutej v skoku s palico in Matic Ian Guček v teku na 400 metrov z ovirami bosta drevi v Budimpešti zastopala slovenske barve na supersvetovnem prvenstvu atletiki. Na kolesarski dirki po Španiji danes na sporedu še predzadnja kraljevska etapa. Ima kar 4800 višinskih metrov. Španec Enric Mas brani minuto in 37 sekund naskoka pred drugovrščenim Primožem Rogličem. Jakob Omrzel na šestem mestu zaostaja 7 minut in 6 sekund. Omrzel o občutkih pred dolgimi etapami.
10: Je zelo stresen štart, vsi imajo še mačkem bolj sveže noge. In pač ja, jaz zmeraj pač uživati začnem šele na koncu, ker jaz vidim, da pač ostali odpadajo in da smo trenutno vsi na limitu, takrat pač mi je všeč dirka.
9: Najboljši naj bi v cilj prišli okrog 17.15.
8: Popoldnevnik Radio Koper je končan, uredila ga je Jasna Preskar, tehnična izvedba Jure Colja, brala sem Loredana Vergan. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 23 na Primorskem, ob šibki burji okoli 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. Obeti, ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12.00 posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 25,8 stopinja Celzija, zračni tlak 1021,9 milibara rahlo raste. Vlaga je 31%, nebo jasno, piha vzhodnik od 1 do 4 metre na sekundo, morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 24 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12.00, Postojna in Ljubljana 18, Koper 26 ter Nova Gorica 24 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na uvozu Kozina v smeri Ljubljane. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Razdrto, prav tako proti Ljubljani. Zastoji so med Duncem in Postojno proti Kopru in na cestah Hrauber komanda Postojna, Šmarje Koper in Izola Koper. 12 in 45 minut.

Osmrtnici. V 78. letu je umrla Ivanka Kristančič, rojena Birsa iz Vipavž 33. Umrla je Ivanka Kristančič iz Vipavž. Pogreb bo v torek ob 14. na pokopališču v Vipavžah. Žara pokojnice bo 2 uri pred pogrebom domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist oddelka za invalidno mladino v Stari Gori. V 78. letu je umrl Josip Gregorovič iz Kopra, rojen v Zajerci. Umrl je Josip Gregorovič iz Kopra. Pogreb bo v ponedeljek ob 11. na pokopališču v Kopru. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Počitnice konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Rade Šerbeđija, Sapra Miška, RTV Big Band in Marko Čepak Maki, Gregor Ravnik solisti, Katalena, Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Gledališči Koper in Trst, filmi in mnogi drugi. Vabljeni k upisu enega od petih abonmajev. Več na kosovelodom.si.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

Dobrodošli tudi v popoldnevu Radia Koper, ko smo z vami Goran Gregorič z izborom glasbe. Andrej Stupar skrbi za tehnično izvedbo, moje ime je Gregor Maver. Poglejmo še uvodoma, ob čem se bomo družili v urah, ki so pred nami. V dobrih novicah ob 14. uri osrednjo pozornost namenjamo čezmejnemu filmskemu festivalu Poklon viziji. Tematsko bomo glasbeni izbor Gorana Gregoriča ob 15. uri namenili jeseni, pol ure zatem bodo na vrsti dogodki in odmevi, ob 16. pa se z modro selekcijo posvetimo novim muzikam. Ob 17. bomo še zadnjič letos poslušali aperitivo Lounge Mix, s prihodnjo soboto se namreč na naše frekvence vrača satirično oddaja Radia Trst A Boomerang. Sobotno popoldne pa, kot vedno, začenjamo z glasbo po željah, ki jo bo vodila Anita Urbančič. Začnimo.

Dober dan, po slabem tednu smo spet skupaj. Sobotni popoldan je znova naš in čas je za oddajo, ki že dolga leta povezuje poslušalce, dobre želje in najlepše melodije. Dobrodošli v oddaji Glasba po željah. Naj radio ta popoldan postane družba v vašem domu, pri delu ali na cesti.

Tokratno oddajo začenjamo z lepim pozdravom, ki ga za krasen konec tedna Zdenka pošilja v Portorož dragemu Valterju Pericu. Zanj pa še naslednja glasbena želja.

Zvesta poslušalka Avica Vidmar, rojena na Mislinčah v Brkinih, stanujoča v Lažah, je včeraj praznovala častitljivi 80. rojstni dan. Takole piše v voščilu zanjo. Draga Avica, čeprav nismo sorodniki, nas že vsa leta povezuje posebna in neprecenljiva vez. Ob vašem velikem jubileju vam želimo obilo zdravja, vsakodnevnega veselja in mirnih let. Ker danes skupaj praznujemo in nazdravljamo, vam pošiljamo največji in najtoplejši objem. Vse najboljše vam iz srca kličemo vaši Nežka, Benjamin in Tomaž.

Tudi naslednjo čestitko pošiljamo v Lanže pri Senožečah, kjer je včeraj slavila 80. rojstni dan gospa Avica. Takole so ji zapisale sestre Nada, Miranda in Damjana. Naj te sreča, zdravje, veselje in vse lepe želje spremljajo skozi vse tvoje življenje.

Vse najboljše pa zdaj kličemo tudi čez mejo, natančneje v Roč. Tam je včeraj dopolnil 70 let mladosti Lučo Bernobič. Naj bo zdravje na tvoji strani še naprej, naj smeha polno bo življenje, v takvini vedno kak šoltimej in naj vedno vedro bo razpoloženje. Dragi Lučo, to ti želi familija Šavko.

Drage poslušalke in poslušalci, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si, po navadni pošti na Radio Koper, ulica OF 15, lahko pa nas tudi pokličete vsak delovnik na telefonsko številko 05668 5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika Mazi.

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com/radio.koper.

0: Tudi zasedba Murphy so bili z nami v današnjem sobotnem popoldnevu na Radiu Koper, 13:34. No, v Lipici pa je dopoldan potekala slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Spremljali ste jo lahko tudi na našem radiju. Nekaj odmevov z prireditve je zbrala Tjaša Škamperle.
1: Vsako leto grem, ta praznik je praznik Primorcev. Vojna se je končala in dobili smo svoje ozemlje nazaj. Vsako leto, lansko leto je bilo v Ilirski Bistrici, prej je bilo v Portorožu, kjerkoli je, grem zraven.
2: Zelo veliko, mislim prvič, ko spoštujem zgodovino, zdaj sem malo iritirana s to spremembam, ampak hočem, ne da bi se pokazala, hočem zaradi svoje duše pridem, so tudi moji starši partizani, strici, cela družina in moramo to ohraniti, ne. Tako da se mi zdi krivica, da se hodim pa res zaradi praznika. Kot praznik je ta praznik.
3: Ma zakaj? Ma zato, ker jaz sem z Primorske in v resnici sem delovni migrant, ne živim več na Primorskem in mi je, verjetno, ko živiš daljš proč, ti je še bolj pri srcu.
4: Jaz, ki sem Dolenka v bistvu in delam v Ljubljani že zelo, zelo dolgo, ne, sem zrasla s prijatelji na Primorskem in vedno mi je bil ta njihov ponos, ta njihov zavedanje fascinantno in dejansko sem si želela že zelo dolgo prideti sem in evo, letos nam je uspelo.
3: Zakaj ste jokali vaš čas?
5: Ko vidiš vse, kaj se dogaja po svetu in si tukaj v enem mehurčku in misliš, da bo to za večno, pa ne bo.
6: Ganljivo in veliko mladih.
5: No, da ja. Se ve, to je vzgoja domovina.
6: Trbinska vzgoja, ko nastopaš na taki prireditvi in jo doživiš.
7: Zakaj sem prišla, ker čutim svojo dolžnost, da sem tukaj.
3: Vedno pridete, tako če je bližje?
7: Tudi bolj daleč, tudi v Tolminu smo bili.
0: Za praznik pa bomo seveda čestitali v torek, 15. septembra, ko ga bomo praznovali.

0: Odlična Jocelyn Eve Stoker oziroma John Stone na radiju Koper, 13:52 minut je bila ura. No, jeseni pa se na naš program vračajo kotički za jeziček in seveda prav radovedni smo, v katero smer nas bodo v teh tednih povedli študentje slovenistike na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. V prvem od novih kotičkov se sprašujejo, zakaj pri nekaterih samostalnikih raba dvojine, ednine ali množine ni povsem jasna. Imamo starše ali starša, nas bolijo roke ali roki, ušesa, kolena ali obe koleni. No, katera izbira je zdaj prava? Prisluhnite našim mladim sodelavcem.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za
3: Sedaj ne smejite o ponesrečeni izjavi. Rad bi se zahvalil svojim staršem, še posebej mami in očetu. Da bi se izognili takim situacijam, se bomo v tej rubriki Kotiček za jeziček ukvarjali samostalniki, pri katerih raba dvojine, ednine ali pa množine ni povsem jasna. Ali je pravilnejša raba, povabi še svoje starše ali svoja starša. Dvigni roke ali roki. Slovenski pravopis narekuje, da je uporaba dvojine starša ali pa ednine starš neknjižna pogovorna, torej v knjižnem govoru raba ni pravilna. V slovarju slovenskega knjižnega jezika pa je dvojina starša označena kot manj navadna dvojnica, ednina starš pa stilno zaznamovana. Uporabimo ju takrat, ko želimo posebej poudariti parnost, na primer, razumem se z obema staršema. A SSKJ v tem primeru priporoča rabo besede roditelj, ki naj bi bila primernejša. V slovenskih korpusih se beseda starš pojavlja bistveno manjkrat kot starši. Enako velja za leve in desne istofunkcijske dele telesa, roke, noge, ledvica, ušesa, oči, kolena. Bolijo nas kolena in ne bolita nas koleni. Zamašijo se nam ušesa in ne zamašita se nam ušesi. Tudi pri delih oblačil uporabimo množino. Nadel si je rokavice in ne rokavici. Izgubil je nogavice in ne nogavici. Če torej nimate namena posebej poudarjati dvojine, raje uporabite množino in se s tem izognite nepotrebnim napakam. Na dvojino smo Slovenci zelo ponosni in prav je tako, vendar uporaba le-te ni vedno pravilna. Starši so ene od najpomembnejših oseb v našem življenju in spodobi se, da jih imenujemo pravilno. Naslednjič torej na kosilo povabite starše in ne obeh staršev. Ne skrbite, v obeh primerih bosta prišla oba.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček.
3: Tokratno besedilo je pod mentorstvom doktorice Jane Vovk z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Marjeta Zgonc, študentka tretjega letnika študijske smeri slovenistika. Prebrala pa sem ga študentka podiplomskega študijskega programa slovenistika na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru, Maja Petrovčič. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.

0: Dobre novice.
1: Je bila ura in po tednu dni smo zopet pri dobrih novicah. Vaših predlogov smo vedno veseli na radio.ko/rtvslo.si. Lahko pa nas seveda tudi vključite in svojo dobro novico delite z našimi poslušalci. Oglasimo se na 05-668-5520. Med današnjimi dobrimi novicami vam predstavimo tudi projekt Kolo življenja. Najprej pa se bomo ustavili pri čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji, ki se bo konec meseca odvija v Gorici in Novi Gorici. V studiu se nam pridružita Mateja Zoran in Nadina Štefančič iz Goriškega kinoateljeja. Vabljeni, da ostanete v naši družbi. Začnemo po glasbi.

0: Poslušate dobre novice na Radiu Koper. No, kulturniška jesen se je že začela in del nje je zagotovo tudi čezmejni filmski festival Poklon viziji v organizaciji Kino Ateljeja, ki številnimi partnerji spodbuja in razvija odprto, izzivalno in inovativno čezmejno filmsko krajino. Odvijal se bo seveda tudi letos, zato smo ga uvrstili v dobre novice, zamudili pa nismo še ničesar. Festival se namreč začenja 29. septembra, vstopnice pa so tudi še na voljo. Naši današnji gosti sta pogonski sili festivala Mateja Zoran in Nadina Štefančič iz Goriškega kinoateljeja. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: V Gorici se nam torej na prelomu meseca obeta šest filmskih dni. Za začetek spomnimo, kaj sploh je Poklon viziji, ki ga Kino Atelje organizira že več kot 25 let.
1: Ja, danes je to čezmejni filmski festival, šest dni filmskega dogajanja, ki domuje v somestju Nove Gorice in Gorice. Njegovi začetki so pa segajo v leto 98 in takrat je Kino Atelje v spomin na svojega ustanovitelja Darka Bratina podelil nagrado Darko Bratina. Takrat je šlo samo za en filmski večer enega avtorja. Skozi leta je pa seveda festival dobil pravo formo z različnimi sekcijami, s številnimi gosti in tudi, bom rekla, različnimi avtorskimi formami, kratkimi celovečerci, dokumentarnimi. Skratka, dejansko je to festival, ki je v nenehnem razvoju, preoblikovanju in tudi skušamo aktualne teme nekako posrkati. Tudi primerno razvijati.
0: No, Poklon viziji je dolg veljav za festival, ki se seli med mesti. Je še vedno tako, ali pa se obe Gorici zlasti po svetovanskem EPK-ju že imata za enotno mesto?
1: Realno bomo rekli somestje obeh Goric. Za nas je seveda to en prostor. Deluje tako v Novi Gorici kot v Gorici. Prizorišča so na obeh straneh, če jih samo naštejem, od kulturnega doma Epic centra do hiše filma na goriški italijanski strani. Sicer pa zdaj že tri leta, no, festival domuje zares v teh šestih dneh v goriškem prostoru. Njegovo potepanje karavana se pa potem odvije po zaključku osrednjega programa. Obiščemo tudi mesta in kine in festivale, partnerske mreže od Ljubljane, Pordenona, Trsta, Izole in tako naprej.
0: No, temelj Poklona viziji je seveda dialog in srečanje. Med kom vse je to samo prostor, morda podobno mislečih, ali pa gre za prostor polemike, soočanja različnih vizij?
2: Ko razmišljamo programsko v festivalu, se mi zdi, da vedno pazimo na to, da se ne ustrašimo nekih neprijetnih vprašanj, torej tudi polemik, tudi morda različnih vrst enih soočanj. To so lahko denimo srečanja ali pa dialogi med zgodovino in sedanjostjo skozi arhivske materiale in bolj sodobna dela. To so lahko medgeneracijska preupraševanja, ker kažemo tudi dela recimo avtorjev, ki niso več med nami, obenem pa dajemo veliko prostora tudi mladim skozi Poleti, First Crossings, kjer gostimo študente filmskih akademij iz petih držav, pa tudi za srednješolce je prostor. Medtem, ko seveda smo ves čas občutljivi tudi na to, da prikazujemo filme, ki so družbeno kritični in pazimo na to, da se ne fokusiramo samo na filmske projekcije, ampak vedno ponujamo tudi pogovore z avtorji, okrogle mize, različne oblike srečanj, zato ker si želimo, da je to filmski festival, ki daje v ospredje tudi humanistiko, pogovor, misel.
0: No, vse skupaj se seveda odraža tudi pri samem izboru filmov in gostov. V večji meri pri vašem izboru ne gre za neko iskanje udobja ali pa razvedrila, temveč predvsem za iskanje razmisleka, domišljije in, kot že ime samo pove, novih vizij, bo lahko sklepam tudi letos tako.
1: Absolutno. Recimo temu, da je program nekako razdeljen v več sekcij, tako zaokroženih celot. Recimo ena izmed teh je prav nove vizije, sekcija, v katero prinašamo domači publiki filme in avtorje, ki si nekako drznejo tudi prekoračiti meje, meje tudi v filmski govorici, v estetiki, ki jih hkrati pa prinašajo zelo, kot rečeno, tematike, ki so tudi problematične, ki so težke, ki skupine v družbi, če omenim samo režiserja Carra ali pa filmi João Nicolau, to je portugalski avtor, ki nas bo pa, bom rekla, čisto svojo govorico malo več domišljije in, bom rekla, tudi ene strasti do ima danes umetnik v naši družbi, to se lepo odraža tudi recimo v njegovem delu. Tako da različne sekcije, ne, to je
0: Mateja, sekcije, poleg nagrade, seveda Darko Bratina, je tukaj 6 programskih sklopov, če mednje vključimo tudi spremljevalni program, če bi jih na kratko preleteli.
2: Torej prikazujemo opus na potem je sekcija Nove vizije, ki smo jih že omenili zdaj, potem imamo sekcijo Ekskurzija, kjer potujemo vsako leto v eno iz te države. Potem imamo sekcijo First Crossings, oziroma prvi poleti, ki smo jo tudi že omenili, ki je namenjena mladim, izzivalnim, drznim, novim glasovom. Potem imamo sekcijo
1: Cinema Eye, kjer je prostor raziskovanja arhivskih materialov in filmov, ki jih nekako postavljamo v dialog z današnjim razumevanjem tudi sveta.
2: Obenem pa prikazujemo tudi filme, ki ne spadajo nujno v katerokoli sekcijo, namreč naš otvoritveni film in zaključni film stojita nekako zase, nista umeščena v katerokoli od sekcij.
0: Podrobneje se bomo seveda v program festivala še vrnili. V današnjih dobrih novicah vam predstavljamo čezmejni filmski festival Poklon viziji v organizaciji Goriškega kinoateljeja. V nadaljevanju se, kot rečeno, podrobneje posvetimo letošnjem programu.

0: Mateja Zoran in Nadina Štefančič iz Goriškega kinoateljeja sta naši današnji gosti dobrih novic na Radiu Koper. Konec meseca se namreč začenja čez poklon viziji. Poglejmo zdaj podrobneje, kaj prinaša letošnja izvedba in kje oziroma kaj so osrednji poudarki.
1: Kot rečeno, zagotovo opus letošnje prijemnice nagrade Darko Bratina, Aleksandra Guleja, romunska avtorica, ki živi med Parizom in Bukarešto, pa še kje druge, sicer pa tudi sama aromunskih korenin in to je tudi nekako tema, ki jo sama večkrat raziskuje v svojih delih, ki nas nekako pelje skupaj tudi o vlogi ene manjšine znotraj večinskega naroda oziroma Romuni kot skupnost, ki živi brez svojih nacionalnih okvirov in s tem tudi zelo zanimivo, bom rekla, izhodišče vseh vrst nacionalizmov, ki se razraščajo, lahko rečemo, v zadnjem času, pa ne samo, ta njena senzibilnost za manjšine se nekako kaže tudi v dokumentarni psihiatrični bolnišnici v Romuniji, skratka raziskovati tudi tiste nekako potisnjene na rob ali pa film, ki govori o mladem, malem otroku, rudarju. Namreč zelo dobro poznamo tudi to problematiko izseljevanja ekonomskih migracij v Romuniji, kjer so potem starimi starši doma in tudi zelo, bom rekla, nekje potisneni na margino. Skratka, to je opus prijemnice.
0: Nagrade Darka Bratina.
1: Darko Bratina.
2: Sicer pa se odpravljamo tudi v nekatera druga, v neke druge filmske jezike ali pa filmske pokrajine. Recimo lahko izpostavimo Stefana Kruzeja, danskega ustvarjalca, ki je naredil film na podlagi posnetkov iz nadzornih kamer in se na ta način v bistvu začel ukvarjati z migracijami in gre za en tak res fantastičen, mogoče kratek, ampak vendarle velik film. Vendarle pa se letos obračamo tudi v zgodovino. Predstavili bomo dva avtorja, enega slovenskega in enega italijanskega, Luigi Di Gianja in Milko Badiura. Vsako leto namreč želimo kinematografije in zelo smo veseli, da letos to dopolnjujemo tudi s programom filmov, ki je bil pa eden prvih ljudi, ki se je ukvarjal skozi film z avtizmom, recimo eno tematiko, o kateri se danes več govori, vendar pa je v njegovem času bila še zelo marginalizirana.
1: Skozi ta program bo še posebej prišlo do izraza vizualna antropologija, ki jo bomo raziskovali bodi skozi dela Fernanda Delinija, tudi socialnega pedagoga, nekdo, ki je zelo kritično tudi gledal, kako ravnamo z mladimi in to z mladimi z različnimi duševnimi motnjami. Kot omenjeno, Luigi Di Gianja, pionir antropološkega filma v Italiji. Na drugi strani imamo Milko Badiuro, ki je tudi etnografski film zaznamovala in nam in skupaj z možem sta ujela podobe naše krajine, naših prostorov, ki so se danes zagotovo zelo spremenili, tako da to je tudi en tak zanimiva priložnost, kako potovati skozi naš prostor in čas.
2: Kot sem že prej omenila z nekako premislekom, recimo ob teh filmih bomo imeli pogovor, v katerem boste sodelovala Rajko Muršič in Carmelo Marabello in tako, no, hočem reči, da vabimo filmske ustvarjalce, obenem pa tudi vizualne antropologe, teoretike iz različnih disciplin, letos še posebej vezano na vizualno antropologijo.
0: No, pozornost nam zbuja tudi letošnja sekcija Ekskurzija, ki se letos obrača proti severu, torej na Finsko in odpira prostor sodobni finski filmski ustvarjalnosti. Finske filme radi gledamo vsaj zaradi opusa popularnega Akija Kaurismäkiä, ne? Poslušalci morda poznajo njegov film Leningrad Cowboys Go America, ampak najbrž je film te severne dežele vmes naredil še kakšen korak, ki smo ga namara prezrli.
1: Zagotovo. Ma pa, bom rekla, govorica, ki jo skozi filme, ki smo jih tudi pripeljali na festival, in tukaj moram omeniti sodelovanje z enim najstarejših festivalov kratkega filma, Tampere Film Festival, z nami bo tudi direktor festivala, Juka Pekka Laakso. Skratka, tej filmi nekako nas popeljejo v kulturno identiteto, tako da si ne morete privoščiti potovanja na sever, pridite vsaj v kino skozi filme, boste zaužili malo tega, bom rekla, mogoče črnega smisla za humor, za te posebne estetike, ki jo finski film zagotovo ima.
2: Severnih obzori.
1: Severnih obzori. Pa morava še dodati, da naša ekskurzija nas pelje v raziskovanje kratkih filmov, bomo pa tudi program, ki ga sicer posvečamo najmlajšim, in to je program Kino je naš magnet, v katerem združimo otroke iz slovenskih šol, na slovenski strani, slovenskih na italijanskih šol. Skratka, to je en tak super dogodek, kjer se vsi pomešajo. No, in letos bomo za njih pripravili tudi izbor kratkih mladinskih filmov iz Finske. Nastajajo v sodelovanju z festivalom mladinskega filma v Oulu.
0: Oulu, no, vemo pa, da je Oulu letos ena od evropskih kulturnih prestolnic. Ne? Koliko lanski EPK recimo pomaga kulturnim akterjem, kot je Kino Atelje, da vzpostavlja ta nova omrežja ravno po liniji EPK-jevskega, če rečemo temu, bratstva?
1: Kot prvo bom rekla, da nam širi obzorja, da tudi sami razmišljamo o tej dimenziji. Prav primer ekskurzije je nekako en tak... mi želimo raziskovati tuje kinematografije, našli smo pa ključ, da bomo potovali v dežele, kjer so tudi evropske prestolnice kulture. In zato smo letos na Finskem, kje bomo najverjetneje drugo leto, poslušalci mogoče lahko že ugibajo. Tako da to je ta pristop mreženja, ki je širši, ki je evropski, ki ni zgolj povezovanje nek dveh identitet in kultur, ki so tukaj ob meji. To so zagotovo pozitivni učinki, tudi to, da smo vsi skupaj pridobili ene pomembne izkušnje, da so se naše mreže partnerjev, sodelavcev, krajev navdiha, bom rekla, razširile. To lahko vse kot zelo pozitivno vidimo.
0: Toliko vsebinskem delu letošnjega čezmejnega filmskega festivala Poklon vizij, v nadaljevanju pa tudi o novostih in kaj je v prostoru pustil lanski EPK.

0: pressure. Mateja Zoran in Nadina Štepančič sta naši gosti. Ko govorimo o festivalu Poklon pesmi, hkrati seveda govorimo tudi o dinamiki življenja na meji in s tem se znate tudi se poigrati. Vsi malo starejši, ki živimo na obmejnem območju, zelo dobro poznamo prepustnico, ki je nekoč omogočala prehod meje med državama. No, vi pa letos uvajate kino prepustnico.
1: Ja, vabimo vse poslušalce, da si zagotovijo svojo kinopropustnico in se nam pridružijo na festivalu. To je naša neke vrste akreditacija. Z njo pa želimo deliti z našimi obiskovalci, publiko, ne samo filmske izkušnje, ampak zares razumeti ta čezmejni prostor, tudi v širšem pogledu, obiskati kakšen muzej, se udeležiti delavnic, ki jih tudi ponujemo, ustvarjalnih delavnic, še posebej lahko izpostavim delavnico izdelovanja plakatov in seveda se tudi podružiti z našimi gosti, skratka z to vstopnico, z prepustnico, s kino prepustnico boste postali del festivala in se premikali med, bom rekla, kinodvoranami in tudi v družbi letošnjih gostov.
0: Dotaknili smo se že prej v prejšnjem delu pogovora lanskega EPK-ja in morda je to dober trenutek, ne, da pogledamo obe gorici, skoraj leto po koncu, tudi skozi vajne oči. Se je somestje spremenilo, a se je naziranje oziroma mnenje o sosedih z drugega konca gorice spremenilo, če se je v kolikšni meri?
1: Mogoče mi nismo glih pravi za ta odgovor, ker je naše mnenje vedno bilo zelo pozitivno in kinotelje je ena dvoživka, ki nosi izkušnjo čezmejnega sodelovanja in tudi samega ustvarjanja že vrsto let. Že naši predhodniki so v to verjeli in spajali. Sicer pa mislim, da ja, da je en tak pozitiven vibe, če uporabim to, ki ga lahko čutimo na ulicah in samim programom, ki se nadaljuje, ki odraža, bom rekla, vsaj zametke želje sodelovanja. Nekatere inštitucije pač enostavno peljejo naprej skupne projekte, nekateri se na novo rojevajo. Lahko pa tudi povemo, da je še veliko za narediti na tem področju. Ne? Da je potencijala je ogromno. Zdaj od nas zavisi, od tistih, ki ustvarjamo kulturno krajino oziroma produkcijo, kot od samih prebivalcev tega mesta, kot od seveda politike, ki je še nad nami, da bomo uvideli priložnost, ki jo imamo, zato da to izkušnjo čezmejnega sodelovanja in ne, prve čezmejne Evropske predstavnice kulture ponesemo predvsem na vzven, bom rekla, bolj na evropski nivo, ker je izkušnja je za nas je bila zelo pozitivna, imeli smo priložnost razviti programe, ki jih je pa seveda zdaj veliki izziv, kako nadaljevati v tem tempu s takšno intenzivnostjo in s tako obsežnimi projekti.
0: So kje še kakšni izzivi, morda problemi, kakšne nedorečenosti, če ostajamo seveda pri tej zapuščini?
2: Jaz, ki sicer prihajam iz osrednje Slovenije in nisem dobro poznala recimo te čezmejne resničnosti, lahko rečem, da sem bila v času Evropske prestolnice kulture samo nekako navdušena nad tem, koliko potencijala za sodelovanje je in kako veliko je zanimanje predvsem italijanskih kulturnih institucij za sodelovanje, kako je vedno, kadar smo se podali v nekatera srečanja ali pa dali predloge za sodelovanje, so se Italijani izredno dobro odzvali, tako da jaz bi rekla, da prostor se je odprl, zdaj je pa samo vprašanje, kaj bomo s tem naredili. Tako da je ena odprtost, ki čaka zdaj na naša dejanja.
1: Ja, pa predvsem eno strategijo je treba doreči, ne, ki je skupna z obeh strani in ki bo videla, ne, ki je skupna z obeh strani in ki bo videla, ne, kako

0: srečala oba zunanja ministra, Kajzer, Tajani.
1: Absolutno. Mislim, da Slovenija in Italija sta povezani. Ne na zadnje, v Italiji prebiva slovenska manjšina, v Sloveniji italijanska. Tako, mislim, da državi sta zagotovo zgodovinsko, geografsko, družbeno povezani deželi. In seveda si želimo, tako kot sem v začetku rekla, da ko programsko ustvarjamo festival, smo zelo pozorni na to, da se ne ustrašimo polemik, nekih izzivov, tudi morda nekih zgodovinskih vprašanj, da bi tudi nekako politika nekako znala slediti temu in tudi ne, se ne ustrašila vsega tega.
0: In da naš pogovor zaključimo s festivalom Poklon viziji, sklepna misel. Mateja, Nadina.
2: Pridite, ne bo vam žal. Odličen program in tudi dobra družba. Pobrskajte na naši spletni strani, mogoče je to najlažje, da boste razumeli kompleksnost programa in tudi celotnega festivala.
1: Mi smo se zelo potrudili, da bi bil ta festival nekako mesto, kjer se bo dal ne samo gledati filme, ampak tudi razmišljati in k temu vsekakor vabimo vse.
0: Mateja Zorn in Nadina Štefančič, hvala, da ste si vzeli čas za nas, naše poslušalce in seveda uspešno izvedbo festivala želim.
2: Najlepša hvala.
1: Hvala lepa.
2: Dobrodošli.
0: Dobre novice na Radiu Koper pa bomo nadaljevali po glasbi, ko izpostavimo tudi projekt Kolo življenja.

0: Nora promocija.
1: Zavrti kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
3: Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. Ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.

0: 14:43 minute poslušate Dobre novice na Radiu Koper. V tednu, ki se počasi izteka, smo na našem radiu poročali tudi o projektu Okolo življenja. Člani Slovenskega onkološkega društva za moške Onkomen v znak hvaležnosti paliativnim ekipam kolesarijo po Sloveniji. Večina udeležencev projekta ima osebne izkušnje z področja onkoloških obolenj, zato želijo ozaveščati javnost o pomenu paliativne oskrbe in se strokovnim ekipam zahvaliti za njihovo delo. Predsednik društva Onkomen projekta in paliativnih enotah v Sloveniji.
1: Da zaposleni tam res garajo in se vsak dan soočajo z zelo, zelo hudimi, hudobolnimi ljudmi, in mi želimo pač to, mislim, želimo pač na tak način zahvaliti. Vem, da to ni po moško, da se zahvaljujem in da pač skrbimo za take stvari, ampak mi smo na društvu želeli povezati dve stvari. Prvo kot prvo, Tadej Pogačar in Urška Žigrst, ambasadorja tega projekta, in predvsem zaradi tega smo mi se pač usedli, kolo mi tudi nosimo drese, oziroma imamo mavrične brke na naših originalnih dresih, in to je bil prvi namen, da pač želimo pokazati tisti, ki delajo na paliativnih enotah, so dejansko svetovni prvaki.
0: Tako Matej Pečovnik, no kolesari pa bodo obiskali vse paliativne enote v Sloveniji. Celoten prispevek, v katerem je govor tudi o paliativni oskrbi na Goriškem, pa boste našli na naši spletni strani radiokoper.si.

Audio Festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Med dobre novice smo uvrstili tudi nov vpis v registr nesnovne kulturne dediščine. Van se je, kot nova enota, uvrstilo zborovsko petje, ki sodi med najstarejše glasbene zvrsti in je na slovenskem izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. No, kot so zapisali na pristojnem ministrstvu, je bilo zborovsko petje dokumentirano že v antiki, na slovenskem pa v visokem srednjem veku in na to kontinuirano do sodobnosti. Poseben razmah je doseglo za razvoj glasbenega ljubiteljstva v 19. stoletju, ki je privedlo do ustanavljanja številnih pevskih društev po vsem slovenskem ozemlju. No, v zadnjih dveh stoletjih je imelo zborovsko petje veliko družbeno vlogo. Bilo je najpomembnejše sredstvo za širjenje in uveljavljanje propagandno orodje v številnih družbenih in zgodovinskih kontekstih. Zborovsko petje je tudi zvrst, v kateri umetniška glasba dosega veliko ljudi, tako v vlogi izvajalcev, kakor poslušalcev. V Sloveniji je v organizirane zborovske sestave vključenih več kot 64 tisoč pevk in pevcev, kar pomeni, da je v zboru vsak 33. Slovenec. No, s tem pa zaključujemo današnje dobre novice in vas vabimo, da nam do prihodnje sobote svoje predloge pošljete na radio.koper@rtvslo.si.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ža, svet je lep.

0: Poletna pesem in pol.
1: Jesen je v tednu, ki je za nami, potrkala na vrata. Dnevi se krajšajo in jutra so hladnejša. Sredi tedna smo se spomnili tudi, kaj je dež. Poletje se počasi poslavlja, kar pa seveda ne pomeni, da ne bomo deležni še kakšnega toplega dneva. Jesen pa ima tudi svoj glasbeni zapis. Goran Gregorič nam je v naslednje pol ure vse do dogodkov in odmevov pripravil glasbeni izbor skladb, ki dišijo po jeseni. Slišali bomo Parni valjak, Don Mentoni Band, Francesca Guccinija, Aniko Horvat in še koga. Uživajte!

0: Počitnice konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ob prazniku priključitve Primorske o miru, solidarnosti in enakosti. Saudska Arabija po napadih zaprla ključen naftovod, ki povezuje vzhod in zahod države. Voditelji skupine BRICS v skupni izjavi za obsodbo oboroženih konfliktov in enostranskih ukrepov, kot so dodatne carine. V Brežicah s preverjanjem usposobljenosti ekip prve pomoči končali tridnevno praznovanje 160-letnice Rdečega križa.

0: Rade Šerbedžija, Sapra Miška, RTV Big Band in Marko Čepak Maki, Gregor Ravnik s solisti, Katalena, Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Gledališči Koper in Trst, filmi in mnogi drugi. Vabljeni k vpisu enega od 5 abonmajev. Več na kosovelodom.si.
1: Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Mir, solidarnost in enakost so ključne vrednote, ki jih je na slovesnosti pred državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini v Lipici danes poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Konflikti po svetu, kot sta vojni na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, nas po njenih besedah opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem.
2: Ne smemo dopustiti, da bi podobe uničenja, trpljenja in obupa postale nekaj običajnega. Prav nasprotno, ko je človečnost na preizkušnji, potrebujemo pogum, da ostanemo ljudje.
1: V oddaji boste slišali tudi.
3: Dražje zadolževanje držav po mnenju stroke za zdaj še ni razlog za skrb. Ameriški predsednik Trump razburkal javnost z izjavo o Združeni Irski. Ob svetovnem dnevu prve pomoči ekipe v Brežicah preverjajo svoje sposobnosti. Tudi jutri bo sončno in do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. V Lipici so danes slovesnostjo zaznamovali državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Na sončno in nekoliko vetrovno soboto je zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim poudarila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Slovesnost je spremljala Tjaša Škamperle.
4: Več kot tisoč nastopajočih z Primorske in še več tisoč obiskovalcev iz vse države je napolnilo Lipiški hipodrom na prireditvi, ki je v Kosovelovem letu pričakovano za rdečo nit nosila pesnikov vers Jaz sem smehljajoča se luč novemu življenju. Tudi slavnostna govornica predsednica države Nataša Pirc-Musar je menila, da je Kosovelov duh brezčasen, izpostavila besede resnica, solidarnost, enakost, tovarištvo in...
2: Kaj je domoljubje? Domoljubje ni ne levo, ne desno. Domoljubje je, ko imaš domovino preprosto rad.
4: Gostitelj, sežanski župan Andrej Sila, se je v imenu 24 primorskih občin dotaknil tudi namere aktualne vlade, da bi praznik preimenovala.
5: Besede so pomembne. Zgodovinska dejstva so pomembna. Kolektivni spomin je pomemben. In prav je, da se o tem pogovarjamo. Toda danes nismo tukaj zato, da bi se delili zaradi ene besede. Tu smo se zbrali, da skupaj praznujemo vse tisto, česar nam nobena beseda ne more vzeti.
4: Obiskovalci so prišli od vse povsod.
6: Prvič, ko spoštujem zgodovino, zdaj sem malo iritirana s to spremembam.
7: Jaz sem z Primorske in v resnici sem delovni migrant, ne živim več na Primorskem in mi je verjetno, ko živiš daljš proč, ti je še bolj pri srcu.
8: Jaz, ki sem Dolenka v bistvu, sem zrasla s prijatelji na Primorskem in vedno mi je bil ta njihov ponos, ta njihovo zavedanje fascinantno.
9: Ko vidiš vse, kaj se dogaja po svetu in si tukaj v eno mehurčku in misliš, da bo to zavečno, pa ne bo. A?
4: 15. september je državni praznik v spomin na uveljavitev Pariške mirovne pogodbe od leta 2005.
1: Nadaljujemo na domačem političnem parketu. Organi stranke Resnica bodo danes odločali tudi o domačem političnem parketu. Organi stranke Resnica bodo danes odločali tudi o usodi svojega poslanca

0: Podjetje Progro se zaradi neporavnanih obveznosti zašlo v finančne težave, delavcem in državi pa dolguje več tisoč evrov. Nepravilnosti je ugotovil inšpektorat za delo, podjetje je bilo tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Mijić je moral pojasnjevati tudi navedbe o svoji izobrazbi. Zoran Stevanović, prvak Resnice, je zato 2. julija na vprašanje, ali bo po 10. oktobru Mijić še poslanec, odgovoril.
1: Če ne bo izpolnil vseh dogovorjenih obveznosti v skladu z organi stranke, se pravi, da poplača svoje dolgove do konca leta, in če bo kakorkoli spoznan za krivega v zvezi katerekoli domnevne obtožbe, ne bo.
0: Danes bodo o ukrepih odločili organi stranke, predsednik pa je kot možnost že omenil najmanj izključitev. Ta sama po sebi Mijiću ne bi oduzela poslanskega mandata. Za Resnico je zato pomemben prav 10. oktober. Če bi Mijić po tem datumu odstopil, bi njegov mandat samodejno prevzel naslednji kandidat z liste. Če bi odstopil prej, pa bi stranka mandat izgubila, sledile bi nadomestne volitve. A Stevanović je že napovedal, da se ne bodo odrekli nobenemu mandatu.
1: Stranka Resnica je pripeljala 5 mandatov v ta mandat in s 5 mandati bomo odšli.
0: Kako bo torej Resnica danes ukrepala proti Mijiću in ali bo ta po 10. oktobru še v poslanskih klopeh, bo pokazalo današnje zasedanje strankinih organov. Člani se bodo sestali pozno popovdne, razpravljali pa naj bi o več stvarih, tako da se sejo lahko zavleče v večerne ure.
2: Podražitev energentov, višja inflacija ter posledično višje obrestne mere in s tem dražje zadolževanje vse bolj vplivajo tudi na trg državnih obveznic. Donosi na državne obveznice v Združenih državah, na Japonskem, v Veliki Britaniji in tudi v nekaterih evropskih državah so se v zadnjih tednih zvišali na najvišje ravni v zadnjih 2 desetletjih. Posledično se države zadolžujejo dražje. Je napočil čas za zaskrbljenost? Podrobneje Urška Subotič-Jereb.
3: Ameriški dolg je presegal 40 tisoč milijard dolarjev, donos na desetletno državno ameriško obveznico se je povzpel na 5%, donos na nemško državno obveznico se je zvišal na 3,5%, ter na francosko na 4,4%. Primož Cencelj iz Modre zavarovalnice.
4: Splošno se na trgu dogaja počasno rast zahtevanih donosnosti in kar po drugi strani pomeni, da države za ta dolg, ki ga izdajo, morajo relativno malo več plačati, kot v preteklosti.
3: Po besedah Cenclja za zdaj še ni večjih razlogov za zaskrbljenost, še posebej, ker nas spremlja zmerna gospodarska aktivnost.
4: Zdaj, dokler nam gospodarstvo dela, pa dokler imamo inflacijo, se te visoke donosnosti do dospetja načeloma niso problem. Ko pa bomo enkrat, bom rekel, se gospodarska mašina ustavila, bo pa tukaj naenkrat lahko postavlja problem.
3: Še zlasti, če se javni dolg posamezne države ob tem nevarno poviša in je zato zadolževanje na finančnih trgih vse težje dostopno. Marko Jaklič iz Ljubljanske ekonomske fakultete o večnem proračunskem tveganju.
5: Financiranje dolgov držav se izjemno, stroški se izjemno povečujejo. Ne bo lahko, velik del proračunov bomo lahko v prihodnosti plačevali za refinanciranje, za odplačevanje stroškov zadolževanja, hkrati imamo pa seveda obveznosti, ki so fiksne in bo zelo težko najti mogoče neke proste vire za razvoj.
3: Slovenski javni dolg se naj bi sicer letos znižal pod 65% BDP-ja, medtem ko slovenska desetletna državna obveznica deli usodo evropskih. Njen donos zaradi inflacijskih in geopolitičnih tveganj znaša 3,7% letno.
2: Svetovno energetsko infrastrukturo in pomorsko trgovino vse bolj resno ogrožajo napetosti med Saudsko Arabijo in jemensko uporniško skupino Hutijevcev. Saudska Arabija je uradno ustavila delovanje svojega ključnega vzhodno-zahodnega naftovoda. Medtem so proiranske Hutijevske sile v bliskoviti ofenzivi prevzele popoln nadzor nad zahodno jemensko obalo Rdečega morja in zavzele ključno pristaniško mesto Moka. Hutijevci so poleg tega zasedli strateški otok Majun. Ta položaj jim omogoča neposreden nadzor nad pomorskim koridorjem, skozi katerega poteka približno 15% celotne svetovne trgovine, poroča Carmen Švegel.
6: Saudska Arabija je z zaprtjem vzhodno-zahodnega naftovoda in istočasno izgubo nadzora nad ožino Bab al-Mandeb ostala brez obeh glavnih poti za izvoz nafte. Napadi na cilje povezane z naftno industrijo so se namreč okrepili, izvajata pa jih 2 ločeni skupini pod okriljem Irana. Jemenski Hutijevci z juga in proiranske iraške milice s severa.

0: عسكرية نوعية وواسعة.
1: Jemenske oborožene sile so izvedle obsežno vojaško operacijo, v kateri so z desetinami balističnih raket in dronov napadle podjetje Aramco Abi, Najranu, gospodarsko središče Aramco Jazan ter zračno bazo Hamis Mushaid, je potrdil Yahya Sari, hutijevski predstavnik za stike z javnostjo. Tako je dokončno propadlo neuradno premirje, ki je veljalo od leta 2022, ker so v napade vpletene tudi pro-iranske milice iz Iraka. Več brezpilotnikov je namreč zadelo črpalne postaje na ključnem savdskem naftovodu. Konflikt dobiva regijske razsežnosti. Vam bi se lahko predvsem zaradi poglabljanja energetske krize umešale tudi Združene države in mednarodna skupnost. Iran je tako aktiviral vse svoje zaveznike v regiji, medtem ko sam blokira Hormuško ožino, Hutijevci zdaj dejansko nadzorujejo še Bab al-Mandeb. Ključne pomorske poti za dobavo nafte v Evropo so tako zaprte. Ožina Bab al-Mandeb je vstopna točka v Rdeče morje in Sueški prekop. Nadzor Hutijevcev nad tem območjem pomeni neposredno grožnjo za 15% svetovne trgovine, kar bo močno podražilo in podaljšalo oskrbovalne verige med Azijo in Evropo.
2: Voditelji skupine BRICS so na začetku svojega vrha v New Delhiju danes sprejeli skupno izjavo, v kateri so poudarili pomen preprečevanja oboroženih konfliktov in mirnega reševanja mednarodnih sporov. Obsodili so enostranske ukrepe, kot so dodatne carine, in izrazili zaskrbljenost zaradi vse večje nevarnosti jedrske vojne. Na srečanju bodo sicer poskušali premostiti trenja med svojima članicama na Bližnjem vzhodu, Iranom in Združenimi arabskimi emirati. Gostitelj, indijski premier Narendra Modi, je ob začetku dejal, da je čas, da enotnost bloka spremenijo v rezultate na svetovnem parketu.
3: Vojna z Iranom se bo končala takoj po novembrskih vmesnih volitvah v Združenih državah, je ob robu obiska na Irskem danes dejal ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah bo sledila pocenitev goriv. Trump je ob hvalisanju z dosežki svoje administracije dejal tudi, da so v Gazi naredili izjemno delo, da si Kanada neizmerno želi trgovinskega dogovora in da bi rad videl Združeno Irsko.
4: I'd love to see it, you know. I think it'll be great. It's gonna happen eventually.
5: To se bo zgodilo prej ali slej, zato se lahko zgodi že zdaj. Govorili smo o tem in tu imate pravega človeka, premijeja Michaela Martina, ki bo spravil stvari v tek. To bo fantastično. Združeno kraljestvo bo seveda imelo pripombe glede tega, sam pa mislim, da bo odlično, le kako bi lahko bilo slabo.
3: Britanska vlada je v odzivu sporočila, da ostaja zavezana velikonočnemu sporazumu in da ta hip ni dovoljšne javne podpore za izvedbo morebitnega novega referenduma.
2: Hrvaški gasilci še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil na severozahodu Brača. Na težko dostopnem območju pri ložišču je zajel približno 3000 hektarjev trave, nizkega rastlinja, makije in gozda. Kot so davi sporočili iz Hrvaške gasilske zveze, je požar še vedno dejaven in ni pod nadzorom. Razmere naj bi bile zjutraj nekoliko boljše kot po noči, ko je močna burja razpihovala ogenj. V gašenju več kot 30 gasilskim vozilom pomagajo 4 kanaderji.
6: Dogodki in odmevi.
3: Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Sodeluje 13 zmagovalnih ekip z regijskih tekmovanj. Rdeči križ s tem končuje tridnevno praznovanje 160-letnice svojega delovanja, ki so ji sinoči namenili tudi slavnostno akademijo. Tekmovalce je obiskala Suzana Vahtarič.
7: V Brežicah se mudi več kot 500 prostovoljcev, med njimi 13 najboljših ekip iz regijskih tekmovanj. Strokovni sodelavec Rdečega križa Željko Malič.
8: Da vse ekipe nam predstavijo njihova znanja in veščine, hkrati imajo priložnost obnoviti svoja znanja in jih tudi ustrezno nadgraditi.
7: Šest delovišč nesreč, na enem je prišlo do požara, pravi vodja delovne skupine Iztok Škof.
9: Taborniki so imeli kuhanje kosila, pri tem je prišlo do požara in pri tem so probali požar sami pogasiti, so se zgodile neke nesreče.
7: In akcija je stekla.
10: Smo ekipe prve pomoči Mežiške doline, prišli smo vam pomagati, jaz bom poskrbel za vašo varnost. Dola hodi.
11: Hčerko rabam, no, ja pa jo ne vidim, no. Mož mi leži tamle.
12: Ja, lejte, gospod, bomo poskrbeli.
7: Med ocenjevalci Marko Petrovič, tudi predavatelj prve pomoči pri Rdečem križu, zaposlen na reševalni službi Slovenske Istre, svetuje.
13: Pomembno je predvsem, da ostanete mirni v vseh teh okoliščinah. Potem pa delate oskrbo do prihoda NMP-ja na kraj.
7: Tekmovanje so spremljali številni gledalci, tudi veliko šol, učiteljica Natalija z osnovne šole Artiče.
14: Ravno se pri spoznavanju okolja pogovarjamo o vseh teh humanitarnih organizacijah, o tem kampu kličemo, ob nesreči in danes to delamo še na terenu.
7: Včeraj in danes je potekala tudi vaja celostnega odziva Rdečega križa Slovenije za preverjanje zmogljivosti s postavitvijo nastanitvenega centra ob simulaciji poplav.
3: V Sloveniji se je spet pojavila prevara z nenaročenimi paketi z odkupnino. Pakete dostavijo priznana dostavna podjetja, tudi Pošta Slovenije. Če prevzamete paket z vsebino vredno veliko manj kot je odkupnina, gre denar v roke prevarantov. Vračila, reklamacije ali pritožbe pa so tako rekoč nemogoči. Več Gašper Andrinek.
15: Postopek je enak kot pri spletnem nakupovanju. Dostavna služba vas prek sporočila obvesti, da boste kmalo dobili paket z odkupnino, običajno v višini nekaj 10 evrov. Pošiljatelj je neznano tuje podjetje, o katerem na spletu skoraj ni podatkov. Prevaranti računajo predvsem na nepazljivost, našo nasičenost z naročanjem prek spleta ali pa na to, da bo paket v dobri veri prevzel kdo od domačih. Pri tem so lahko zelo vztrajni, potrjuje Suzana Kriš iz Kočevja.
16: Sem dobila paket, katerega nisem naročila, na kar čez 4 do 5 dni ponovno isti poštar, sem drug paket. Odkupnina teh paketov je pa tam približno, mislim, da okoli 32 evrov.
15: V več primerih se kot pošiljatelj pojavlja podjetje Futura Cross Ecom Limited. Na tržnem inšpektoratu kljub več prejetim prijavam pravijo, da ni mogoče trditi, da gre za sistematično pošiljanje nenaročenih paketov potrošnikom. Jerica Preskar, tržni inšpektorat.
17: Postopki zoper družbo Futura Cross Ecom Limited niso bili uvedeni, ker dejanski prodajalec ni bil ugotovljen.
15: Kot smo še razkrili v vročem mikrofonu na valu 202, ima omenjeno podjetje v Sloveniji posebno poštno številko, kakršne sicer uporabljajo večja podjetja za lažje razvrščanje pošiljk. To jim je brezplačno zagotovila Pošta Slovenije, ki podrobnosti poslovanje s podjetjem označuje za poslovno skrivnost. Anonimni pismonoša pa nam je zaupal, da po sprejemu takšnega paketa praktično ni več poti nazaj.
18: Stranko naprimer sem opozoril, boljš da ne vzame paketa naprimer, ne? Pa ga je vzel vse en, čez 2 minute pa prišel k sosedu s odprtim paketom in je rekel pač, da so ga nasrali. Stranka, če paket odpre, se ne more več na nas obračati.
15: Na koncu je odgovornost na posamezniku. Kot opozarjajo tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije, paketov, ki jih niste naročili, nikoli ne prevzemajte in ne plačujte. O tem pa opozorite tudi svoje domače.
3: Ponovimo, da se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici poklonila pogumu in neomajnosti Primorcev v uporu proti fašizmu in nacizmu. Sežanski župan Andrej Sila pa je med drugim poudaril pomen kolektivnega spomina. Ameriški predsednik Donald Trump je na obisku na Irskem. Poleg igranja golfa je našel čas tudi za kar nekaj krepkih izjav, med drugim, da Kanada hrepeni po trgovinskem dogovoru in da bo Irska prej ali slej združena. Sledi šport, v njem med drugim o napredovanju Slovencev na finalu svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah in dogajanju na kolesarski dirki po Španiji. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
19: Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu predzadnja etapa, ki prinaša 5 usponov in tudi zaključnega na Algesil. Prva ubežna skupina je že opravila s 3. usponom zadnje sobote v Elte. Med obežniki ni nihče, ki bi lahko posegal v spremembe med najboljšimi timi v ozadju. oziroma so v ozadju in zaostaja več kot 8 minut svojo dirko. Skupaj pa se za zdaj vozijo najboljši trije, Španec Enric Mas, Primož Roglič in Avstrijec Felix Gall. Še slabe 3 minute za njim pa se v boju za najboljšega med mladimi merita Jakob Omrzel in Britanec Oscar Only. Na ženski preizkušnji v Franciji pa je Urška Žigar dan začela kot tretja v skupnem seštevku, današnje etape pa ne bo končala, razlog za odstop za zdaj še ne poznamo. Na finalu sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v španskem Seudorželu se je vseh 6 slovenskih čolnov prebilo iz kvalifikacij v polfinale. V finale najhitrejše 12-terice pa Lea Novak z 11. časom, ena izmed 3 znotraj finalnega kroga brez dotika. Alja Kozorog 15. Eva Lina Hočevar 20. Zelo hitro v polfinalu pa Žigalin Hočevar s 3. časom in Benjamin Savšek s 4. Luka Božič 16. Darko Jorgič, 12. igralec svetovne lestvice, je na turnirju svetovne serije v Makau v četrtfinalu izgubil svetovnim podprvakom Švedom Trulsom Moregordom. Izid je bil izenačen na 2-2, nato pa je Severnjak naslednje 2 niza odločil svojo korist. V 6. je zmagal v podaljšanji igri z 12-10. Darko Jorgič je po dvoboju povedal.
20: Možnosti so bile, bila so nihanja v igri, težko je igrati s takšnim igralcem, ker ne veš, kaj pričakovati od njega. Včasih zadene kakšne džokerje, potem greši neki par žok, ampak to je njegov stil, to je njegova igra. Sem zadovoljen s celotnim turnirjem, kako sem odigral od prvega kroga naprej. Mislim, da je forma prava, ampak žal, tistih ključnih momentih sem danes preveč hitel.
19: Hrastničan bo naslednji teden igral v Astani v Kazahstanu, kjer se mu bo pridružil še Dejni Kožul. Na evropskem prvenstvu v Modeni se slovenski odbojkari po vodni zmagi nad Slovaki že pripravljajo na jutrišnji obračun Švedi. Sinoči Slovenci niso navdušili, zlasti v prvem nizu so imeli kar nekaj težav in ga dobili šele v maratonski končnici, nato pa zaigrali bistveno bolje. Komentar Anje Hlača Ferjančič.
21: V slovenskem taboru so pričakovali, da bodo Slovaki igrali na vse ali nič. Ob kakovostnem prepadu, ki zeva med evropskimi moštvi, bo to tudi taktika prihodnih tekmecev Švedov in Grkov. A vseeno so si izbranci selektorja Solija z medlim začetkom povzročili nekaj težav in dobili opomnik, da se vsaj v zgodnji fazi tekmovanja lahko premagajo le sami. Dobili so tudi potrditev, kako pomemben je servis. Nik Mujanović je v drugem nizu dosegel 4 ase in povsem spremenil potek tekme.
22: Včasih mi steče, iskreno. Pač vesel sem, da sem se malo počutil tam pa raso dobo. Ampak bolj upam, da bo to neka konstanten element skozi celo prvenstvo.
21: Člani slovenske odbojkarske reprezentance so dovolj samokritični, da vedo, da bodo morali v nadaljevanju prvenstva igrati bolje v vseh elementih in dovolj samozavestni, da znajo tudi ob naletu tekmecev ostati osredotočeni na svoj sistem. Imajo pa tudi privilegij velikih reprezentanc, da lahko ob ugodnem žrebu na dolgem prvenstvu stopnjujejo formo.
19: Drugi dan svetovnega pokala v judu v Budimpešti se je predstavilo kar 7 slovenskih borcev, najbolje opravila Kaja Kajzer Žabkar, ki se vrača po poškodbi. Članica Bežigrada se bo za zmago pomirila z Japonko Mego Danu. Nace Herković pa je v svoji kategoriji prišel do borbe za 3. mesto v finalnem bloku, ga čaka Azerbajdžanec Visal Galandarace. Koper Olimpija in Bravo Celje pa sta današnja para 9. kroga domačega prvenstva. Rokometašice Krima v drugem krogu Lige prvakinj gostuje pri Ferencvarošu, svetovno prvenstvo v motokrosu pa bo na zadnjih 2 postajah sezone minilo brez poškodovanega Tima Gajsarja. Kvalifikacije za veliko nagrado Kitajske pa je dobil Jeffrey Herlings. Jan Pancar je bil 4.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matjaž Polak.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Popoldne je pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature so od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o prometu. Zastoje so na gorinski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Občasno nastane krajši zastoj na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Radio Koper.
6: Primorski radio. Po dogodkih in odmevih vas iz studija Radija Koper ponovno pozdravljava Andrej Stupar in Gregor Maver. Preostanek sobotnega popoldneva bomo namenili pretežno glasbi. Najprej vam v poslušanje ponudimo novosti naših glasbenih arhivov, Modro selekcijo, ki jo pripravlja Armando Šturman. V njej lahko med drugim pričakujete novosti skupin Svojat, Kasabian in Liquid Gasoline. Pregledali pa bomo tudi proti jugu Italije in se z uspešnico skupine Oasis pomudili na filmskem festivalu v Benetkah.

0: Hvala lepa.
1: Da v modri selekciji Radia Koper ne bodo samo nove in sveže, naj bo za dober štart ena malce starejšega datuma. Blame, duhoven filmsko zasnovan neo-soul single skupine Gabriels, ki jo tvorijo Jacob Lusk, Ari Baluzian in Ryan Hope. Skladba, izdana septembra 2021 oziroma pred natanko 5 leti, združuje hipnotično ponavljajočo se klavirsko melodijo, eksperimentalna godala, težaki in temačen bas ter vokale s pridihom gospela, ki spominjajo na klasični zvok založbe Motown. Člani skupine so pojasnili, da pesem obravnava, kako ljudje prenagljeno pripisujejo drugim krivdo in sram, namesto da bi poskušali razumeti življenjske težave. Raziskuje tudi teme odvisnosti, prepuščanja skušnjavam ter iskanja osebne svobode ali sprejemanja sredi kaosa in izgube. Med ključnimi verzi skladbe Blame, ki prihaja v eter, tudi tile. Ne morem biti sužen, če sem že svoboden. Ne morem biti ujetnik, če sem tam, kjer si želim biti.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Počitnice konec. Nič za to. Začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

današnji modri selekciji bomo poslušali tudi skupine Svojat, ki je zrasla na slovenski prosto improvizacijski sceni in je čisto pravi rock'n'roll band sežanskega glasbenika Andreja Fona. V zasedbi, poleg omenjenega kitarista, saksofonista in vokalista, sodelujeta še basist Ivo Podržaj ter bobnar Vid Drašler. Ta alternativni in avant-rock trio, ki združuje prvine rock'n'rolla ter proste improvizacije, ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani ter po slovenski blokadi evropske obsodbe širitve izraelskih naselij na Zahodnem bregu, objavlja komad z naslovom Totalna deevolucija. Gre za tretji singel z prihajajočega albuma, ki spremlja post-performance Fuga za narod v produkciji mednarodne platforme za uprizoritvene umetnosti Via Negativa. Poslušajmo Totalna deevolucija.

Z nami v modri selekciji Radija Koper bo tudi italijanska kantautorica iz Palerma, Giuseppa Gaetana Ferreri, znana kot Giussi. Njen prepoznavni glas kljubuje času in ne zapada v zanke lastne preteklosti. Giussi Ferreri je to že večkrat dokazala. Namesto, da bi počivala na lovorikah uspešnic, ki so ji prinesle slavo, vedno znova išče nova področja za raziskovanje. Prav iz te težnje izhaja skladba Vuoto Cosmico oziroma Vesoljska praznina. Novi singel predstavlja drugo poglavje njenega sodelovanja z Michelejem Canovo i Orfidom, v katerem želi pevka še več pozornosti nameniti raziskovanju in eksperimentiranju. Glasba pa ne bo edino novo področje, ki ga bo raziskovala Giussi Ferreri. Prihodnji teden bo v knjigarne prišel njen roman Le voci interrotte, prekinjeni glasovi. Gre za vizionarski noir roman in torej za novo obliko izražanja umetnice, ki si očitno želi novih izzivov in pogleda onkraj tistega, kar javnost že pozna. Sedaj pa Vuoto Cosmico.

Ustavimo se še pri britanski skupini Kasabian. Ime nosi po pripadnici morilske tolpe Charlesa Mansona Lindy Kasabian, ki predstavlja singel Super Powers, tretjo skladbo z devetega studijskega albuma Act 3, tretje dejanje, ki je šel konec prejšnjega tedna. Super Powers je sproščena skladba, temeljina zvoku sintetizatorjev. Super Powers je sproščena skladba, temeljina zvoku sintetizatorjev in prinaša pridih žanra

čo v svoji glavi dejansko prenaša skozi zvočnike. Novi singel torej spremlja izid albuma Act 3, ta sledi nizu sedmih prejšnjih studijskih albumov skupine Kasabian, ki so se vsi takoj zavihteli na prvo mesto uradne britanske lestvice albumov.

Sveži veter z obale se je okrepil in ne pojenja. Tudi v modri selekciji Radia Koper. Zasedba Liquid Gasoline s svojim prvim studijskim albumom z govornim naslovom Loading, ki je šel sredi tedna, suvereno stopa v osrednji prostor slovenske glasbene scene. Z 10 skladbami, ki so jih umestili nanj, na simbolni ravni razkrinkavajo sodobni svet, razpetost človeka med biti človek in postati ujetnik tehnologije. V aktualnem singlu Priznajva, ki ga bomo v Powerplayu Radia Koper poslušali ves prihajajoči teden, se sprašujejo, ali še ostanemo ljudje, če smo vse, kar smo, predali tehnologiji in če ta namesto nas tudi razmišlja. Liquid Gasoline so na sceno stopili leta 2023 na pragu srednje šole. Če so začeli doma, v Kopru ter navdušili obalno občinstvo, je čas, da se predstavijo širši Sloveniji. Najprej s prvencem Loading, potem s koncertom v ljubljanskem Ortobaru, ki bo 23. septembra. Sedaj pa skladba Priznajva.

0: Počitnice konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija o 50. obletnici furlanskih potresov.
1: Se je to delalo dost hitro in dost učinkovito in poceni in brez vseh aneksov.
0: Prelomnice med podcasti Radia Koper.
2: In na koncu smo prišli do oaze, Oasis. Za razliko od drame Look Back in Anger, Johna Osborna iz leta 1956, prežete s čustvenimi konflikti in iz njih izhajajočih frustracij, dokumentarni film Don't Look Back in Anger, predstavljen na letošnjem Beneškem filmskem festivalu, raziskuje silovit čustveni naboj zmagoslavne povratniške turneje skupine Oasis z naslovom Live 25, na kateri sta talent in kreativne sile ponovno združila brata Liam in Noel Gallagher, bržčas najbolj prepoznavna britanska bratska glasbena naveza. Dokumentarec vključuje njune skupne intervjuje in doslej še nikoli objavljene posnetke, hkrati pa slavi pomen njune glasbe za občinstvo in generacije po vsem svetu. Don't Look Back in Anger je dokumentarni film veličastnih razsežnosti, je deloma doživet koncertni posnetek, deloma študija zapletenega bratskega odnosa in deloma iskreno slavljenje moči glasbe, navsezadnje pa tudi film o odpuščanju in sprejemanju. Zgodba o ponovni združitvi bratov Gallagher je bila že sama po sebi potencial za silovit odziv. Povratniška turneja skupine Oasis, ki je v drugi polovici leta 2025 potekala po vsem svetu, pa zaradi velikih pričakovanj oboževalcev tudi izjemno pomemben kulturni dogodek. Režiserja Will Lovelace in Dylan Southern pravita, da sta želela posneti film o spravi dveh bratov, znanih po svojem burnem odnosu, a hkrati tudi film o moči glasbe in o tem, kako pesmi skupine Oasis živijo še naprej.

zasedbo Oasis smo prišli do zaključka današnje modre selekcije, ki jo je pripravil Armando Šturman. V nadaljevanju pa seveda ostajamo pri glasbi. Aperitivo Lounge Mix je že pripravljen in to zadnji letošnji. Prihodnji teden se v zadnjo uro sobotnega popoldneva na Radio Koper namreč vrača priljubljena satirična oddaja Bumerang. Danes pa, kot rečeno, še zadnjič glavo na off, v roke nekaj osvežilnega in uživajte. DJ Benjamin Shock in aperitivo Lounge Mix.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill out trenutek na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Šok.

To je bil aperitivo, launch mix in DJ Benjamin Shock. Zadnjič v letošnjem letu. Prihodnjo soboto bomo ob 17. uri zopet v družbi priljubljene satirične oddaje Boomerang.

počitnice konec. Nič za to, začnite znova v velikem slogu shopping deje v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

20 let ustvarjanja bo danes večer na odru Kina Šiška praznovala zasedba Hamo and Tribute to Love, ki je vseh teh letih postala sinonim za ljubezen, rock'n'roll in dober žur. 6 studijskih albumov, 2 živa albuma, več kot 80 avtorskih songov, skoraj 700 odigranih koncertov in na stotine kilometrov v kombiju, prostoru za vaje, predvsem pa z občinstvom v živo na odrih. In kot so zapisali organizatorji, to bo koncert z vsemi hiti, kakšnim songom, ki je izginil iz repertoarja, pa tudi za bister pogled naprej. Skupaj bomo peli brezčasne uspešnice, kot so Dolgo nisva pila, Sončen dan, Ideje Boga, Ljubezen in mnoge druge. Moč pa bo slišati tudi ritme novih skladb prihajajočega novega albuma. Za ogrevanje na Radiu Koper vrtimo Hamo and Tribute to Love, Sončen dan.

Sobotno popoldne na Radiu Koper se počasi izteka. Naj vas v nadaljevanju povabimo še k poslušanju radijskega dnevnika ob 18:30 in seveda večernih glasbenih oddaj Kdo nekaj tam repa, Jamcoast Radio in Shockcast. Glasbeni sklop oddaj bomo začeli ob 20. Prijeten večer želiva Andrej Stupar in Gregor Maver.

Počitnice konec, nič za to, začnite znova v velikem slogu Shopping Dayem v Belforteju. Nedeljo 13. septembra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. To popoldne so nas spet razveselili slovenski športniki. Kanuista Eva Alina Hočevar in Žiga Lin Hočevar sta zmagovalca svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Eva Alina Hočevar je vse v Doželu ostala brez finalne vožnje, Žiga Lin Hočevar pa je bil v finalu drugi, a sta oba obranila vodstvo v skupnem seštevku. Kolesar Primož Roglič pa bo dirko po Španiji končal na drugem mestu. Na kraljevski etapi ni mogel groziti Španca Enrika Masa, ki bo jutri okronan za novega kralja Vuelte. Odaj tudi o tem.
2: Voditelji BRICS-a na 18. vrhu pozvali k zadržanosti na Bližnjem vzhodu. Nemčija zaradi izvoza orožja v Izrael pred meddržavnim sodiščem v Hagu. V Divači so postavili enega najsodobnejših plezalnih centrov v regiji. Po noči in jutri bo po večini jasno.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Luka Štibel. Začenjamo v New Delhiju v Indiji, kjer se je začelo 18. srečanje skupine BRICS, ki jo sestavljajo Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Južna Afrika, Egipt, Etiopija, Indonezija, Iran in Združeni arabski emirati. Voditelji so sprejeli skupno izjavo, v kateri so se zavzeli za zadržanost na Bližnjem vzhodu. Nekateri pa so znova poudarili potrebo po spremembi mednarodnih organizacij, predvsem Združenih narodov in večji vključitvi držav globalnega juga. Matej Hrastar.
3: Gostitelja letošnjega vrha sta Indija in njen premier Narendra Modi. Tokrat praznujemo 20 let od ustanovitve organizacije BRICS. To so leta, ki v človeškem življenju pomenijo novo obdobje zrelosti in odgovornosti. Tudi BRICS je dozorel, meni Modi. V 20 letih smo si izoblikovali posebno vlogo na globalnem odru. Spoštujemo različnost medsebojnih pogledov in napredujemo s pomočjo soglasja. Predvsem po zaslugi spretnosti indijskih diplomatov so voditelji sprejeli skupno deklaracijo, ki se je med drugim zavzela za zadržanost vseh strani na Bližnjem vzhodu, čeprav poimensko ni navedla nobene države. Precej vroča so namreč nasprotja med novejšima članicama, Združenimi arabskimi emirati in Iranom.
4: Mother BRICS.
3: V organizaciji BRICS moramo nasprotovati normalizaciji napadov na civilno in kritično infrastrukturo, je povedal iranski predsednik Masud Pezeškian. Enako velja za civilne jedrske objekte. Kitajski voditelj Xi Jinping se je med drugim zavzel za večjo vlogo članic BRICS pri razvoju umetne inteligence, ter jih pozval naj nasprotujejo vmešavanju v notranje zadeve posameznih držav. Na dvostranskem srečanju z indijskim premierjem pa je dejal, da Indija in Kitajska nosita posebno odgovornost za razvoj in sodelovanje v organizaciji BRICS.
5: Formiranje mnogopolarnega mira.
3: Oblikovanje večpolarnega sveta ne gre brez težav, to vidimo vsi, pa je na vrhu poudaril ruski predsednik Vladimir Putin. Temu se še posebej upirajo tisti, ki so vajeni svet videti v kolonialnih okvirih in ga delijo na cvetoči vrt in divjo džunglo, medtem pa živijo na tuj račun. Še vedno nočejo sprejeti sprememb in na vsak način poskušajo onemogočiti rastoče tekmece, je še povedal. Modi in Putin sta se najbolj odločno zavzela za reformo mednarodnih organizacij, predvsem Varnostnega sveta Združenih narodov, kjer bi po njunem mnenju stalno mesto morale dobiti tudi države globalnega juga.
2: V ruskih zračnih napadih na Ukrajino so bili danes ubiti 3 ljudje, več 10 je bilo ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. 2 človeka sta bila ubita v Zaporožju na jugovzhodu države, eden pa v Krivem rogu v osrednji Ukrajini. V Kremlju so danes zavrnili poziv Zelenskega, da bi se srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ukrajinski predsednik je namreč dejal, da bo decembra tudi sam odpotoval v Miami, če se bo Putin tam udeležil vrha skupine G20 in zahteval srečanje. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je ponovil stališče, da se predsednika držav lahko srečata le v Moskvi.
1: Nemčija se pred meddržavnim sodiščem Združenih narodov v Hagu zagovarja zaradi izvoza orožja v Izrael, ki ga označuje za skladnega z mednarodnim pravom. Tožbo je leta 2024 uložila Nikaragva, ki Berlinu očita pomoč pri genocidu. Nemčija v Izrael še naprej izvaža vojaško opremo in dele za tanke ter oklepna vozila. Dobave je za 3 mesece po velikem domačem pritisku ustavila le lani. Iz Berlina Maja Derčar.
4: Nemčija se v tožbi, ki jo je pred najvišjim sodiščem Združenih narodov proti njej uložila Nikaragva, zagovarja zaradi izvoza orožja Izraelu in trdi, da meddržavno sodišče ni pristojno za odločanje v zadevi. Julija Monar, pravna zastopnica, predstavnica nemškega zunanjega ministrstva. Nikaragva zdaj od sodišča zahteva naj se izreče o zadevi, za katero menimo, da je nedopustna in presega pristojnost sodišča. Nevladni Evropski center za ustna in presega pristojnost sodišča. Nevladni Evropski center za ustavne in človekove pravice

0: evropsko državo. Johann Wadephul, nemški zunani minister, v izjavi maja letos. Izrael smo ves čas oskrbovali z orožjem, edina izjema so bili oborožitveni sistemi, ki bi jih bilo mogoče lani uporabiti v Gazi. Sodelovanje z Izraelom je Nemčijo letos stalo tudi nestalnega sedeža v varnostnem svetu. Izraelska oborožitvena industrija je v tem hipu tudi rešilna bilka za Nemčijo. Avtomobilski velikan Volkswagen bo tovarno v Osnabrücku prodal izraelskemu vlagatelju. Sredi prihodnega leta bo tam stekla proizvodnja delov za tako imenovano izraelsko železno kupolo.
1: Nemški varnostni organi sumijo, da je pri načrtovanju avgustovskega poskusa hibridnega napada z dronom na letališču v Leipzigu sodeloval pripadnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, ki naj bi bil logistični koordinator napada. Preiskovalci domnevajo, da je v Nemčijo prispel iz Turčije, nato pa iz Berlina prek Srbije odšel nazaj v Rusijo. Identificirali so ga na podlagi sledi DNK, najdenih na letališču. Kot poročajo nemški mediji, naj bi oblasti identificirale tudi drugega osumljenca, ki je beloruski državljan.
2: Radijski dnevnik.
3: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti v Lipici pred državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini poudarila vrednote miru, solidarnosti in enakosti. Predsednica je še opozorila, da vojne po svetu, kot sta na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, kažejo na krhkost meje med mirom in nasiljem.
4: Ne smemo dopustiti, da bi podobe uničenja, trpljenja in obupa postale nekaj običajnega. Prav nasprotno, ko je človečnost na preizkušnji, potrebujemo pogum, da ostanemo ljudje.
3: Prav Primorci so po besedah župana Sežane Andreja Sile pokazali veliko poguma, ko so med italijansko okupacijo ohranjali slovenski jezik in kulturo, nekateri pa so zato plačali tudi najvišjo ceno. Ob tem je poudaril tudi enotnost Primorske.
5: Našo zgodovino so zaznamovale meje, preizkušnje in delitve. Toda Primorska je vedno znova dokazovala, da je tisto, kar ljudi povezuje, močnejše od tistega, kar jih ločuje. In prav takšno Primorsko si želimo tudi za prihodnost. Povezano, samozavestno in zazrto naprej.
3: 15. september, ko zaznamujemo združitev Primorcev z drugimi rojaki, je praznik od leta 2005, z njim pa se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe z Italijo leta 1947, ki je takratni Jugoslaviji vrnila velik del Primorske. Potem, ko so lastniki in najemniki poslovnih prostorov v strogem središču Nove Gorice javno opozorili na nevzdržne varnostne razmere, je o tem razpravljal sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov. Tako župan kot predstavnik policije sta zatrdila, da je Nova Gorica ostaja varna, so pa sprejeli nekaj konkretnih ukrepov. Več Eva Furlan.
6: Skoraj vsakodnevno kričanje, nadlegovanje in preostalo neprimerno vedenje so za osrednji javni prostor Nove Gorice nesprejemljiva, pravijo tisti, ki v ta del mesta hodijo delat.
7: Pijejo, delajo, hodijo na WC tam v podhod, na veliko in na majhno potrebo.
8: Tudi lovijo lahko mladoletne osebe. Zadnjico lovili enega tlele okoli.
6: Julija se je zgodil celo fizični napad na enega izmed lastnikov poslovnih prostorov. Da gre za osamljen primer, storilec pa je v priporu, je poudaril župan Samo Turel.
9: Hkrati smo se pa tudi dogovorili, da bodo mešane patrulje, torej policistov, občinskih redarjev, ob prisotnosti tudi predstavnikov dnevnega centra, pogosteje obiskale to območje.
6: Poleg tega bo občina namestila dodatne smetnjake in koncesionarja pozvala k pogostejšemu čiščenju. Začela bo tudi postopek postavitve novega javnega stranišča in preučila možnost namestitve videonadzora. Luka Mrak iz dnevnega centra Šent pa je poudaril, da so skupaj z uporabniki njihovih programov, ki čutijo, da se jim zaradi nekaj posameznikov godi krivica, podali tudi predlog o skupnih čistilnih akcijah.
10: Ker v bistvu naredimo nekaj dobrega, po drugi strani se pa lahko tudi občani z nami in z našimi ljudmi, uporabniki, neposredno soočijo, seznanijo.
6: Komandir novogoriške policijske postaje David Somensari pa je poudaril, da se odzovajo na vsako prijavo, vendar je težava v tem, da želijo prijavitelji ostati anonimni.
11: Potem policija nima nekega argumenta, ki bo lahko ustrezno odreagirala.
6: Sam je še enkrat poudaril, da posamezni incidenti v središču mesta ne pomenijo splošnega poslabšanja varnosti.
3: Divača postaja središče športnega plezanja na Krasu. V šolski športni dvorani so postavili enega najsodobnejših

0: najpomembnejših plezalnih centrov v regiji. Namenjen je razvoju športnega plezanja na vseh ravneh, od najmlajših začetnikov do izkušenih in vrhunskih športnikov. Plezališče je uradno v uporabi od včeraj, uradnega odprtja pa se je udeležila tudi dvakratna olimpijska in svetovna prvakinja v balvanskem in težavnostnem plezanju Janja Garnbret. Več v prispevku Irene Cunja.
1: Po 30 letih je bil čas, da starostena odivači nadomesti sodobnim potrebam ustrezno vadbišče, je povedala predsednica plezalnega kluba Tina Grželj.
2: Stara stena je ena prvih umetnih sten v Sloveniji, sigurno ni ustrezala več standardom in v bistvu zdaj imamo pa nek plezalni center, ki ima v bistvu vse, kar imajo tudi veliki plezalni centri. No.
1: Med pridobitvami so balvanska stena, otroška plezalna stena, prostor za ogrevanje in raztezanje, varnostne blazine ter več kot 600 novih oprimkov. Anže Požar.
3: Je tudi težje, no, tudi odvisno, tudi kako si sami naredimo težek trening, ampak to bo pomagalo pri izboljšanju naših in, izkušenj in znanja. No.
1: Plezalna stena v Divači je delo priznanega slovenskega postavljavca smeri Simona Margona. Sodeloval pa je tudi trener najboljše na svetu Roman Krajnik, podžupan Mario Benkoč.
4: Določene stvari v tem plezalnem stenstvu so povsem nove in dejansko najprej so v Divači in nato pa potem širše.
1: Ravno zaradi tega bo velika spodbuda za razvoj športnega plezanja, pa je prepričana županja Alenka Štrucelj-Dolgan.
5: Predvsem je pa pomembna ta stena za naše mlade, za naše otroke in za tiste, ki še prihajajo in tako kot je rekla Janja, mogoče bo kakšna Janja nastala tudi tukaj.
6: Ker sem plezalka, bom seveda povedala, da je plezanje dober šport, ampak se mi tudi zdi, da glih iz teh razlogov je zelo dobro za razvoj otroka in pa tudi za tiste rekreativce, ki po dolgem delu v službi se želijo samo sprostiti, je plezanje odličen šport.
1: Za konec o plezanju pove Janja Garnbret.
0: V športnih minutah, v katerih bo z vami Dare Rupar, boste slišali, da je kolesar Primož Roglič tudi po predzadnji etapi Vuelte na drugem mestu. Zmaga v skupnem seštevku svetovnega pokala med kanuisti na divjih vodah, pa sta v Španiji potrdila sestra in brat Hočevar. Ostanite v naši družbi.
7: Čeprav je na severu Španije blestev kanuist Žiga Linhočevar, tudi tokrat športne del oddaje, začenjamo na kolesarski Vuelti. Ostajamo torej v Španiji, samo na jugu, v Andaluziji, kjer se je končala predzadnja etapa 81. rdeče dirke. Spremljajo Luka Dolar.
8: Kraljevska etapa v Sierra Nevada je za zmagovalca okronala domačina Mikela Lando, ki je etapo na Vuelti znova dobil po 11 letih. Na cilju izven kategornega vzpona na Aguasil pa je bil slabo minuto prej kot najbližji zasledovalec Tobias Halland Johannessen. Boj za skupno zmago se je razplamtel v zadnjih kilometrih 186-kilometrske etape, ko je napadel Avstrijec Felix Gall, skupno tretji. Na cilj je prišel slabih 20 sekund pred Špancem Enrico Masom in slabo minuto pred našim Primožem Rogličem, ki pa je s tem obranil skupno drugo mesto na letošnji dirki, potem ko je jasno, da je tik pred premierno zmago Španec Enric Mas. Da je odpeljal najtežjo etapo v karieri, pa je povedal Jakob Omrzel, danes dobrih 10 minut za zmagovalcem.
9: Tako krute etape še nisem doživel. Od prvega klanca smo šli na polno in potem je bilo samo bitka za obstoj. Pač, ja, meni je bilo ekstremno težko. 20. dan za me prvič.
8: Tik pred Omrzelom je v cilj prišel Oscar Only. Škotu je Slovenec, ki je skupno zdaj sedmi, čestital za osvojitev bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki. Jutri se bo La Vuelta končala sklepno etapo v Granadi.
7: Zdaj pa med slalomiste na divjih vodah. Če zaključni dan med kajakaši včeraj pod Pireneji ni ponudil slovenskega presežka, pa je danes med kanuisti povsem drugače. V ospredju sta brat in sestra Hočevar. O njunem podvigu poroča Marko Pankrc.
10: Oba sta bila na vrhu seštevka že pretekli konec tedna po tekmi v olimpijskem Parizu. Žiga Lin je finalno vožnjo odpeljal brezhibno, zaostal je le za Špancem Travejem. Vodstvo v kanuističnem seštevku tako ni bilo ogroženo.
11: Odkar sem del karavane svetovnega pokala, sem si želel, da bi zmagal. Leta 2024 sem bil zelo blizu proti Kjuseju, ampak v bistvu nisem bil dosti izkušen, čist po pravici povedano.
10: Tudi Evi Alini je uspelo priti do podobnega uspeha, a 20. mestu po polfinalu, ostala je brez nastopa med 12 finalistkami, je sledilo mukotrpno čakanje. Bilo je dolgo, a se je ples uvrstitev in točk išel.
12: Danes nisem pokazala veslanja, ker sem zmožna, ampak potem, ko so se številke kar naenkrat začele obračati meni v prid, je vse trdo delo čez sezono in pač odlični rezultati na prejšnjih tekmah, da so bili dovolj, da sem obdržala najvišjo pozicijo, pač mi res ogromno pomeni.
10: Zmagovalka Brazilka Satila, jutri bo dokončne odločitve še v kajakaškem krosu.
7: Rokometašice Krima so v drugem krogu Lige prvakinj gostovale pri Ferencvarošu v Budimpešti. Slovenske serijske prvakinje so visoko izgubile 40-29. 6 golov je za Ljubljančanke dosegla Liljane Martens-Mario. V Budimpešti so ta konec tedna na svetovnem pokalu tudi judoisti. Ob povratku po poškodbi in po poroki je Kaja Kajzer Žabkar končala na drugem mestu. V finalu jo je v podaljšku z najmanjšo razliko premagala Japonka Megu Dano. Nace Herković se bo še boril za tretje mesto. Slovenski olimpijski podprvak v jadralnem razredu Formula Kite Toni Vodišek je na evropskem prvenstvu v Turčiji končal na 7. mestu. Pred finalom je imel 5. izhodišče, prevelika želja, predvsem pri startih pa ga je stala 2 mest. Naslov prvaka je osvojil Švicar Gian Stragiotti. Že v jutranjih urah je četrtfinale na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Makau odigral Darko Jorgič, ki je 4-2 izgubil svetovnim podprvakom Švedom Trulsom Moregordom. Preboj med osmerico na turnirju drugega kakovostnega razreda pa je zelo lep dosežek Hrastničana, ki se bori za mesto na zaključnem turnirju.
13: En lep rezultat zopet, vsekakor dokaj si v četrt finalih je vse super, ko zgubljaš prva kola je narobe vsekakor, gleda na to, da sem 12 na svetu. Možnosti so bile, bila so nihanja v igri, težko je igrati s takšnim igralcem, ker ne veš, kaj pričakovati od njega.
7: Že naslednji teden ga čaka nastop v Astani, kjer bo tudi Deni Kožul. V Sežani se igra prva tekma 9. kroga državnega prvenstva v nogometu. O polčasu med Koprom in Olimpijo ni bilo golov. Danes bo še tekma Bravo Celje. Ob koncu še v svet bencinskih športov. V kvalifikacijah za predzadnjo dirko sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je na kitajskem Jan Pancer dosegel 4. čas. Sprintersko dirko med motociklisti v Zano na veliki nagradi San Marina pa je v svoj prid odločil Španec Mark Marquez, ki je s tem naredil nov korak k novemu naslovu svetovnega prvaka v kraljevskem razredu.
14: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Lijan Matič.
15: Vreme.
14: Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno jasno. Proti jutru bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne se bo v ceva razmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V notranjosti bo nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče na cesti Blagovica-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica promet poteka izmenično enosmerno. Okvarjen avtobus ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora na cesti čez prelaz Vršič. Cesta je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Od 20. do 5. zjutraj bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti bodo jutri popoldne zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora.
16: Radio Koper. Veter Primorske.

Prvi singel z albuma Poker mizantropov velenskih rockerjev Res Nullius je pesem tedna Radia Koper. Johnny se vrača.

sem rolil po hudžoli in počival 3-4 leta in folk je vas pomislil, da sem z muziko že nehal, ampak spet prihajam, boomerang na okrog ali jem represent, once again na sorok. Sem bil prvi na vrsti, kar se tiče cenzure, na moj račun so padle razne šolske ure, v šoli padli v kori, ko se je rolil stremetski, jebe ga tako je, ko so čitali bebčke.

ko prije bok. Apokalipsa danes, TV99, naj bo vsaki šifa mene zdaj prepet. Ker tukaj je komad, ki ga dal je gospod. Kaj bo te naredni vsi, ko pride bok. Apokalipsa danes, TV99, naj bo vsaki šifa mene zdaj prepet. Ker tukaj je komad, ki ga dal je gospod. Kaj bo te naredni vsi, ko pride

Veste, za ubiti človeka je denar, temveč za človeka rešiti za boljšo bodočnost, pa ni denarja. Politika mora omogočiti stanovanje, boljši pogoj za otroka, za kupovanje, za šolske stvari, za obleke. Danes ena mamica, če ima tri otroke, ona je sužna otrok, sužna slovenskega naroda, ne bi izumro. Ne more iti ne na morje, ne na dopust, zakaj ne bi te mamice dali, ki ima enega otroka, ki rodi 5 let porodniškega, vse možno se dej, boljše pogoje za življenje, potem slovenski ne bi narod izumro. Ker če bo tak naprej šlo, bomo mi Slovenci kot Indijanci, tam pa tam še bo kjerega Slovenca lahko videli. Dragi Slovenci, da to se Kramberger boli, on ti to vam povem, magari življenje dan.

Poslušate oddajo Shock Cast na Radio Koper. Glasbo za vas izbira Benjamin Shock.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Stranka Resnica je sinoči sporočila, da od poslanca Borisa Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja v svoji izobrazbi. Po prejetih pojasnilih bo stranka o njem nato sprejela končno odločitev. To bo predvidoma po 10. oktobru, ko ob morebitnem odstopu ne bi bile več potrebne nadomestne volitve. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti v Lipici pred državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini poudarila vrednote miru, solidarnosti in enakosti. Sežanski župan Andrej Sila pa je poudaril pomen enotnosti in raznolikosti Primorske. V New Delhiju v Indiji se je zaključil prvi dan vrha voditeljev držav skupine BRICS. Ob začetku srečanja so sprejeli skupno izjavo, s kateri so pozvali k zadržanosti vseh strani v konfliktu na Bližnjem vzhodu. Zlatega leva za najboljši film na Beneškem filmskem festivalu je prejela dansko-švedska latvijska drama Nepoznana ženska režiserke Majel Tuki. Glavna igralka v filmu Matilda Arsel je prejela tudi Volpijev pokal za najboljšo igralko. Nagrado za najboljšega igralca pa so podelili Američanu Johnu Malkoviču za vlogo v filmu Wild Horse 9. Pregled športnega dogajanja je pripravil Dare Rupar.
2: Na kolesarski dirki po Španiji tudi predzadnja kraljevska etapa ni prinesla nobenih sprememb na prvih treh mestih. Domačin Enrik Mas je ves čas nadzoroval potek dogajanja. Primož Roglič, ki bo očitno ostal brez pete skupne zmage, pa je odbil napada Avstrijca Felixa Gala in ostaja na drugem mestu. Jakob Mrzel je izgubil eno mesto in bo zadnji dan začel s sedmim izhodiščem. Na dirki v Franciji je znova padla Urška Žigart, ki je dirko prečasno končala. Na drugem delu Španije pod Pireneji pa sta zablestela slalomista na divjih vodah, sestra in brat Hočevar. Žiga Lin je v kanuju med moškimi dobil zadnjo tekmo sezone v svetovnem pokalu in potrdil tudi skupno zmago. Eva Alina pa je tokrat ostala brez finala, razplet finalne vožnje pa ji je šel na roko, tako da je zmagovalka sezone tudi ona. V drugem krogu rokometne lige prvaki in so krimovke gostovale pri Ferencvarošu v Budimpešti in visoko izgubile 40-29. Pri Ljubljančankah je 6 golov dosegla Liljane Martens Mario. Uspešno sta v Budimpešti na svetovnem pokalu v judu nastopila tudi Kaja Kajzer Žabkar in Nace Herković. Članica Bežigrada je bila po porazu z Japonko Dano druga, Korošec pa je dan končal na 5. mestu. Turčija je gostila letošnje evropsko prvenstvo v jadranju v olimpijskem razredu Formula Kite. Toni Vodišek je končal kot 7. Naslov prvaka je osvojil Švicar Jan Stražoti. Zmagovalec sprinterske dirke med motociklisti v kraljevskem razredu za svetovno prvenstvo na veliki nagradi San Marina v Misanu je Španec Marc Marquez. Kvalifikacije Formule 1 na prvi dirki v središču Madrida pa je najbolje opravil Britanec Lando Norris. Osrednji dirki na obeh prizoriščih bosta danes popoldan. Še izida prvih dveh tekem 9. kroga državnega nogometnega prvenstva v nogometu Koper Olimpija 1-3 in Bravo Celje 2-1.
1: Vremenska napoved, večinoma sončno bo z jutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti, v torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o prometu zaradi živali na cestišču je na Štajerski avtocesti oviran promet pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. Zaradi del je oviran promet tudi na ljubljanski severni obvoznici pri izvozu Ljubljana sever v smeri za Dobrove.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za nedeljsko noč, v kateri vas bomo povabili v kino in v oddaji Godbe z zgodbo poslušali uspešnice Dolly Parton. Najprej pa bomo iskali odgovor na vprašanje, ali tržna logika res lahko pomaga rešiti okolje ali pa ga le dokončno spreminja v blago. Oddajo Intelekta je pripravila Alja Zore.

0: Ko so države v 60. in 70. letih preteklega stoletja začenjale sistematično varovati okolje, so to počele predvsem z neposrednimi zakonskimi prepovedmi. Ko se je izkazalo, da določene kemikalije uničujejo ozonski plašč ali zastrupljajo naravo, so jih z mednarodnimi sporazumi preprosto prepovedale. Nekaj desetletij kasneje se pri zaščiti narave vse bolj zanašamo na tržne mehanizme. To lahko opazimo na različnih ravneh. Od vsakdanjega omejevanja avtomobilov v nacionalnih parkih z visokimi parkirninami do sistemskega trgovanja z ogličnimi kuponi, kjer onesnaževanje ni prepovedano, ampak ima svojo ceno. V teoriji pa smo šli še dlje. Naravo danes pogosto vrednotimo skozi tako imenovane ekosistemske storitve. Nastajanje kisika ali tvorbo tal tako na primer skušamo povsem denarno vrednotiti in prav ta finančna ocena naj bi nas nazadnje prepričala, naj naravo obvarujemo. To pa seveda odpira celo vrsto vprašanj. Kako je narava, ki je v osnovi skupno dobro, postala tržno blago, ki si ga lahko privoščijo užiti le tisti, ki imajo dovolj denarja? Zakaj varovanje narave vedno bolj izvajamo prek mehanizma cen in se zanašamo na trg, da nas bo odvrnil od onesnaževanja? Je finančni argument res edini, ki ga kot družba še razumemo. In po drugi strani, ker je ekonomija neizpodbitno pomemben del našega blagostanja in tudi geopolitične tekme, ali si lahko drugačno razmišljanje sploh privoščimo? In ali ni na vse zadnje monetizacija narave, kljub vsem pa s tem, še vedno boljša kot nič, če v praksi zmanjšuje njeno izkoriščanje? O vsem tem se bomo v današnji Intelekti pogovarjali z okoljskim ekonomistom dr. Jonasom Zonomšajmom iz okoljevarstvene organizacije Umanotera, makroekonomistom Bojanom Radejem iz Slovenskega društva Evalvatorjem, politologom dr. Matejem Klaričem ter biologom dr. Ivanom Kosom z katedre za ekologijo in varstvo okolja na Ljubljanski biotehnični fakulteti. Vsi lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Pa bi začela z vami, dr. Zonenschein, ne? Ali se strinjate, da smo priča tu nekemu idejnemu premiku v tem, kako pravzaprav govorimo o okoljskih težavah in kdaj se je pravzaprav ta proces, bi rekli, začel? Kaj je osnovna ideja tega pristopa, v katerem skušamo nekako skozi finančne mehanizme obvarovati naravo?
1: Ja, jaz mislim, da obstaja že kar nekaj časa razlika v okoljski politiki v ZDA in pri nas v Evropi. V okoljski politiki v ZDA je bilo že dolgo v ospredju tako imenovana cost-benefit analysis, analiza koristov in stroškov. In tukaj so bolj hoteli ekonomsko optimizirati nekaj. Pri nas je bil bolj v ospredu načelo previdnosti, precautionary principle. Zaradi tega smo imeli bolj to pristop, da reguliramo, kaj se da narediti tudi ekonomsko v našem naravnem okolju. Zdaj, predvsem se je spremenil v zadnjih letih v Evropski uniji jezik in žargon. Mi zdaj se pogovarjamo o ekosistemskih storitvah in o naravnem kapitalu in tako dalje. Zaenkrat ima Evropa še kar močen sistem varovanja okolja in narave. Ni optimalen, daleč od tega in se da izboljšati. Opazujemo pa, da v vseh teh ekonomskih krizah vedno bolj je konkurenčnost v ospredju in konkurenčnost to pomeni, zdaj čist, če mal bolj splošno govorim, da lahko gospodarstvo izkorišča naravo. Zdaj, vsak tržni pristop v tem kontekstu zavarovanja narave ni slab. Recimo sistem trgovanja z emisijami je končno zelo radikalna politika, ker pomeni, da vsako leto naša industrija mora zmanjšati emisije za določen odstotek. Onkraj tega ne gre. Ni predpisano, kje se to dogaja, ampak v celoti znižamo emisije in cilj je, da znižamo emisije do nič. Že dost kmalu, od leta 40 do 50 naprej, glih so pogajanja v naravni Evropske unije. Tako da, tak sistem, ekonomski sistem, meni se zdi smiselno, ker je učinkovit. Bistveno bolj kot recimo davek na CO2. Davek na CO2 se takoj spremeni, ko bo ekonomska kriza in kot smo zdaj videli v Sloveniji, gorivo je malo dražji in takoj vlada da CO2 dajato na nič. Okay. Sistem trgovanja z emisijami bi pomenilo, če mi hočemo to bistveno spremeniti, da mi rečemo adijo svojim podnebnim ciljem. podnebna neutralnost leta 2050. In to bistveno težje delamo. Zaradi tega bi rekel, ni tako vse črno-belo, je nekaj dobrega v tem ekonomskem pristopu tudi v okoljskem kontekstu.
0: Žireš, čeprav tukaj verjetno več naredi sama omejitev izpustov, kot tako. Pa prav ta način, da trgujemo in potem plačujemo za izpuste, ne?
1: Ja, začetek je seveda, da omejujemo, da imamo cilj in potem tudi mehanizem monitoring in tudi, da verificiramo emisije. To je zelo pomembno na začetku. Potem tržni mehanizem je zato, da je čim bolj pocen za gospodarstvo.
2: Pa ko mes se potem pojavi še en subjekt, to so pa trgovci s temi kuponi. In dosedanje izkušnje, ki seveda potrjujejo v Evropski uniji, da je trgovanje občutno zmanjšalo emisije in je tudi breme znižanja porazporedilo k tistim, ki si to lažje privoščijo, glede na svojo ekonomiko, se pravi, ni najbolj prizadelo tisti, ki so najbolj intenzivni osnaževalci. Tisti imajo še vedno zdaj neko, bi rekel, prehodno situacijo. Nek prehod, ko lahko neko daljše obdobje iščejo ekološke rešitve. Tehnološke rešitve za zmanjšanje emisij. Ampak vmes so se pojavili trgovci, seveda, ki so en znaten del dobičkov, ekonomskih dobičkov, prečrpali k sebi. In nimajo oni velikih ekoloških učinkov. Tako da...
0: Je to postalo nekako finančni inštrument? Ne?
2: To govori nekako v prid vaših istočnic. Ne? Ekonomski inštrument bo vedno na koncu rezultiral v tem, da se korist prelije iz okolja v neke finančne sklade, v bilance in tako.
0: In na zadnje tudi ekonomijo, ki spet lahko uničuje okolje. Ne? Ampak še ena stvar me tu zanima, dr. Ivan Kosne, vi ste biolog, torej te ekosistemske storitve, ne, recimo ta pojem, sploh ta ideja preračunati pravzaprav nek ekosistem v številko, kako si pravzaprav to sploh predstavljati, ali je to tudi nekaj, kar je naravoslovje sprejelo in ali je to sploh možno, no?
3: Nažalost je zgodba z ekosistemskimi storitvami podobna kot v številnih drugih primerih, ko naravoslovje neka bazična znanost vidika preučevanja narave postavlja neke postulate, potem jih pa ljudje obrnemo nase. Se pravi, z vidika bazične ekosistemske znanosti, ekosistemske storitve so ključno vezane na sistem delovanja biosfere ali pa planeta našega kot takega, ker gre za to, da organizem s svojim delovanjem podpira obstoj nekega drugega organizma. To je osnoven postulat sistema narave, kakršno poznamo. Se pravi, gre v bistvu za to, da osnovni ekosistem temelji na uslugah, ki jih organizmi ene vrste ustvarjajo za benefit organizmov druge vrste. Se pravi, bazično gledano so ekosistemske storitve bistveno širše, kot so sicer zdaj v sekundarno v družbi interpretirane, ker pa te ekosistemske storitve vrednotno predvsem preko učinka na dobrobit oziroma še slabše, predvsem z vidika učinka na ekonomijo človeka. Se pravi, smo na nek način zreducirali eno osnovno zakonitost delovanja narave, zopet kot običajno naredimo, malce sebi uprit s svojimi očmi in tukaj prihaja do številnih konceptualnih neskladij in to na vse zadnje podvrženost neke ideje ali pa nekega bazičnega znanja, no se zadnje to trenutne politike oziroma trenutne družbe.
0: Koliko pa lahko to umestimo, torej neko to tendenco, da pravzaprav vse sfere družbe nekako skušamo ubesediti v tem ekonomskem smislu, koliko je to del nekega tudi širšega zgodovinskega konteksta, Matej Klarič?
4: Ja, po mojem bi mogoče to najlažje lahko razumeli, če bi pogledali dva ključna momenta, ki se tu prepletata, procesa, ki delujeta v zadju že nekaj desetletij. Torej, prvi je nekako kapitalizem. Ne? In pri kapitalizmu moramo razumeti, da ta sistem ne more mirovati. Ne? Vedno mora rasti in če želi rasti in preprečevati krize, mora odkrivati vedno nove trge in širiti svojo dejavnost na različna možna področja. Ne? In to se nam tudi zdaj v zadnjih desetletjih v bistvu izrazito dogaja. Ne? Temu procesu lahko rečemo poblagovljanje oziroma komercializacija. Ne? In ta proces je pa dobil v bistvu pospešek od 70-ih letniki za usponom neoliberalizma. Ne. In takrat se v bistvu trg širi tudi na dejavnosti, ki so bile predtem samo del javnega dobrega. Tu lahko govorimo o šolstvu, zdravstvu, medosebojnih odnosih, pa tudi o okolju in naravi. Ne. In neoliberalizem nas vse od takrat v bistvu pripričuje, da širitev trga nima neke alternative in da ne bi vsi na koncu delovali kot podjetje, torej profitno z nekim motivom po zaslužku. Ne. In vsak stik v bistvu tudi s prostorom, naravo, ne bi bil torej po tej logiki plačljiv privilegij. Kam pa vodi v bistvu ta logika in kam se je že pripeljala, lahko v bistvu vidimo tudi na področju v bistvu delovanja kapitalizma, ki vemo, da zdaj deluje že nekaj stoletij, ne? Ampak mi smo recimo fosilna goriva, ne? Ki so nastajala desetine milijonov let, smo v bistvu že dodobra porabili zdaj v nekaj stoletjih kapitalizma. Ne? In te posledice izgorevanja, ne, grejo v naše ozračje, vemo, da se dogaja velika podnebna kriza in da te posledice lahko čutimo v bistvu vsi. Letos recimo smo jo bolj občutili sušo, pred tremi leti ta čas recimo z astronomskimi poplavami. Ne. In ti procesi se bodo v prihodnje gotovo še v bistvu intenzivirali in povzročali vedno večjo škodo. Ne.
0: Ampak Bojan Rade, ja, prosim.
2: Samo en komentar dodam. Zdi se mi, da seveda sam problem ni v ekonomiji in ekonomskem vrednotenju. Da ta naredi veliko koristnih stvari, kot recimo je gospod Zonaštajn omenil prej pri emisijskih kuponih. Namreč ekonomsko vrednotenje preprosto lahko zazna, kaj je bolj cenejše, kaj je boljše, kaj se proda, kaj se ne proda. To samo po sebi ni slabo. Tudi ni slabo, da se ekonomski kapital kupiči. Ne? Velika težava pa je, da ta ekonomski princip postane dominanten. In da prevlada nad vsemi drugimi, da prevlada nad okoljem, da prevlada in zlasti nad družbo, ne, bi rekel družbo socialno, mišljeno tisto, ki ni niti zgolj ekonomija, niti zgolj okolje. In se mi zdi, da pri varstvu okolja, zlasti pri varstvu okolja, bodi si z ekonomskimi inštrumenti, to je ena skrajnost, in druga skrajnost je varovanje zgolj z inštrumenti varstva narave, je lahko druga skrajnost. Skrajnost v kakšnem smislu? Da se nek kompleksen problem, ki ima več vzročnih in posledičnih dejavnikov, obravnava z enega stališča, ki je potem dominanten. Da se ne obravnava kot matrika različnih odnosov, da je vsako okolje lahko na nek način ekonomski, družbeni in okoljski problem. Seveda, obstajajo okoljski problemi, zlasti za primarne okoljske vrednote. Tisto, kar je res ključnega pomena, ker nima ekonomija kaj početi. Če se bojo tam šle stvari narobe, se bojo ekološki sistemi sesuli. Ne? Pri ekonomskih inštrumentih niso napačni, če gre za presojo, torej za uporabo ekonomskih inštrumentov v gospodarskih dejavnostih za neke, recimo, podnebne emisije. Velika večina okoljskih problemov pa je takšnih, da zahteva in ekonomsko in naravovarstveno presojo. In zdaj, tukaj nastop problem. Kako pa to dvoje pripeljati skupaj, da bosta oba kriterija enako upoštevana. Vsak v okviru svojega. In bi rekel, današnji trendi politik gredo zlasti v to smer. Kako te različne vzročno-posledične dejavnike pripeljati na, bi rekel, isto neko izhodišče in jih potem obravnavati tako, da drug drugemu ne hodijo po prstih, ali pa bi še rekel, da drug drugega ne izničijo, ne podredijo. Tem je problem. V tem bi rekel ta kompleksnost problema.
0: Ivan Kost?
3: Ja, jaz temu rečem, da na nek način v vsakem trenutku se nahajamo v sive ekonomiji. In sicer v sive ekonomiji zaradi tega, ker ne znamo vrednotiti stvari. Ne? Zemlja, narava, biosfera, naš planet je preveč kompleksen. In tukaj prihaja do tega problema, da mi imamo samo posamezne cenilke, ki jih hočemo vrednotiti, pri čemer nekatere sploh niso jih ne moramo vrednotiti. Se pravi, dobrobit človeka, če odpremo to vprašanje, potem pridemo do bistva družbe in tudi problema bivanja v okolju in vplivu, kajti ta percepcija kvalitete bivanja, nažalost zaradi kapitalizma, je dejansko podvržena pretoku kapitala in kapitalskem vidiku. Se pravi, vprašanje dobrobiti človeka z vidika bivanja Imamo številne parametre, ki jih je dejansko zelo težko vrednotiti ekonomsko. Se pravi, mi lahko posredno ocenjujemo stroške, ki jih imamo zaradi psihičnih težav posameznikov kot posledica destrukcije okolja in narave, ampak na nek način z vidika narave je stvar preveč kompleksna, da bi to znalo vrednotiti. Zdaj, če se imamo malce lokalno obarven, če imamo v Sloveniji nekaj tisoč vrst, ki jih ni nekjer drugeje, živalskih vrst, koliko imamo mi, če niti imena ne poznamo, vrednotiti pomen te vrste za človeka. Se pravi, v bistvu gre za to, da dejansko se hočemo ukvarjati z neko materijo, z nekim sistemom, pri čemer, če smo realne, lahko priznamo, da praktično tega sistema ne poznamo. Samo posamezen uvid in posamezen parameter, ki ga ven potegnemo in spravimo v ekonomske okvire, pa je za mene nepopolna ekonomija, ki kot posledica velike kompleksnosti na en stran tok narave, na drug stran pa tudi človeka in človeške družbe.
0: Ampak torej vi bi rekli, da pravzaprav te izračuni, ne vem, koliko nam nek gost kot ekosistem, koliko vrednosti proizvaja, da so pravzaprav fiktivni, ali kako?
3: Gre v bistvu za en osnoven pristop tudi znotraj ekologije, kjer se pač zaradi tega kompleksnega sistema poslužujemo modeliranja oziroma slovensko poenostavljanja. Se pravi, mi poenostavimo sistem na neke cenilke, poskušamo v nekih družbenih okvirih te cenilke ovrednotiti, zato da se pogovarjamo, ampak žal meni osebno, no tudi sicer sem dejal na predavanju dosti velik poudarek modeliranju, pri tej situaciji pozabljamo, da model ni realen sistem. Se pravi, gre za neko orodje, ki nam lahko v nekem trenutku omogoča neke relacije v družbi, ampak dolgotrajna vrednost ali pa eksaktna vrednost tega je pa praktično zelo, zelo minimalna. Ne? Se pravi, tukaj nastane ta problem, ki jo pogosto prikazujemo, če gledate vprašanje ekosistemske storitve, če jaz naredim nek model, kakšen vpliv ima gost, zdaj malo več mogoče posegam v to, ta proces človeka in dobrobit človeka in počutje in psihičnih težav in nekega druge komponente znanja, ki je pač vezano na neurobiologijo in na našo evolucijo. Stvar je zelo kompleksna in tukaj potem pač jasno, zdaj, če gledamo gost, pa štejemo z uram z prehoda, pa to vrednotimo, pridemo lahko do nekih cenilk, ki se pač odražajo v tem delu, da ljudje, ki živijo okrog tega gozda, imajo neko ekosistemsko storito, ki je benefit, ki pač ekonomsko ni vrednotena na ta način, da nekdo pač ima gost, dobi za to plačilo, zaradi tega, ker on mu ni treba plačati zdravljenja in podobno. Ampak stvar je zelo kompleksna in gre za pač en tak modelen pristop, no, in v dialektiki teh dogajanj v družbi in vrednotenja sam pogrešam prav ta del, ker zelo hitro pride neka predstava, da je tu končno, da je eksaktno, v osnovi se pa moramo biti nejasno, da za vsakim dnem, vsako novo raziskavo spoznamo, da dejansko nič ne poznamo okrog tega, hočemo pa eksplicitno urejati eksaktno, kar pa ne gre. Se pravi, osnovna ideja, če sem bil jasen, gre v tem, da so posamezni koraki integracije družbe in narave vezan na poenostavljanje, gre za modelni pristop, se pogovarjamo o posameznih korakih, lahko ta korak izboljšamo, ampak res osebno ne pozabimo, da se pogovarjamo o nekem sistemu, za katerega ne poznamo in na žalost, v bistvu posredovanje, tudi z vidika učitelja in ostalih, da mi vemo, je izrazito napačno. Se pravi, mi slovenskega okolja ne poznamo in mi hočemo upravljati z nečem, kar praktično niti osnovnih elementov ne poznamo.
2: Mislim, da je doktor Kozdej dal odlično istočnico za naprej. Tist premik, ki se je zgodil recimo še iz miselnosti, v kateri je recimo tudi teza današnjega pogovora postavljena ekonomski inštrumenti ali pa inštrumenti varstva narave in tako. To so enosektorski pogledi. In pred 40-timi, 50-timi leti ali pa še prej, ko se je okoljsko varstvo okolja kot disciplina začelo razvijati in ko se je začela razvijati tudi politika varstva okolja, je bila odzadaj ena predpostavka, da delujemo v svetu gotovosti. Vemo, kaj je narobe, vemo, da je preveč teh emisij, teh in teh, kjerihkoli, Zdaj je treba pa te emisije zmanjšati za takšen procent, za takšen odstotek. Kako vemo točno, kakšen je ta odstotek? Ne vemo, ne? To je zelo zožen problem. In tisti premik, ki se je naredil na tem področju, je iz gotovosti v negotovost. Včasih smo imeli občutek, da vemo, o čem govorimo in da imamo in kazalnike in imamo podatke in še danes imamo še bolj, imamo še to, nekako smo zapeljani z vso to informacijsko sposobnostjo merjenja vsega po dolgem in počez, nam daje nekako občutek, da vemo, da znamo modelirati, da znamo parametre postaviti. Ampak razvoj sistema je pa pokazal, sistem je vse bolj kompleksen, kompleksen pa pomeni delno urejen, delno neurejen. In to dvoje so obstaja. In to pomeni, da nismo več gotovi v tem, kar počnemo. Da niso gotovi niti na ekonomski strani, ko se ukvarja z okoljskimi problemi, niti na okoljskih, kot je profesor povedal, zelo dober, niti ne poznamo ekosistemov toliko podrobno, da bi lahko nekaj z gotovostjo povedali. Se pravi, da se morajo instrumenti spremeniti. In zdaj, kakšni pa so instrumenti v pogojih negotovosti? Najbolj enostaven odgovor po moje je ta, da politike vodimo tako, da če se čez nekaj časa izkaže, da smo se zmotili, da bodo posledice čim manjše. To, da bi pa upali, da bomo prav naredili, to je pa skoraj treba, bi rekel, zaradi varnosti samih sebe opustiti. Kaj narediti, da če smo se zmotili, posledice ne bodo prehude? Kaj narediti? In en odgovor je, nikar siliti v eno smer preveč z gotovostjo. Ampak poslušati različne stvari, različne argumente, poskušati soočati ekonomske, okoljske, družbene in iz tega delati neke inštrumente, ki imajo samo neko parcialno veljavo, se pa nenehno preverjajo, popravljajo, če je treba, tudi opustijo in nadomestijo.
0: Jonas Zunesa?
1: Jaz mislim, da je to v bistvu glavno vodilo okoljske politike, princip predvidljivosti. Jaz mislim, da imamo zdaj bistveno več gotovosti, kot smo imeli pred še 50 leti, ko je bil začetek okoljske politike v Evropi, kaj se tiče onesnaževanja zraka in vpliv na zdravje, kaj se tiče podnebnih sprememb. Tukaj v bistvu vemo bistveno bolj natančno, kje so te kritične meje. In to je cela veja akademskega dela, kje so te planetarne meje. In tudi okoljska ekonomija se je spremenila. Na začetku je bilo vse o tem, mi hočemo optimizirati stroške pa koristi, tako ekonomske kot okoljske. In se strenjam, za ekosistem ne moramo razumeti, kaj je ekonomska vrednost celotnega ekosistema. Zdaj smo pa šli od te optimizacije bolj v en sistem, ko za določen učinek, recimo podnebna neutralnost 2050, ali pa da dosežemo vrednosti za onesnaževanje zraka v mestih. Kako dosežemo to cilj najbolj poceni? No, to je zdaj prispevek, recimo okoljske ekonomije, ki jaz tudi razumem, da je to dober prispevek, ker mi nimamo neomejene resurse tukaj. Tako da tukaj se pravzaprav ne popolnoma strinjam, da je negotovost zdaj večja, kot je bila prej. Ampak mogoče tudi sem narobo razumel.
2: Mislim, da je tukaj ravno past. To, da imamo več podatkov o vseh stvarih, ko smo jih imeli pred desetletji, ne pomeni, da smo bolj gotovi. Namreč, znanje ni nekaj, kar teži k integraciji, ampak vsaka veja znanja teži v svojo smer. Kopičenje znanja teži k specializaciji. In ta specializacija nam preprečuje, ne? Specializacija pa pomeni, da različne discipline vse več o sebi vedo in vse težje med sabo sodelujejo.
0: Ampak se mi zdi, da neka rdeča nit tega, o čemer se danes pogovarjamo, je pa ja, tukaj seveda je ogromno različnih disciplin, ne, na področju varovanja narave, ampak vseeno pa govorimo o tem, kako se pač vse nekako prevaja v ta ekonomski jezik. Ne? In v redu, to je morda v nekaterih aspektih dobro, kot smo slišali, ne v nekaterih lahko slabo, ampak morda, Matej Klarično, kaj nam pa to pove tudi o svetu, v katerem živimo, da prav potrebujemo ta ekonomski argument, ker če pomislimo, gre to tudi širše, ne, sej tudi nekdo je prej omenil duševno zdravje, ne, bomo danes slišali tudi argument, ja, moramo priskrbeti mrežo psihologov, ker potem pa bodo te mladi lahko delovna sila in recimo ne bodo obremenjevali našega proračuna, ne. Tako da se mi zdi, da je to morda neka tema, no, ki gre širše od same ekologije, recimo, no.
4: Ja, kako bi bilo najbolj začeto v bistvu tu? Mislim, da se nahajamo v nekem obdobju ekonomizma, ne? Torej, ko vse naše dejavnosti presojamo s pomočjo trga, dobičkonosnosti in podobno, ne? In kar se pozablja, prej sem omenil, da se to nam dogaja od 70-ih let, ne? Torej od vzpona neoliberalizma. Ampak tako obdobje smo mi že imeli, ne? Torej konec 19. stoletja, začetek 20. stoletja do velike krize, črnega petka 1929. leta, ko je v bistvu nastopila kriza kapitalizma, smo imeli mi zelo podobno obdobje, ne? Nekega tržnega fundamentalizma. In tisto obdobje je v bistvu avstro-ugrski ekonomist Karel Polanyi tudi zelo dobro opisoval, ne, in opozarjal, ne, na destruktivnost v bistvu takšnega načina, ne, torej verjetja, da bo prosti trg vse nekako svobodno urejal in vse pač peljal naprej. Ne. In podobno se nam v bistvu potem dogaja tudi danes, ne, ko nekako čudežno verjamemo neke privatizacije, nizke davke, deregulacije in verjamemo, da bomo s tem reševali tudi podnebno krizo. Ne. Ampak v bistvu se nam dogaja, kličemo obračun, mi samo še zosrujemo neke vzorce, ne, ki so pripeljali do te podnebne krize in jih še poglabljamo. Ne. In to je v bistvu zelo destruktivno, ne. Zato je tudi Polanyi v bistvu govoril o temu dvojnemu gibanju, ne, nekemu odporu, ki se vedno zgodi, temu tržnemu fundamentalizmu. Ne. In mi smo tudi zdaj nekje na tej fazi, da se že dogajajo določeni odpori, ne, saj lokalni, ne, proti temu, kar nam v bistvu povzroča ta sistem. Ne. Torej, recimo tudi zdaj smo videli v bistvu spomladi, ne, ta upor proti plačljivim parkiriščem, ne. V Ljubljani so bile tudi na neki podobni zadevi se je zgodil upor, ne, ker so se ljudje uparali temu, te tržni logiki, ne, ki ne bi vse uredila sama po sebi. Ne.
0: Ampak spet po drugi strani pa, ne, Jonas Zonošajn, ste parkrat upozorili, da pač nekatere te politike delujejo in da uspešno zmanjšujejo škodo, ki jo ekonomija povzroča naravi. Se pa spet vprašam, ne, ja, ni dobro, da vse spravimo v tržno logiko, ampak če pa živimo v svetu, kjer je to očitno ta najmočnejši argument in ki ga pač v veliki meri vodijo tudi ljudi, ne vem, finančni motivi, podjetja in tako naprej, ja, potem je pa morda iz tega vidika to tudi smiselno. Ne vem, kako razmišljate o tem?
1: Ja, jaz mislim, da sistem trgovanja z emisijami je zelo dober primer. Ker tukaj uporabljamo vse te besede trga, certifikate, špekulacija in tako dalje. Mi novo vlado slišimo zdaj, da to je vse trgovanje lufta in samo špekulacije in bogatuni imajo korist, ki trgujejo. S tem mogoče ne vidimo, kaj je v bistvu bistvo tega sistema in to je strogo omejitev emisij. In to ni v kapitalistični logiki. Kapitalistična logika je, da nimamo veliko omejitev za rast. Tukaj pa je zelo jasno omejitev in to na eni strani povzroča močen odpor industrije in to zdaj vidimo, ker je glih nov predlog komisije za revizijo sistema na mizi. Na drugi strani pa tudi iz leve strani je upor, ker to pač ta cel žargon ne paše v drugo logiko.
0: Torej vi bi prej rekli, da je nekako to skrit, da so omejitve starega tipa pravzaprav skrite v novem žargonu, ali kako?
1: Jaz mislim, da še nikoli nismo imeli tako omejitve. Ne? Zdaj, industrija mora vsako leto znižati emisije za 4,4%. Vsako leto zapored. In to absolutno ne na, glede na proizvod. Tukaj seveda so ljudi, ki imajo korist od tega, ker so razumeli sistem. In to je pa čisto vprašanje. A nekdo, ki trguje, mora plačati več davkov, če je obogati, a rabimo davek na kapital. Se strinjamo vsem tem, ampak to je drugo vprašanje. Tako da tukaj ni korist iz narave, tukaj je korist iz tega, da mi v bistvu na en način probamo rešiti naš podnebni zlom. Je pa tako, seveda, tržna logika, če je prosti trg, nekdo to razume in proba imeti korist iz tega. Ampak samo zato, ker te podjetje in recimo termoelektrana Šoštanj, če bi imeli to znanje, ki ga imajo trgovci, bi jo na drug način kupili svoje kupone. Ampak ker nimajo tega, kupujejo to storitev pri trgovcu. In ali je ta trgovec potem dolžen, da plača davke in tako dalje, drugo vprašanje, se popolnoma strinjam.
0: Ampak Bojan Rade, ja.
2: Se mi zdi, da je pri tem, pri omejevanju emisij s kuponi, recimo, ne, res, vse, kar ste povedali, ampak spet ne smemo spregledati, da je to čisto ekonomski pristop. To je v bistvu nekaj, kar prej emisije niso imele ekonomske cene, se zdaj postavijo kvote, se pravi, da emisije postanejo relativno redke. Relativna redkost je pa tisto, kar ekonomija najbolj razume. Se pravi, da to postane blago. Ni več ekološka dobrina, ampak postane blago. In tisto, kar se mi zdi, da je danes pomen ekonomskih instrumentov, je preprosto posledica tega, da mi živimo v ekonomskem družbenem redu. Da nam današnjem družbenem redu veljajo, dominirajo vrednote materializma. Ko so pa sociologi študirali sisteme vrednot, ki se, to je znano, spreminjajo s časom, so ugotovili, da Zahodna Evropa, ta segment Evropske unije, zlasti pa Severna Evropa, sploh ne živi več v družbenih sistemih, ki jim vladajo materialne, ekonomske vrednote, ampak živijo, so se že preobrazili v družbene sisteme, ki jim vladajo tako imenovane postmoderne vrednote, ki recimo ne dajo več na prvo mesto denarja materialnih vrednot, ampak recimo kulturo, sodelovanje, vključevanje ljudi v politične procese. In dominacija ekonomskih inštrumentov na področju varstva okolja je odličen primer tega, da sedanja družba, ki se je pomaknila že v, nam je vsem postalo jasno, to je že kompleksna družba, to ni več družba ekonomizma, da se politični inštrumenti, ki se uporabljajo na razno raznih področjih, specifično na teh na okoljskih področjih, še vedno črpajo iz starih vrednot. Da v politiki ni prišlo do premika, ki se je že zgodil v družbi.
0: Ja, to upam, da se je zgodil. No, ravno zadnjič sem poslušala nekega učitelja, ki je rekel, da je dal svojim učencem zanapisati, kaj si želijo v življenju in so vsi pisali o veliko denarja. Ne? Tako da upam, da je res, kar govorite. No? Ampak da, upam, da je res, kar govorite. No? Ampak ja, se mi zdi pa, da ta

0: naravoslovnega vidika vidim kot korak nasprot zakonodaje. Se pravi, če mi vemo, da je to problem, lahko bi pragmatično rekli, ne smeš spustiti. In potem je prilagoditev nekih izhodišč današnjemu stanju družbe. In poskušamo na mehak način preko ekonomskih interakcij pripeljati do tega učinka. In mislim, da je, kot je bilo rečeno, na stanje družbe danes vezano na to, da je lažje doseči, če družbi pustiš neko možnost trgovanja. Če pa gledam absolutno realno, če vemo, da je to problem, da je to zguba za človeštvo, preprosto sprejmemo zakon, ne smeš spustiti. Ampak je izhod, da uvedemo trgovanje in na ta način olajšamo. Se pravi, podobna zgodba je tudi z vidika poseganja in turizma in to, kar ste nakazali. Se pravi, ja, če je problem avto v TNP-ju, noben ne sme priti. Zdaj, če lahko iz tega dobimo nek denar, če lahko na bolj mehak način pripeljemo do tega, da zmanjšamo obiske z avtomobile, je to današnjemu času in današnje družbe bližje kot absolutna prepoved. In sam se mi zdi, da v teh interakcijah pogosto je to nek izhod, da ne pridemo do trdega, avtoritarnega, zakonodajnega, pravnoformalnega postopka, ampak najdemo en obvod s trgovanjem, ki pač de facto ima posledico zmanjšanje tega negativnega učinka. In tukaj se mi zdi, da v različnih segmentih narave bo do tega prihajalo, se pravi, če je, ne vem, plavanje po potoku nekaj ekskluziva, bo imelo ceno, zdaj, če bo to velika cena, bomo imeli malo ljudi, zaradi tega, ker je pač ta omejitev lahko vezana finančno in pridemo do tega, da bomo pač vrednotili plavanje v Tolmunu kot res ekosistemsko storitev, ki lahko lokalnemu prebivalstvu prinese sicer ogromen prihodek, ja, pripelje pa do tega, da se domačin ne more kopati, ne?
1: Ja, čeprav naj bi imeli načeloma vsi dostop do narave.
0: Mislim, ja, ampak če je dobrin premalo, se razumemo, se tle prihajamo do tega, če vemo, da je v bistvu kopanje v rekah problem za recimo številne interakcije, številne vrste, številne procese, da bomo mogli omejiti to plavanje, potem pridemo do tega ekonomskega vidika, da to hočemo spelati ne na ta način, da noben ne sme, ampak hočemo zmanjšati in potem v bistvu iščemo ta sekundarni vir prihodka, ki ga opredeljujemo z benefitom v lokalnem prebivalstvu in podobno. No. Jaz to osebno mogoče bo v nadaljevanju kakšna tema, v smislu, da bo šel mogoče celo že sam pogovor v to smer, recimo pri nas je klasična ta zgodba z medvedom in trgovanje z medvedom, približno ista zgodba in Leopold Aldo je v Ameriki že postavil ta koncept varovanja preko rabe in preko trženja, kjer pol pač prije do tega, da neka ekonomska dobrina in v bistvu ekonomsko vrednotenje trgovanja prinaša nek prihodek, da če ta prihodek smiselno uporabljen v neke lokalne skupnosti, celo mislim, da večina tudi podpira, jasno je pa problem potem ureditve naprej od davko do tega, kam v bistvu ta prihodek iz, bom rekel, tega trgovanja nekih ekosistemskih uslug pridemo.
1: Matej Klarič, ste želeli nekaj dodati?
2: Ja, mogoče bi tu bilo tudi smiselno povedati, da je javno dobro in trg, da sta to dve zelo po svoji notranji logiki različni zadevi. Ne? Torej, javno dobro je univerzalno, dostopno, temelji na solidarnosti in skupni rabi. Ne? Medtem ko trg deluje pa po načelju izključevanja zasebne lastnine in podobno. Ne? In bolj, kot mi vse zadeve predajamo trgu, bolj onemogočamo dostop širši javnosti do teh storitev. Ne? In mislim, da tu moramo biti previdni, da je to lahko zelo nevarno, ker v neki točki si bojo potem lahko dostop do teh nekaterih stvari privoščili samo še najbogatejši, ne? Kar se nam delno že dogaja. In je to v bistvu lahko dolgoročno zelo nevarno in slabo za vse nas, ne? Ker se nam razkraja neka družbena solidarnost in gremo v družbo, ker se res vse monetizira in samo preverja, če ima nekdo dovolj denarja, da si lahko nekaj privošči. Ne?
3: Se načeloma popolnoma strinjam. Samo kaj delamo v tem trenutku, ko preveč ene dobrine ali pa narave uporabljamo? Kaj delamo v tem trenutku? In moj argument je, da v tem trenutku, v določenem kontekstu, je ekonomski instrument najboljša izbira včasih celo. A je nekdo proti davkam? Ne? Davek je ekonomski instrument konc končno. In tudi, kaj ste rekli, glede neenakosti, se tudi strinjam. In tukaj lahko nam končno davke pomagajo. Ne? To, ko grejo cene za energente gor, je refleks vsake vlade, mi znižamo trošarine, CO2, da ja, to gre na nič in tako dalje. Ampak kdo plača največ za gorivo in za energente?

0: agente, to so bolj bogati, tako da oni dobijo večjo subvencijo s tem kot revni. Tako da ne bi bilo boljš imeti više davke, ker je tudi dobro za naravo, da imamo podporo, da manj uporabljamo avtomobil, pa spremenimo način naše mobilnosti in potem prihodko uporabljamo za kakšen transfer, za subvencije, za te, ki so najbolj ranljive. In to so vse ekonomske instrumente, brez da bi s tem zdaj nekaj, mislim, pretirali, ampak funkcionira, ne samo pri nas, tudi druge, tako da.
1: Ja, mislim, da tukaj zdaj seveda nimamo opcije samo ali uporabimo ekonomske inštrumente ali nič, ali pa samo ali ekonomske inštrumente ali pa naravovarstvene ali pa okoljevarstvene inštrumente. Obstaja, bi rekel, cel segment delovanja, instrumentaliziranja, ki so recimo socialni inštrumenti, naprimer. Tisti, ki bodo volonterji na tem in tem območju, ki je treba recimo toliko in toliko dela opraviti, čiščenje vodotokov, ne vem, zdaj se izmišljujem, planinci nosijo robo v planinske koče, a ne? Tisti, ki so volonterji, ne imajo večji dostop do takih vrednot. Tisti, ki pa pride samo se sprehoditi, ah in oh povedati o brezgledu, ko spleza na hrib, ki pravzaprav nič ne prispeva. Hoče samo od tistega nekaj imeti zase, tisti pa ne plača ceno. Ne? Ampak bi rekel, so pa še drugi inštrumenti, so alternativni inštrumenti, ki so neekonomske narave, ki so pa veliko bolj subtilni in jih pogosto spregledajo v politikah, ki delujejo sektorsko, to se pravi vertikalno. In imamo recimo modele javnega upravljanja, saj sem slišal tako ali nekaj bral o tem, švedska vlada ne deluje po ministrstvih, ki so sektorske vertikale, gospodarstvo, okolje, sociala, ampak imajo horizontalne, po horizontalah delujejo. Skratka, izvajamo nek projekt, ki je dober za varnost države, ki je dober za okolje, ki je ekonomsko proučen in potem je ta vladni segment deluje v veliki meri preko teh horizontalnih programov, ki povezujejo različne sektorje. Ne? Torej, ni edina izbira, ki jo imamo, ali ekonomsko, ali nič.
0: Samo en stavek, nikoli nisem tega rekel. Jaz sem velik fan regulacije, predpisov in tako dalje. Na področju okolja je to veliko krat najboljše in tudi najcenejša izbira. Tudi en primer, recimo vsi vemo, da smo imeli še navadne luči, zdaj imamo samo še ledke. Tega ne bi dosegli z davkom ali pa z ekonomskim instrumentom, samo s predpisom. In na začetku je Nosija rekla, ne mogoče tega dosežiti in pol je Nosija to dosegla bistveno bolj pocen, kot so sami pričakovali. Jaz sem velik fan predpisov, samo mi moramo se pogovarjati o konkretnih primerov. In v vsakem konkretnem primeru je nekaj mogoče v tem trenutku nemogoče. Mi ne moramo imeti prepoved izpuščanja CO2-ja v industriji iz danes na jutra. Jaz bi to podpisal kot okoljevarstvenik, ampak pač ni taka realnost. In zdaj, ali čakamo na pač čist drugačen družben sistem, ali probamo izboljšati okolje v tem kontekstu. In seveda, o tem lahko imamo zelo dolge konceptualne in filozofske debate, ampak mene se zdi, da včasih se splača biti pragmatičen.
2: Ja, se, to je pa, morda tu obstaja še nek širši kontekst, ki ga do zdaj nismo omenili in zaradi katerega pač ne moremo mimo teh ekonomskih vprašanj, ne, je pa pač verjetno tudi ta geopolitična tekma, v kateri smo konec koncev. Hočeš, nočeš, odkar imamo kapitalizem, vendar vse države nekako tekmujejo v tej proizvodnji in se zdi, da ni mogoče kar tako izstopiti iz tega, ker bi pač to imelo geopolitične posledice, ne, Matej Klarič?
3: Ja, v bistvu to lahko rečemo iz velika korporacije res, ne. One ne morejo stopiti iz te tekme, ne, ker če bojo izstopile iz te tekme, jih bojo drugi prehiteli, tehnološko, gospodarsko in podobno, ne. Kar v bistvu pomeni, da bojo oni zaostali in jih bojo drugi kupali ali bojo bankrotirali in podobno, ne. Ampak na ravni držav, ne, smo pa toliko ujeti v to logiko neoliberalizma, da ni nobene alternative, da nekako več ne vidimo niti, da imamo tudi na ravni držav čist drugačne ekonomske politike lahko možne, ki se dejansko lahko odvijajo. Ne. In v bistvu so tudi države, ki so primer teh uspehov, ne, ki so jih dosegali na totalno drugačen način, kot pa nam govori v bistvu neoliberalna ideologija. Ne. Recimo Južna Koreja je ena takih. Ne. Ona je bila v 60-ih letih najbolj revna država na svetu, ena najbolj revnih držav. Bila je še bolj revna od Severne Koreje, svoje sosede. In potem so z premišljenimi nekimi industrijskimi politikami in strogo regulacijo, aktivno politiko države, uspeli postati ena najbogatejših držav na svetu. Ne? In zakaj ne bi na ta način tudi mi gledali in poskušali v bistvu državo usmeriti v to, da bi tudi zdaj te ekološka vprašanja začela načenjati na tak način in bi se začela usmerjati v bistvu politike v to smer. Ne? Torej, lahko bi tudi država ostala uspešna, če bi to upoštevala in nekako gradila pametne politike na tem področju. Ne?
2: Ivan Kos, ali bomo tudi s finančnimi inštrumenti obranili naravo?
4: Ja, na vsak način, no, mogoče ta misel, ki se je večkrat zdaj pokazala, jaz mnogokrat rečem, da se moramo ekološko obnašati, ne? Kar pa pomeni v tem naravoslovnem delu, da pač subjekt more v danem okolju preživeti. No? In tukaj je ta oportunost reakcij, tukaj je bilo to zdaj nakazano na vsak način smiselno. Se pravi, mi lahko se pogovarjamo mogoče, kot je bilo rečeno filozofsko, kaj bi bilo boljš, pa v nekem drugem okolju, mogoče celo izvedljivo, moramo pač iskati rešitve v danem okolju, da bomo preživeli. Tako da jaz sem z tega vidika precej oportunističen, ne glede na to, da imam do določenih stvari pač čez svoje poglede, ampak ne vem, moje osnovno izhodišče pač je jasno v tem, da če kot družba propademo, potem tudi narave za nas ne bo več, če ne bomo mi obstajali. Ne? Tako da je potem to vprašanje, kje je, ne? In tudi izkušnje po svetu kažejo, da tiste družbe, ki so bile uspešne, imajo tudi bolj ohranjeno okolje. Ne?
1: Jaz mislim, da nas globalizem pravzaprav ne sili v ekonomizem. Najmanj konkurenčen družbeni sistem je tist, ki reproducira stare vrednote. In če hočemo imeti drugačno družbo, potem moramo imeti pogum, da ustvarjamo spremembe. Da se učimo, da te drugačne inštrumente uveljavimo drugačne pristope, da se učimo, da delamo napake, da se popravljamo. To je veliko bolj že na srednji rok, kaj še na dolgi rok, konkurenčno, kot pa, da stalno vrtimo isto staro miselnost globalizacije kitajskega ali pa ne vem kjerega afriškega tipa ali pa ameriškega tipa. To so sistemi, ki so v zatonu. In jaz mislim, da Slovenija ne sme hoditi po tej poti.
3: Mogoče bi še s tem zaključil, da se bo mogli na neki točki tudi začeti ukvarjati z vprašanjem proizvodne neenakosti in nevzdržnosti obstoječega načina in sistema. Ne? Ker najbogatejših 10% povzroči 48% emisij, spodna polovica pa samo 12%. Ne? Če bi vsi želeli živeti, koliko živijo najbogatejši, bi potrebovali nekaj 10 planetov. To pa je v bistvu absolutno nemogoče.
2: Jonas Zonenšen.
0: Jaz tukaj se popolnoma strinjam, da neenakosti in rast neenakosti tudi pri nas v Sloveniji je en velik problem za progresivno okoljsko in podnebno politiko, da moramo imeti politiko, ki zahteva več od bogatih kot od revnih, da te neenakosti zmanjšamo. Tudi to, kar je gospod Rade prej rekel, da moramo izzivati, se popolnoma strinjam. Jaz mislim, da ideja, da prost trg najde rešitve, je čist grešen. Mi smo veliko krat videli, da samo pritisk povzroča inovacije. In če mi to pritisk ustvarjamo, mogoče potem konc končno je to lahko tudi dobro za gospodarstvo. In v okoljskem kontekstu smo to veliko krat videli. Tako da gremo naprej, kot smo vedno delali v energetskem intenzivni industriji v Sloveniji, je čist grešena taktika in se moramo upati spremeniti stvari, tako da se strinjam, ja.
2: No, upam, da se to uresniči. Najlepša hvala vsem štirim za pogovor.
0: Ja, ne, super. Mi lahko še 3 ure.
2: Intelekta. S tem smo prišli do konca tokratne Intelekte. Gostje so bili okoljski ekonomist dr. Jonas Zonenšen, biolog dr. Ivan Kos, makroekonomist Bojan Rade in politolog dr. Matej Klarič. Za zvok je skrbel Lijan Samsa, oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Osumljenec, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, ostaja v policijskem pridržanju in še ni bil priveden pred preiskovalnega sodnika. Policisti po zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil. Včeraj so sicer na terenu našli oduzeto pištolo. Iskana akcija strelnega orožja je potekala vzdolž gorenjske avtoceste med Kosezami in Šmartnim. V njej so sodelovali vsi razpoložljivi policisti Ljubljanske policijske uprave, medtem ko je iskano akcijo na območju Radovljice izvajala Kranjska uprava. Nemški varnostni organi sumijo, da je pri načrtovanju avgustovskega poskusa hibridnega napada z dronom na letališču v Leipzigu sodeloval pripadnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, ki naj bi bil logistični koordinator napada. Preiskovalci domnevajo, da je v Nemčijo prispel iz Turčije, nato pa iz Berlina prek Srbije odšel nazaj v Rusijo. Identificirali so ga na podlagi sledi DNK, najdenih na letališču. Kot poročajo nemški mediji, naj bi oblasti identificirale tudi drugega osumljenca, ki je beloruski državljan. V Ljubljani je sinoči potekal nočni tek Ljubljanica, ki je na ulice in ceste prestolnice privabil več tekačev. Serijo nočnih tekov, ki so letos potekali že v Celju in Mariboru, bodo 3. oktobra sklenili v Portorožu. Rokometašice Krima so v drugem krogu v skupini A lige prvakin v gosteh izgubile proti Ferencvarošu 40-29. Za Krimovke je to drugi poraz, potem ko so bile v uvodnem obračunu boljše rokometašice iz Bukarešte. Vremenska napoved, večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo, temperature bodo od 20-25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti, v torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. V Benetkah se bo v soboto končal že 83. mednarodni filmski festival. Kateri so letošnji favoriti in kateri filmi niso najbolj navdušili, nam bo v oddaji zaupala radijska kolegica Tesa Drev, ki ga je obiskala. V oddaji pa boste izvedeli več tudi o seriji Trezor, ki pride na spored televizije Slovenija 20. septembra, ter o celovečernem prvencu Luna Sevnika z naslovom Zdravilca, katerega snemanje se je končalo pred kratkim. Vabljeni v našo družbo. Jutri se s podelitvijo nagrad končuje že 83. Beneški filmski festival. Z nami je Tesa Drev, ki se je mudila v Benetkah. Tesa, letos je v glavnem tekmovalnem programu 21 filmov. Kakšen se ti je zdel nabor?
2: Ja, lepo zdrav. No, letos so v glavni tekmovalni program uvrstili res malo filmov režiserk, o čemer sem že večkrat govorila, ampak mislim, da je to treba še enkrat izpostaviti. No, zato pa je eden boljših delo scenaristke in režiserke Danke turških korenin Maj Eltuki, naslov je Neznana ali nepoznana ženska. Ona se rada loteva provokativnih vsebin in tudi tokrat glede tega ni razočarala. Lotila se poglavja v danski zgodovini, sramotenja žensk tik po drugi svetovni vojni, ki so imele intimna razmerja z nemškimi vojaki ali so jih imele domnevno. Pri čemer je izhajala iz fotografije, posnete v tem obdobju z golo žensko sredi ulice z nakratko striženimi lasmi, ki je imela na telesu z rdečo barvo narisan kljukast križ. In tudi sama je na novinarski konferenci poudarila kombinacijo agresije in ponižanja v tem dejanju in erotike. In to jo je zelo pritegnilo, tako da jo je potem iz tega izhajala pri scenariju. Ja, in to sramotenje v masovnem obsegu je bilo nekaj, kar so Danci kot družba potem seveda potlačili. V filmu spremljamo zgodbo ženske, ki je imela takšno razmerje in to poskuša po vojni prikriti z vsemi sredstvi. Gre za zelo zanimiv, kompleksen lik, ki ga odlično odigra Matilda Arcelin. Jaz bi rekla, da bo mogoče za to vlogo dobila kakšno nagrado. Tudi tu v Benetkah. Film se sprašuje o tem, kako je bilo biti ženska v povojnem obdobju, pokaže izrazito patriarhalno strukturo v tistem času, sprašuje pa se tudi o razrednih razlikah in preizprašuje nacionalni mit o dobrih Dancih, borcih za narod. Vsekakor je to eden od filmov letošnjega festivala, ki ga bomo gotovo gledali kmalu tudi pri nas. Včeraj pa je bil na sporedu tudi dokumentarec NASA, režiserja sta Yuval Abram in Rachel Zohr. Ona je druga režiserka v letošnjem naboru filmov v glavnem tekmovalnem programu. Za svoj prejšnji film Edina zemlja sta, kot vemo, prejela Oskarja. Tokrat sta se poglobila v orožja za masovno pobijanje, s katerimi Izraelci izvajajo genocid nad Palestinci. Včeraj tega filma nisem več ujela, ker sem bila že v Ljubljani, ampak sem brala, da je imel skoraj 25-minutne stoječe ovacije po projekciji in da ne bi bil to rekord festivala.
1: Kateri pa so bili še tvoji favoriti? Mogoče kateri so filmi, ki si po tvojem mnenju lahko obetajo kakšno nagrado na jutrišnji podelitvi?
2: Eden teh je Poglej nazaj, Japonca Hirokazuja Kurede. Gre za zgodbo o prijateljstvu med deklicama, ki rišeta manga stripe. Ta film je narejen z veliko mero občutljivosti do otroške zaznave sveta, ki je tako značilna za filme Kurede, ki se nasploh rad loteva filmov, v katerih imajo pomembno vlogo tudi otroci. A pomislimo samo na film Kakršen oče, takšen sin in potem veliko filmov še potem. Tudi Mogoča ljubezen južnokorejskega filmarja Lee Chang-donga me je navdušil. Ta film načne temo razrednih razlik in delavskih pravic. Zgodba se vrti okrog štirih glavnih protagonistov, dveh parov, ki se poskušajo zbližati, spoprijateljiti kljub velikim razlikam med njimi. Vsebinsko gre za bogat film, narejen pa je zelo subtilno. Omenila bi še Bunker, Francoza Floriana Zellerja, ki se v svojih filmih vedno sprašuje o družini in o medosebnih odnosih, tudi tokrat, pri čemer je malo razširil to družinsko celico na odnose s sosedi. To je film o vrednotah našega časa, o tem, kako živeti v svetu, ki ima vedno močnejše sporočilo, da se moramo drugega bati. Z vprašanjem, ali si zgraditi nekakšen bunker ali ne, pri čemer ne bi arhitekt v filmu zares zgradil bunker za nekega milijarderja. Lahko povem še, da glavni vlogi v filmu igrata Javier Bardem in Penelope Cruz, ki sta par tudi v resničnem življenju in sta zanimivo odigrala ta filmski par. No, še en dokumentarec bi omenila, ki se mi je zdel zelo zanimiv, sicer ni v glavnem tem tekmovalnem programu, ampak v programu Obzorja, namreč Too Much Sugar, preveč sladkorja. Ameriški režiser Robert Greene ga je označil za terapevtski dokumentarec. V tem filmu člani dveh delavskih družin iz Mizurija, ki so prijatelji, razmišljajo o svojih življenjih drug o drugem, pri čemer je film zastavljen tako, da sami tudi poustvarjajo svoje zgodbe. No, tiste dele iz preteklosti, ki so zanje tragični ali za katere bi radi, da bi se zasukali drugače, pa pred kamero odigrajo tako, kot bi si zanje želeli, da bi se zgodili. To je zelo čustveno nabit film in res je zastavljen kot terapija za te ljudi, ki jih prikazuje, torej nekako ravno obratno od observacijskega filma, bi rekla. Zanimiv pa je tudi zato, ker je postavljen v del Amerike, ki ga na filmu redko kdaj vidimo.
3: Kaj pa kakšen film, ki te ni uspel prepričati oziroma te možda razočaral?
2: Ja, tudi takšni so bili. Italijanski režiser Andrea Palaoro je posnel film The Echo Chamber, Odmevna komora. V glavnih vlogah igrajo Luca Marinelli, Alicia Vikander in sicer odlična Susan Sarandon. Film naj bi temeljil na scenariju Bernarda Bertoluccija, ki mu je bil na Beneškem festivalu posvečen tudi en zelo dolg dokumentarec, ampak scenarij je zelo nedodelan, precej neprepričljiv. Vse se dogaja v interjerju in je zelo estetsko, ampak vsebinsko pa nekaj zmanjka. Še en film, od katerega sem pričakovala več, čeprav ni slab, pa je nov film Paula Schraderja v osnovah filozofije, The Basics of Philosophy, je glavni lik profesor, ki ga ujame njegova preteklost oziroma skrivnost iz preteklosti. Schrader se prek tega lika, ki piše knjigo o filozofiji Baruha Spinoze, sprašuje o tem, ali se je mogoče spremeniti. V jedru filma je kot tako pogosto pri Schraderju tema krivde. Film je čisto soliden, ampak nekako sem pričakovala več, pa tudi v občinstvu je bilo čutiti, no, da nekako ni bilo tistega pravega navdušenja.
3: Povejmo še, da sta letos George Clooney in Ellen Burstyn prejela nagradi za življenjsko delo in Clooney je v svojem govoru poudaril, da je filmska umetnost pomembna, saj širi naša miselna obzorja. Tessa, hvala ti za pogovor.
2: Hvala tebi.
4: Roke gor!
5: Veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Da ni nobenega, kap te lahko izdal. Sam ti pa denar.
1: Rop enega izmed trezorjev Ljubljanske banke, nekaj milijonov evrov izginulega denarja in varnostnica, ki ostane edina osumljenka. Tako je izhodišče nove kriminalne nadaljevanke Trezor, ki jo bomo od prihodnje nedelje spremljali na televiziji Slovenija. V spredju zgodbe sta, to je za naš prostor še vedno redkost, dve ženski. Osumljeno varnostnico Sonjo igra Tina Vrbnjak, kriminalistko, ki primer preiskuje, pa Jana Zupančič. Serijo je napisal in režiral Matevž Luzar, ki je ustvaril tudi Jezero, Leninov park in Dolino Rož. Pri zgodbi se je uprl na resnični, še danes nepojasnjeni rop sefov v Ljubljani iz leta 2005. V petih nadaljevanjih se je preiskava kraje postopoma razširil zgodbo o družbenih razlikah ter povezavah med politiko in kapitalom. V njenem središču pa je, kot pravi Luzar, čisto navadna ženska, ki si pride na vzkriž s sistemom. Trezor je nastal v koprodukciji treh javnih radiotelevizij, slovenske, hrvaške in črnogorske. In v zasedbi so tudi vidni igralci iz regije, kot je Leon Lučev. Prvi dve epizodi so predstavili tudi na filmskem festivalu v Sarajevu. Z Matevžem Luzarjem se je pogovarjala Tina Poglajen.
4: Matevž Luzar, lepo pozdravljeni.
6: Lep pozdrav.
4: Trezor izhaja iz resničnega ropa sefov v središču Ljubljane, če se ne motim, vendar zgodbo nekako razširite v pripoved o politiki, kapitalu in korupciji.
6: Mislim, da je vse nas ta rop takrat, ki se je zgodil, zelo šokiral, ker je bil dejansko se zgodil v centru Ljubljane in je bilo nekaj, kar je skozi leta vedno stalo z mano, ker je bilo tako neverjetno, kaj se je zgodilo. Zgodilo se nekaj, kakor bi bilo v filmu ali seriji. In potem, ko smo razmišljali po serijah Jezero, Dolina Roš, Linino park, kaj narediti naprej, je prišla na plan ta ideja, kaj če bi naredili petdelno serijo o ropu. Zelo kmalo smo pa gotovili, da mogoče sam ta dogodek vzamemo kot navdih in sami zapeljemo zgodbo, ki se bo prepletala med nekim malim človekom, politiko, zdravniki, bančništvom in v bistvu vsemi temi nekimi povezavami, ki so v zadju ali pa mislimo, da so v zadju.
4: V središču serije so osumljena varnostnica Sonja, potem policijska inšpektorica Deja in zavarovalniški preiskovalec. Trije zelo različni liki, vsak po svoje iščejo resnico, kako ste jih zasnovali?
6: Ja, po serijah, ki smo jih predelali, je seveda bilo nekaj izziv tudi o tem, oziroma tudi neka želja, bom prej rekel, da mogoče v središče postavimo ne preiskovalca, ampak nekoga, ki je mogoče osumljen tega ropa in se nam je zdela varnostnica, ki dela v banki, zelo dobra protagonistka. Najprej smo seveda delali neko raziskavo, potem kaj se dejansko zgodilo, pa tisto, kar je meni bilo tudi pomembno čist kot osebno avtorju, da bi mogoče res bila protagonistka serije, da malo tudi ta prostor odpremo, tudi kot gledalec grešam v naslovnih vlogah protagonistke in je tle seveda to oblikovanje samega lika bilo tudi navdihjeno z nekimi izkušnjami mojimi iz življenja, nekih situacij, ki so se dogajale, tako da zelo dobro poznam, kako mogoče neka mama samohranilka vzgaja otroka in se prebija iz mesec v mesec.
4: No, serija se začne skoraj klasično uganko zločina v zaklenjeni sobi in potem se nekako razpre v psihološki in politični triler. Kakšen pa je vaš odnos do tradicije kriminalke in njenih konvencij?
6: Sam žaner ima svoje zakonitosti, ki jih je potrebno upoštevati pri snovanju scenarija in potem seveda tudi pri samem snemanju. Ne morem preči, da bi bilo žanere kot tak navdih, da delam kriminalno ali pa psihološki triler. Predvsem me pri godbah, pri serijah zanimajo liki in njihovi preobrati, njihove težave in njihova življenja. In ta žanerski okvir je samo v bistvu okvir, znotraj katerega se gibamo, ampak dejansko me pa zanima res odnosi, liki in te preobrati, ki se zgodijo. Zelo velikrat mi kdo reče, o, ti imaš red žanr, kot tudi ja, kot gledalec ga obožujem, tudi nek, ko bi rekel, guilty pleasure, so mi tako imenovani filmi o ropih in tokrat sem imel to prvič to priložnost, da lahko tudi delam nekaj, ker se je moj mali jaz, desetletnik, je gledal te filme, v bistvu nekako igral znotraj tega polja.
4: No, omenili ste že filme o ropih, kaj pa kakšne serije? Britanci recimo so zelo znani po kriminalnih serijah, v katerih tudi zelo dobro prepletajo nek žanr in pa neko zelo dodelano psihološko strukturo likov.
6: Ne morem zanikati, da nisem fan britanskih serij. Prav tako sem zelo fan skandinavskih serij. Predvsem zaradi tega, ker tako pri angleških kot pri skandinavskih serijah so spredje liki, so spredje dobro pisanje in dinamične serije z velik preobrati. In seveda, kad delaš serijo, se nadihuješ po nekih teh vzorih. Mislim, da ima BBC pa cela angleška produkcija zelo veliko tradicijo, tudi lahko danes govorimo o skandinavskih serijah, ki so v zadnjih 20 letih povzročile svetovni boom in dokazale, da lahko tudi neka lokalna serija nagovarja gledalce v različnih kulturah, na televizijah tudi. In tisto, kar se mi zdi tudi pomembno, da če pogledamo v našo preteklost, tudi nacionalna televizija ima zelo bogato tradicijo serij, marsikatere se spomnimo. In mislim, da se mi zdi, da s temi serijami se malo tudi obuja ta tradicija, ki je mogoče v zadnjih 30 letih malo zamrla, ampak mislim, da je to tudi ena zelo velika kvaliteta nacionalne televizije.
4: Uh-huh. Kako pa je potekalo samo snemanje? Seveda nekaj lokacij prepoznamo že tako iz samega začetka. Kje ste snemali? So bili kakšne posebne težave, kakšni posebni izzivi?
6: Ja, želeli smo skupaj z direktorjem fotografije Milošem Srdičem in scenografom Miho Knificom smo želeli ustvariti urbano Ljubljano. Neko vodilo nam je bilo, da pričaramo ta svet betona, stekla, lesa in da se zelo igramo tudi svetlobo. In pri samim izbiru lokacij, katere večina so v Ljubljani, smo zgradili neko drugačno Ljubljano, hkrati pa z nekimi elementi, ki so zelo prepoznani. Seveda so pa kakšne lokacije, kot recimo sama banka, smo jo snemali na 3 različnih lokacijah, da smo ustvarili eno lokacijo, ki je bila potrebna za nas, ker smo si želeli tudi to, da ima ta banka, ta občutek banke. Je pa seveda težko delati serijo o ropu in jo snemati v banki, tako da smo mogli ustvariti scenografsko svojo banko in smo delno snemali v studio, delno snemali na pravi lokaciji v Smeltu, tako da se je nekako tako razvilo. Mislim, da je sama vizualna podoba vsake serije zelo pomembna in tle gre velika zasluga tudi Mihi Knificu in predvsem tudi Milošu Srdiču, s katerim sodelujem že od jezera in smo nastali neka taka zelo dobra ekipa, ker včasih ne rabimo se veliko pogovarjati, da najdemo prave stvari.
4: Morda še za konec. Trezor je prva igrana serija, pri kateri so se produkcijsko povezale slovenska, hrvaška in črnogorska javna televizija. Kaj je takšno regionalno sodelovanje prineslo seriji? Kako je vplivalo na njeno nastajanje?
6: To vrstno sodelovanje je v naši regiji v bistvu precedens. Zgodilo se je prvič, da so 3 nacionalne televizije sodelovale pri eni seriji. Prav tako je prvič, ne prvič, ampak je zraven še pristopil Slovenski filmski center s podporo za serije in se nekako ustvaril nek koprodukcijski potencial. Tisto, kar je za mene pomembno, je, da kot avtor potem lahko sodelujem tudi z igralci iz teh republik, ki so sodelovali in sem zelo vesel, da se je to zgodilo. Mislim pa, da je to bilo tudi zelo dobro opaženo v Sarajevu, kjer je bil Trezor edina serija, ki se je predstavljala na znotraj uradnega programa, predvsem tudi zaradi tega, ker vsi v regiji si želimo več sodelovanja, kar se tiče serij in mislim, da je to neka prihodnost. To je zopet nekaj, kar so v preteklosti in še vedno danes tudi dokazujejo skandinavske serije, kjer Danska, Švedska in Finska in Norveška tudi zelo dobro sodelujejo. In mislim, da je to tisto, kar je velik preboj, in me zelo veseli, da je ta neka vizija prišla tudi iz same nacionalne televizije, iz samega uredništva igranega programa. Ni to lahko, ampak je uspelo.
1: Poslušate oddajo Gremo v kino. Poleti je potekalo snemanje prvenca Luna Sevnika z naslovom Zdravilca. Lun Sevnik je magistriral iz filmske režije na Praški filmski akademiji FAMU in opozoril nase že s študentskima filmoma Vojaž, Vojaž in Igra ter magisterskim filmom Morje med nama, za katere je med drugim prejel 2 vesni za najboljši študentski film, Štigličev pogled za izjemno režijo, nagrado za najboljši kratki film na Mednarodnem filmskem festivalu v Stockholmu in druga priznanja. Scenarij za celovečerni film Zdravilca je Sevnik napisal skupaj z Atilo Urbančičem in je bil leta 2024 izbran tudi za prestižno delavnico Torino Film Lab Script Lab, na kateri sta ga razvijala ob mentorski pomoči Selin Ukwuoma. Producent filma je Rok Biček, film pa nastaja v koprodukciji produkcijske hiše Cvinger Film, slovenskimi koproducenti RTV Slovenija in Nosorogi, pa tudi v koprodukciji s produkcijskimi hišami iz Makedonije, Češke, Hrvaške in Francije. Več o sami filmski prepovedi pa Lun Sevnik.
7: Ja, se pravi, zgodba je o 30-letnem Maksu, ki je prevarant, šarlatan, pretvarja se, da ima čudežne moči, s katerimi prodaja upanje starejšim osebam in jim pač obljublja, da bojo ozdravela zaradi njega. In ta Max na neki točki ugotovi, da bi lahko služil s svojim sinom in svojega sina povleče v ta biznis. Svojemu sinu začne lagati, da ima čudežne moči in njun odnos kar naenkrat pač zacveti, hkrati Max se zaradi tega denarja, ki ga ustvarjata, razrešuje svoje probleme, dolgove, kar naenkrat je z nekaj davno bil še partner, ko se pravi sinovo mamo v boljšem odnosu, vse začne spreminjati na boljše, sam seveda je pa tle ta nek catch in to je, da vse skupaj temelji na tej laži, ki je oče sinu prodal in to je, da ima čudežne moči. Tako da, kot je v filmu v navadi, gre pač ta v tej spirali, ki je sicer polna ljubezni in upanja, ampak spirala pač gre nadol, dokler ne pride v neke katastrofe. Tako da, mislim, da je to film o upanju.
1: Lun Sevnik v filmu tudi tokrat, tako kot v svojih kratkih filmih, pravzaprav raziskuje temo odraščanja.
7: Mogoče razliko od prejšnjih filmov v temu filmu ne odraste samo nek otrok, ampak tudi nekdo, ki bi mogel že nekaj časa nazaj odrasti. Oziroma, ta neka sprememba, do katere pride v tem liku, se zgodi pač dost pozen v njegovem razvoju in to je nekih 30 letih, teh se pravi letih, katerih sem zdaj jaz. Kako je prišlo do ideje za ta film? Ni bilo nobene take specifičnega momenta, v bistvu bilo to neko obdobje, v katerem sem z Atilo skupaj odraščala. Korona je bila, jaz sem se vrnil v Ljubljano zaradi nekih svojih zdravstvenih problemov. On tudi ni bil v najboljšem obdobju svojega življenja in tistem času sva začela pogovarjati o tem, kdo sva, zakaj sva 30 pa še nisva odrasla, katere družbene norme bi mogla obkljukati, da bi bila odrasla, kaj sploh je to odraslost, kaj to so spremembe in tako. In prišla sva dosti hitro do nekih odnosov z najinimi družinami v socialnem statusu, v katerem sva odraščala, pa sva vedno bolj, sva se pogovarjala, vedno več skupnih nekih tem sva imela, sploh vezani na razred in družine. In ko se pojavljala neka tema, ki sva je v bistvu dost dolg časa rabila, da sva je tako se oprijela, pa bila tako, hej, od tem je to. In to bila tema nekega upanja. Upanja, se pravi, nekega nižjega razreda v to, da bo postal višji razred, upanja bolanih ljudi v to, da bojo zdravel, upanja otroka, da bo njegov oče se le spremenil, upanja nekdanje partnerke, da bo njen nekdani partner bil vsaj toliko odgovoren, da bo, da se bo držal nekih obljub. Se pravi, da v resnici vsi ful nekaj upamo sploh, da je to značilno za ta nek nižji razred. In pa sva znotraj tega začela raziskovati tega najnega lika, ki sva ga do začetka imela nekak, bil inspiriran najmnim bližnjim pač ljudmi, s katerih sva srečevala v najnem življenju. In pa sva 4 leta pisala ta scenarij, dokler ga nedavno nismo uspeli posneti.
1: Kakšna pa je igralska zasedba filma, ki je potekalo snemanje in kateri so bili največji izzivi?
7: V filmu nastopajo Matevž Sluga kot glavni lik, njegov sin, ki ga igra Anvar Nikolenko, potem njegova nekdavna partner, ko igra makedonska igralka Sara Klimoska, njegovega prijatelja Gregor Zorc in to glavno stranko, ki jo ona dva zdravta, Nataša Barbara Gračner. Snemali smo večinoma v Ljubljani in okolici, potem pa še v Splitu. Mogoče največji izziv, čistko praktičen, je bil, kako to dost kompleksno zgodbo oziroma zgodbo, ki se dogaja na velik lokacijah, ki je zahtevala velik igralcev, tudi velik naturščkov, otroke, kako to spraviti v teh 30 oziroma 31 snemalih dni. Mislim, da bi to nek največji izziv, se pravi, kako ta film sploh posnet. Drug izziv, s katerim smo se spopadali, je bila vročina, ker smo snemali v pač vročinskih valovih. To je bil, ja, to je bil en velik izziv, kako posneti film medtem, ko je v zuni 40 stopinj.
1: Direktor fotografije pri filmu je bil Krištof Melka, s katerim je Sevnik sodeloval že pri svojih kratkih filmih. Kaj je bilo zanju z vidika kamere pri snemanju najpomembnejše?
7: Čistko iz tehničnega vidika sva od začetka vedla, da ne bova uporabljala nobenih posebnih pristopov. Rekla sva si, da bova snemala izključno iz sativa ali pa iz roke. In to je bila tak prva omejitev, ko sva si jo dala, ki je predvsem praktične narave, namreč drugo glavno vlogo pripada otroku in vedla sva, da hočeva posneti neke iskrene reakcije tega otroka in da včasih ta otrok nima to koncentracija, pa da je treba kaj uloviti mimo nekega standardnega procesa tega, da kličeš zvok, potem kamero in tako, ampak da je treba se kaj zdaj zaimprovizirati, mogoče kaj bolj dokumentarno pristopati. Tako da čist, da bi sploh posneli ta film, pa da bi dobil ven neka ta iskrenost pa živost, ki je ključna za to, da ta film deluje, sva si rekla, da bova pač čim bolj poenostavila in se pravi osvetljavo in način snemanja in tako. To zdaj ni pomenilo, da sva snemala to kot nek, ne vem, čist dokumentarno, sploh ne, ampak ja, vedno je bil ta prioriteta, so bili igralci, njihove reakcije in tako. Pa ko smo po enem tednu ugotovili, da igralc oziroma otroku kar zelo dobro gre to, kar hočemo od njega, smo si pa lahko začeli malo igrati tudi s formo in tako.
1: Lun Sevnik se bo jeseni s filmom namenil montažo, sledila bo postprodukcija, film Zdravilca pa bo premiero predvidoma doživel v prihodnem letu. Za konec pa še nekaj novic. S koncertom mednarodne zasedbe Dialektika in mariborsko premiero filma Ko pridem ven režiserja Metoda Pevca se je včeraj v Lutkovnem gledališču v Mariboru začel 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Doku Dok. V tekmovalnem programu je tokrat 9 dokumentarnih filmov, nagrajenca v tekmovalni kategoriji pa bo izbirala mednarodna žirija. Nagrado bodo podelili ob koncu festivala v nedeljo zvečer, že nocoj pa bodo v veliki dvorani Lutkovnega gledališča podelili nagrado za dokumentarno ime leta 2026. To bo letos postala režiserka, videastka, umetnica in novinarka Zemira Alajbegović-Pečevnik. Film Dekleno oči, scenarista in režiserja Luke Marčetiča, bo svojo mednarodno festivalsko pot začel na 3 žanrskih festivalih. Svetovno premiero bo doživel 20. septembra na Fantastic Festu v Austinu v Teksasu. Konec meseca bo evropska premiera na festivalu evropskega fantastičnega filma v Strasburu, oktobra pa ga bodo predvajali še na katalonskem festivalu v Sitgesu. Marčetičeva črna romantična komedija žanrske elemente prepleta z izrazito avtorskim filmskim svetom, v katerem se zgodba o mladem kleptomanu Roku in skrivnostnem dekletu, prepričanem, da je super junakinja, dogaja v nočni Ljubljani, spremenjeni v osamljeno, skoraj brezčasno mesto. V glavnih vlogah sta nastopila Urban Kuntarič in Lara Wolf. Film sta producirala Andraž Jerič in Jerca Jerič iz produkcijske hiše Temporama. Nastal pa je v koprodukciji RTV Slovenija, Nič ena in Studija Cepelin ter ob finančni podpori Slovenskega filmskega centra. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili so jo Alma Čelik, Tesa Drev, Tina Poglajen, Liam Sansa, Matjaž Romih in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!